0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok, efter at tre drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der to klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejr, der har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejr Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på mailingsarbejde under mødet.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen og Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang som tidligere. Som mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
5: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
2: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv, det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
0: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
3: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiks Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
0: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radiovisen var med Lauge Jung.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Maroon 5 og Sugar. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Velkommen indenfor på en tirsdag morgen den 4. august er det i dag. Og det er en dag, hvor solen den står op her i København i hvert fald om sådan cirka et kvarter. Og så går den ned igen i aften cirka 10 minutter over 9. Og det giver os altså en dagslængde sådan lige i omegnen af 15 timer. Og 45 minutter, og selvom det måske lyder af en del, så er dagen faktisk allerede aftaget med en time og 45 minutter, og inden august måned er omme, så er der altså forsvundet næsten yderligere 2 timer af den dagslængde. Så mens vi har lyset sammen, så skal det i hvert fald nydes, og det skal det selvfølgelig i selskab med resten af Morgenklubben og med vores faste morgenrutiner, og selvfølgelig også sammen med en masse musik, som for eksempel denne her fra Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston. Godmorgen, Danmark.

Junior Senior og Move Your Feet. Klokken er lige knap og nap 14 minutter over 5. Og lige nu, der skal vi ikke så meget bevæge fødderne. Tværtimod, så skal vi lige have sådan lidt ro på det hele. Og i særdeleshed på sjælen. Den skal vi lige så forsigtigt have vækket med det, vi kalder for en godmorgen natsang. Og her er vi i dag gået sådan lidt over i noget gospel. Det skulle være så sundt for sjælen. Her, der får du det leveret af YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

YouTube sørger for godmorgen natsang til hele morgenklubben her med I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og derfra, der kaster vi os så ud i et rigtig, rigtig fint samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Mektes. Du får dem her sammen på Saw You Dancing. Yeah.

Lucia og Too Sweet. 5:05 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, som endelig er tilbage efter endt sommerferie. Og det betyder altså også, at vi er tilbage med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, en af de morgenrutiner, som du har mulighed for at få lidt indflydelse på, eller sådan lidt musikalsk indflydelse på playlisten. Vi skal nemlig til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, når du altså har sendt sådan et ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Preben fra Odense. Og Preben, han skriver sådan her: Godmorgen Julie og resten af klubben. En kickstarter, der altid virker for mig, er Gasolin med Sirenesangen. Jeg blev for alvor betaget af sangen, da Frøbjerg Festspil brugte den som intro, da de spillede Midt om natten for nogle år siden. Måden man klapper til den sang på er ret fed, og så synger de Kom og dans, og det gør jeg altså til lige præcis den sang. De bedste morgenhilsner fra Preben fra Odense. Og Preben, jamen prøv at høre her. Det er et fabelagtigt nummer, det her. Ikke bare fordi det er Gasolin, men i det hele taget, så er det jo en fin opfordring, der ligesom lyder i nummeret der. Kom og dans, altså selvom du har mistet det gyldne håb og hvad der ellers hører til. Så lad os få den på som dagens kropslige kickstarter på forslag fra Preben. Her er det Gasolin og Sirenesangen.

Preben havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og sirenesangen. Og hvis du også gerne vil have et bud med i den store forslagskasse, altså dermed mulighed for at få trukket dit forslag frem fra den store forslagskasse en af hverdagene, jamen så send det ind til mig på enten morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rosa Lux, som har fået sådan lidt mor-datter-hjælp fra henholdsvis Alberte og Josefine Vinding. Du får dem her alle tre sammen på min klub.

0: George Michael og Freedom 90, lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiz-tid i morgenklubben. En lille omgang musikquiz har jeg gjort klar til os, sådan, så du lige kan få vækket hjernen. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Jeg skal bede om sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, vi er altså tilbage i 2020, det herrens år. Og jeg er i dag ude efter sangerinden, som dengang lavede en duet sammen med Lady Gaga, nemlig duetten Rain On Me. Hvad er det, den anden sangerinde hedder, altså ud over Lady Gaga? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Nick & Jay og Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet

pas. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick og Jay var det her med Forstads Drømme, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der skal der altså quizzes i kategorien 20'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Giv mig sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, hvad var det nu, hun hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. Hun hed og hedder stadig Ariana Grande. Det var i forbindelse med Lady Gagas 6. album, at det her samarbejde mellem de to kvinder, det kom op at stå. De har skrevet sangen sammen, og i øvrigt også sammen med en hel del producerer. Og nummeret gik altså direkte ind på førstepladsen af den amerikanske single-hitliste. Det var i øvrigt fjerde gang, at Ariana Grande gik direkte nummer et med en sang, og det var hun på det tidspunkt den første kvinde, der havde præsteret. Så lad os lige høre nummeret, der sikrede Ariana Grande det hak i bæltet. Her der får du hende sammen med Lady Gaga på Rain On Me.

Lady Gaga her sammen med Ariana Grande på Rain On Me. Og Ariana Grande var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi lige tjekke dagens hjertestartersang ud, men først så kan vi lige tjekke Burhan G og Medina ud her på Gemt Dit Nummer.

Burhan G og Medina her sammen på Gemt dit nummer. 9 minutter i 6 er klokken. Jeg har kun en enkelt ting tilbage til dig, og det er dagens hjertestartersang, som i dag er ønsket og bestilt af Ulla, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Den 1. august kunne min mand fejre 40 års jubilæum. I 40 år har han arbejdet det samme sted i Roskilde. Firmaet har dog skiftet navn flere gange, men adressen er stadig den samme. Så, kære Ulle, du begyndte i lære som 17-årig som mekaniker, og du er blevet på din plads i så mange år. Det er flot klaret. Du er dygtig, omhyggelig og gør dine opgaver ordentligt. Du har i runde tal kørt over 500.000 km kun til og fra arbejde. Du har brugt vanvittigt mange timer bag rattet, blandt andet på køkørsel. Det er simpelthen imponerende, du har holdt ud. I dag skal du ikke ud og køre. I dag skal du hyldes og fejres for din fantastiske måde at være på. Du hjælper os altid herhjemme og kører gerne en ekstra tur, hvis de unge mennesker skal hentes eller bringes. Så tak for dig. Vi elsker dig og håber, du får en dejlig dag. Det havde måske været oplagt at høre Jydekompagniet med Vi er på vejen igen, men jeg ved, at du vil sætte større pris på at høre Phil Collins med In the Air Tonight. Mange hilsner fra din kone Ulla. Og jamen Ulla, jeg vil da også sige kæmpestort tillykke til Ulle med de 40 års jubilæum. Det er edderbroderme godt gået. Her der fejrer vi det jubilæum med nummeret, du har bestilt til Ulle. Her er det Phil Collins og In the Air Tonight.

Ullas mand Ulle kan i dag, eller kunne i hvert fald 1. august, fejre 40 års jubilæum på sin arbejdsplads, og det mente Ulla altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Phil Collins og In the Air Tonight. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den. Lidt musik fra Christoffer og nummeret Orbit. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de

0: Ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
1: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængeligt, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
0: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter videoerne er blevet offentliggjort.
2: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
3: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier. Og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
0: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiserede. Der er hastemøde i EU i dag efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
0: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10 og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt i EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det sig op igen. 13-28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: Vi har taget hul på endnu en dejlig morgen i trafikken, hvor der fortsat er feriestemning, og det betyder god plads derude, og lige nu har vi heller ikke nogen aktuelle uheld at melde om. I den kollektive trafik, jamen, der kører det også pænt, de er også kommet godt fra start.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Det er tirsdag, i går var det mandag, og i går var det første arbejdsdag efter ferien for rigtig mange, inklusive mig. Og jeg ved da hvad, jeg synes at på en eller anden måde, det var sådan lidt hårdt, da jeg kom hjem fra arbejde og tænkte, det der at gå på arbejde, det føles lidt hårdt.
4: Jamen, det er jo klart, hvis man har været væk fra arbejdspladsen i mere end 20 dage. Sådan en 3 ugers ferie, det er ikke 21 uger, så weekenden. Inden det 23 dage, hvor man har haft en helt anden rytme. Kroppen har fået en, forhåbentlig noget afslapning, man har kunnet stå op, når man ville. Og lige pludselig, så bliver der forventet noget af en. Jeg læste, jeg tror du var på DR.dk i går, en, der har forstand på sådan noget der, der sagde, læg nu stille ud, for man kan faktisk godt få noget stress påvirkning, belastning af at pludselig gå fra 0 til 100 km i timen.
3: Ja.
4: Få overblik, sorter lidt i dine mails, nik til dine kolleger, ro på i begyndelsen. Jeg ved så ikke, om begyndelsen kun er en dag, sådan, så chefen forventer.
3: Ej, det må da være en uge.
4: Jo, men man skal jo lige aftale med chefen. Hvor lang tid er man om at komme op i tempo?
3: Altså, jeg gik jo i gang med at slette mails i går fra 3 ugers uopmærksomhed, var jeg lige ved at sige.
4: Ja.
3: Jeg er ikke færdig nu. Så meget kan jeg godt sige, men jeg kan tage lidt ekstra i dag også måske.
4: Ja, men det er bare lige et godt råd bære over med de kolleger, der kom tilbage fra arbejde i går. Ja. Det kan godt være, at de stadig kun er i tilvændingsperioden.
3: Det er godt. Nå, men ellers er jeg klar til at tage fat på 4 timers P4 morgen her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Portugal, det store sommerhit her fra Benjamin Hav. Og så er klokken 14 minutter over 6. Vi skal ud og sejle her til morgen, men det er blevet en dyr fornøjelse, hvis man er gående ombord på færgen fra Sjællands Odde, altså Molslinjens færge, René.
1: Ja, i mange tilfælde, så er prisen stedet til det dobbelte. Altså, hvis du køber sådan en billet til i morgen, eller de kommende par dage, så kostede den tidligere 149 kroner, og nu koster den 299. Altså, fra 150 til 300 kroner. Det er alligevel en pæn prisstigning på én gang.
0: Ja, og det er så vel at mærke kun for gående passagerer, ikke? Fordi der er jo ikke sådan den store prisstigning for dem, der kører bil.
1: Altså, det er for eksempel betydning for Carsten Boop, der har sommerhus i Sjællands Odde. Man bor uden for Aarhus, så kan han lige hurtigt smutte over til sommerhuset og lige have sin cykel med, og det samme med familien. Men, som han siger, og det kommer han til at sige flere gange i løbet af morgenen, det betyder pludselig noget andet, når prisen er det dobbelte, og han skal overveje det i højere grad. Vi har også talt med Susanne Dam, der bor på Sjællands Odde, og der er noget med børnebørn og noget, og Jylland, og det er så smart det der med at gå. Det er bare ikke smart længere, når det pludselig koster det dobbelte. Og så spørger du så, hvad er årsagen?
0: Ja. Og den, ved jeg, er meget indviklet.
1: Jamen, det handler om Skattestyrelsen, der ændrer måden, de beregner moms på. Og der har netop passagerbilletten, den der, hvor du ikke har bil med, sådan noget, den har faktisk betydning for måden, man regner det ud på. Det er ikke det samme, som Skattestyrelsen har sagt, at nu skal momslinjen hæve billetprisen. Det har de så gjort, ikke for bilerne, men for de gående.
0: Ja.
1: Så vi skal tale med momslinjen i løbet af morgenen, så vi kan finde ud af, hvorfor er det de gående, der pludselig skal have den her store prisstigning. Man kan sige 150 kroner ekstra på en bilbillet. Selvfølgelig er det mere, men det er jo også ud af et større beløb, så prisstigningen var måske lidt mindre, og den kunne måske også køre tværs ud over mange flere køretøjer end antallet af gående, ikke?
0: Mm.
1: Men de fastholder, at det er den rigtige måde at gøre det på, men det må vi jo så tage en snak med dem om, ikke?
0: Og det gør vi. Okay, i løbet af morgenen. Nu er klokken 16 minutter over 6, og Uncle Cracker er gået i gang med sit hit, der hedder Follow Me.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i

0: Genstart. Her var gruppen Patina. 7 minutter i...
1: Det her er P4 morgen.
0: 6:30 er klokken.
2: Det var en variant.
0: Ja, jeg fik nogle mine fingre, der kom til at trykke på knappen lidt for hurtigt. Sådan er det. Nå, prøv at høre. Vi danskere har faktisk søgt efter ordet Sydmotorvejen rigtig meget her det seneste døgns tid. Og det er en historie, politiet kom ud med i går om, at de havde stoppet en 47-årig mand på Sydmotorvejen, men med en helt vanvittig promille.
2: Ja, da de målte og testede ham, det med alkometer, så viste den sig at være på over 3.
0: Men jeg ville ikke kunne finde min bil, hvis jeg havde en promille på 3.
2: Altså, problemet var jo også, at han slingrede kraftigt, og det var der så flere, i hvert fald en trafikant, der havde meldt til politiet, så fik de standset bilen der. Det er helt tilbage fra fredag aften, men så går der jo lige lidt tid, før at politiet fortæller det videre. Altså, vi er ude i noget med at beslaglægge bilen. Det kan man allerede, når man runder 2 i promille, og her har vi altså rundet 3. Det er jo helt vanvittigt.
0: Altså, man har også varetægtsfængslet ham, jo.
2: Jo. 47-årig mand, udenlandsk statsborger. Heldigvis blev han stoppet. Det er jo super farligt. Tænk så, hvad der kunne være sket. Altså, bare det, han slinger kraftigt, det er jo sådan, formuleringen er. Ja. Det kan jo i den grad gå fuldstændig galt. Og på en motorvej, hvor jeg tænker også, han har haft motorvejsfart på.
0: Det kan sagtens have været, ikke? Ja. Lige sige, det kom faktisk af, at der var en borger, der tippede politiet om det, og formentlig har fulgt efter, ikke?
2: Jo.
0: Og sådan kunne dirigere politiet hen til varevognen her, ikke?
2: Jo.
0: Godt gået.
2: Nå, men jeg tænker bare, det er sådan en historie, der sådan, hvor folk tænker, hvad? Og derfor har man lige skulle ind og læse detaljerne om den, ikke?
0: Præcis. 6:55 er meget apropos, får du lige en opdatering på morgentrafikken om et par minutter her i P4 Morgen. Efter R.E.M. og Losing My Religion.

0: R.E.M. Her var Losing My Religion, og så en opdatering på morgentrafikken, Mads.
1: Ja, det kører fortsat ganske udmærket, men jeg har dog fået et opkald oppe fra Kalundborg, der fortæller, at igen her til morgen, ja, der er der problemer med lysregulering på Hovvejen og Hallas Allé, og den trækker altså kø tilbage til Holbækvej og lysregulering ved Tømmerup i retning mod Kalundborg. Men ellers kører det flot derude.
2: God morgen med P4.

0: Maisie Peters her var My Regards i P4 Morgen. Så er der nyhedsopdatering. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For Susanne Dam, der bor på Sjællands Odde, er turen over Kattegat med Molslinjens færge blevet en noget dyre fornøjelse. Siden januar i år er prisen for en gående passager nemlig steget til det dobbelte, fra 149 kroner til 299 kroner hver vej. Og det har stor betydning for Susanne Dam, der ofte bruger færgen for at hente og bringe sit barnebarn, der bor i Jylland.
3: Det er jo mange penge, både for en pensionist, men også det, at skulle aflevere barn frem og tilbage til forældre i hver anden weekend. Ja, det kan jeg ikke gøre lige så fleksibelt, som vi har kunne gøre før overhovedet. Det har jeg ikke råd til.
2: Ifølge Molslinjen så skyldes prisstigningen af Skattestyrelsen at ændre måden, momsen beregnes på. Det giver færgeselskabet en ekstra regning på 4 millioner kroner, og den regning ender hos de gående passagerer, siger presse- og kommunikationschef for Molslinjen Jesper Mark.
4: Det kommer til at gå ud over nogen. Det er heller ikke, som sagt, med vores gode vilje, men desværre en nødvendig reaktion på en meget, meget stor momsregning på et anseligt tocifret millionbeløb, der lander hos os.
2: Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis. Molslinjen har valgt ikke at sætte billetprisen op for biler, da de er nødt til at matche deres priser med Storebæltsbroen, siger Jesper Mark. Interessen for et grønt sæt cykeltøj fra Faxe Kondi har været ekstrem. Det fortæller sponsorchefen bag Faxe Kondi, efter at sodavandens navn og karakteristiske grønne farve overtog cykelholdet Uno X Mobility's sædvanlige røde trøjer under årets PostNord Danmark Rundt. Men det var ikke kun de professionelle cykelrytter, som fik muligheden for at køre i det midlertidige grønne cykeltøj. Fans skulle også købe det, og det blev hurtigt revet væk, fortæller Niels Jørgensen, der er sponsorchef i Royal Jelly Brew.
5: Ja, vi havde store forventninger til det, men blev alligevel overrasket positivt. Jeg tror, der gik 24 timer, så var alt udsolgt. Så nu er der nogen, der har travlt ved symaskinerne rundt omkring, så vi kan lave et nyt oplag og imødekomme den store efterspørgsel, der er.
2: Faxe Kondi er i forvejen sponsor i flere Superliga-klubber, men cyklingen er en af de helt store satsninger, fortæller Niels Jørgensen.
5: Ja, altså vi har haft en vild sommer. Altså først med Tour de France, hvor vi var eksponeret på Uno X's normale trøjer, og så direkte til Danmark Rundt her i den forgangne uge, hvor vi er blevet mødt med kærlighed i hele landet.
2: Det siger Niels Jørgensen, der er sponsorchef i Royal Unibrew. Faxe Kondi har sponsoreret det norske hold siden februar, men normalt bare med deres logo på skulderen. PostNord Danmark Rundt sluttede i weekenden, og Team Faxe Kondi kunne undervejs fejre en etappesejr på fjerde etape med norske Storm Ingebrigtsen.
0: I dag får vi sol, men der kan altså også komme skyer, og så kan der altså være meget kraftige byer i de her skyer. Der kan også komme torden her i løbet af dagen. Temperaturer 21-26 grader og en let til frisk vind fra øst og syd.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Charlie Puth og Selena Gomez. We Don't Talk Anymore hedder denne her. Så er klokken 6.37. René, vi er nødt til lige at vende en sag fra i går, hvor tre teenager i går eftermiddags blev sigtet efter det, der hedder terrorbestemmelsen, og det var for at planlægge et angreb på Hadsten Skole. Og det er jo en sag, vi har fulgt tæt her i DR.
1: Ej, det er jo en helt forfærdelig sag, men også et indblik i, hvor nogle teenager er, og hvor de henter informationer på nettet. Det her angreb på Hadsten Skole, det skulle have været med knive og med sprængstoffer, og målet var at dræbe flere personer. Sådan noget hører vi jo normalt ikke om i Danmark.
0: Oh, ja.
1: Det er jo en ganske forfærdelig sag, hvor de her drenge i går blev varetægtsfængslet i surrogat, som det hedder, frem til 31. august, altså foreløbig måneden ud. Det er ikke drenge, som er bosat i kommunen, og kommunen selv, det er Favrskov Kommune på de kanter, ved heller ikke, hvorfor lige netop den her skole var målet. Men det vi ved, det vi har oplysning om her i DR, det er, at sagen muligvis har sit udspring i det, man kalder NVE-netværk. Det er sådan nogle online-netværk, hvor vold og sadisme, skoleskyderier hyldes. Mm. Altså den virkelig vemmelige og alvorlige kategori.
0: Men det er ikke noget, politiet bekræfter, at det skulle have noget med det at gøre. Men de har fundet ud af, at drengene her har talt sammen og har koordineret tingene via de her platforme, der hedder Discord og Telegram.
1: Ja.
0: Og det er nogle af de steder, hvor man også har de her netværk.
1: Ja, altså man bliver jo helt forfærdet af. Jeg tænker selvfølgelig meget på de børn og de forældre, der går på netop den her skole. Men hvis de her børn intet har med skolen at gøre, så kunne det jo være hvor som helst.
0: Ja, præcis.
1: Nu har man så fanget de her tre, men er der andre, der gør noget lignende? Ja. Jeg tror altså, der er grund til, at der er nogle forældre, der får sig nogle snakke med deres teenager, og hvordan man griber det an. Altså,
0: præcis, ja, og altså at forældrene til de her nu varetægtsfængslede unge drenge jo formentlig ikke ved, hvad bokker der foregår. Altså, hvad er det, der foregår inde på de der teenageværelser? Og hvor er det, de unge mennesker, de rager rundt på nettet, ikke?
1: Jo, man sidder derinde på værelset. Nå, men jeg sidder bare lige og spiller.
0: Ja, ja.
1: Jeg sidder lige i min egen verden, og lige pludselig så bliver de suget dybt ind i noget, som er som slet ikke burde være der, ikke?
0: Ja, du kan følge hele sagen fortsat på vores hjemmeside dr.dk. 9:07 her taler Swift med den, der hedder I Knew It, I Knew You.

0: knew it.
1: En udkom her i år, Taylor Swifts nye her. I knew it, I knew you. Så er klokken 6:42. Turen til sommerhuset eller familien i Jylland er blevet markant dyrere, hvis man rejser som gående passager med Molslinjens færger mellem Aarhus og Sjællandsøjet. Siden januar der er lavprisbilletten for gående passagerer nemlig steget til det dobbelte, fra 149 kroner til 299 kroner.
2: Og det møder kritik fra flere passagerer. Det kan især mærkes her i sommermåneden, hvor Carsten Borup blandt andre måske er ned på sin besøg til familiens sommerhus hver år, simpelthen fordi billetten er blevet for dyr.
3: Jamen det får jeg hele tiden skal tænke på, har jeg råd til at tage over i sommerhuset? Det behøver jeg ikke at tænke så voldsomt på med en pris på 149 hver vej. Men nu bliver jeg nødt til at overveje, om jeg har råd og hvor tit jeg kan komme derover, så det vil begrænse min tur til familien.
2: Med os er Jesper Mack, der er presse- og kommunikationschef for Molslinjen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvorfor har billetten fået det her store nyk opad, altså en fordobling af prisen for gående?
4: Allerførst vil jeg lige tilføje, at hvis jeres case her planlægger i lidt bedre tid, så kan han gøre noget ved prisen, fordi så er der altså en billet, hvis man kan finde den i nogle dage i forvejen, så er der en billet til 199.
2: Men det er så stadig en stigning på 33%?
4: Ja, det er stadigvæk en stigning. Årsagen er jo, at der er kommet det, man kalder et nyt styresignal fra Skattestyrelsen. Det er et signal om, hvordan Skattestyrelsen ønsker at opkræve moms hos sådan nogen som os, der befordrer passagerer. Det er Molslinjen og en række kommunale færgerederier, der har fået et nyt styresignal. Og det signal indretter sig fuldstændig præcist efter, hvor meget de gående billetter koster.
2: Ja.
4: Så for at vi ikke skal lande med en meget stor, anselig, tocifret millionregning, så er vi tvunget til at lade de gående billetter stige lidt.
2: Men en ting er, at prisen for en billet for gående kan være afgørende for, hvor meget moms I skal betale. Noget andet er vel, hvordan I så sætter prisen, for der står jo intet om i de her regler eller vejledning om, at nu skal I så hæve prisen til det dobbelte, så det er vel jeres valg?
4: Det er vores valg. Den pristrappe, hvis man kan kalde det, der er valgt, det er jo den, hvor vi tænker, at her går det ud over så få mennesker som muligt, samtidig med, at vi får reduceret noget af den meget store udgift, der pålægges os. Det er slet ikke det hele, vi kan klare med den her prisstigning, men det er rigtigt. Den pristrappe, den er beregnet på den måde, hvor vi tænker, at vi kan imødegå noget af det her beløb.
2: Men hvis I lagde prisstigningen over på bilerne, så kunne I smøre den meget tyndere ud, fordi der simpelthen er markant flere biler end gående. Så var der vel ikke rigtig nogen, der mærkede det her?
4: Det kan vi faktisk ikke, fordi det er præcis den gående pris, som styresignalet for moms indretter sig efter. Så kan man så sige, at det styresignal eller den pris for gående kommer så til at have en indflydelse på, hvor mange penge vi betaler i moms for dem, der er i bilerne. De mennesker, der sidder i bilerne, de har altid taget et valg. Og det valg er, skal vi tage med Molslinjen, eller skal vi køre over Storebælt? Og der har vi erfaringsmæssigt rigtig dårlige erfaringer med at hæve prisen for bilerne, fordi så begynder de at køre over broen. Så her har vi fundet, synes vi, en model, som ikke er god, men det er den bedste mulige, hvor vi trods alt, i stedet for at smøre det tyndt ud og ramme alle, at så forsøger vi at ramme så få som muligt.
2: Men som jeg regner det ud, så er det simpelthen billigere at have en fjerde passager med i bilen, end en, der går ombord. Altså en passager vil en passager og fylder det samme. Det virker ikke logisk.
4: Ja, en passager fylder fuldstændig det samme som en bil oppe i apteringen. Og det er jo også ofte der, apteringen, det er det område, hvor passagererne sidder. Og det er jo ofte vores flaskehals. Vi er jo ikke DSB, der bare kan stoppe rigtig mange mennesker ind i et tog, og så tage penge for billetten, og så lade dem stå op hele vejen. Vi skal have et sæde og en redningsvest til alle. Så en mand i en bil fylder lige så meget som en mand, der går på sine ben ombord. Fordi de skal have et sæde begge to, og det er sæderne, som ofte er vores flaskehals, men, og ikke vogndækket.
2: Men virker det logisk så, at prisen er så forskellig, når nu de fylder det samme?
4: Man kan sige, at det er en stor del af dansk infrastruktur, kritisk infrastruktur, som vi er en del af, er jo bygget op netop fordi, at vi skal have vores bil med. Så man kan sige, det er jo der, logikken er, at det er jo bilfærger, vi har. Mm. Så derfor er det bilerne, der er vores primære produkt.
2: Jesper Mark, tak fordi du var med her til morgen.
4: Selvfølgelig.
2: Jesper Mark er presse- og kommunikationschef for Molslinjen.
1: Og Skattestyrelsen har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men de skriver til os, at, citat, det er korrekt, at Skattestyrelsen har udstedt et nyt styresignal, der vedrører moms på færgebilletter. Det har vi blandt andet gjort for at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med EU-domstolens praksis på området. Citat slut. Vi har mere om det her morgen igennem. Her nu, der er klokken 12 minutter i 7, og Pet Shop Boys er så småt gået i gang sammen med Dusty Springfield på sangen What Have I Done to Deserve This?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det kører fortsat super fint ude på regionens veje, men der er altså også lige en undtagelse, og det er Hovvejen i Kalundborg. Der holder du i kø fra krydset ved Holbækvej og Tømmerup, og så frem til Hallas Allé. Der er rigtig mange biler, der gerne vil ind mod Kalundborg, og det kan lysreguleringen ved Hallas Allé altså ikke rigtig arbejde med. Så der er køkørsel, det er også det eneste sted. Ellers kører det super fint, og det gør det også i den kollektiv.

0: Thor Farlow med sangen her. Vind og vejr hedder den. 6 minutter i halv... Ej, 6 minutter i 7 er klokken, der er blevet efterhånden. Sikke tiden, den går. Her til morgen skal vi fortælle om Faxe Kondi. For Faxe Kondi, eller det, der hedder Royal Unibrew, har jo fået sit eget cykelhold. Eller det havde de så her under PostNord Danmark rundt. Mm. Men ellers så har de jo været sponsor for også dem, der hedder UnoX. Eller de hedder mere end lidt mere
1: UnoX. UnoX Mobility.
0: Sådan altså, er det.
1: De var det lille logo, men de overtog hele trøjen og sko og cykelhandsker og det hele under PostNord Danmark rundt. Og de der cykelsæt, man så kan købe, som jo egentlig bare lige var nogle midlertidige. Mm. 3.000 kroner.
0: Og det udsolgt.
1: Og det var udsolgt, inden det gik i gang. Altså, det var noget, folk gerne ville. Og det er jo snedigt af Faxe Kondi lige at få snedet navn ind. Altså, nu står vi og taler om det, ikke?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så hvis man virkelig vil på alle slæber, så skal man bare være hovedsponsor.
0: Men kunne vi to ikke være hovedsponsor for et eller andet? Hvis nu vi havde alle penge i verden, man havde lyst til at... Lad os bare sige nogle millioner, ikke? Det kan måske også være i virkeligheden være nok. Så man kunne blive hovedsponsor for et eller andet. Hvad vil du så være hovedsponsor for, René?
1: Altså, jeg har jo været spejder i mange år, da jeg var en knægt. 7 år var jeg spejder, og jeg husker altid at købe de der lodsedler, når de står uden for brusen. Jeg husker også at købe juletræet nede hos den lokale spejdergruppe, fordi det koster det dobbelte, men så sponsorer jeg noget godt, eller giver penge til noget godt. Jeg tænker, hvis jeg kunne være hovedsponsor for den lokale spejdergruppe, så kunne de komme på lejr og alt, hvad de ville, ikke? René Sabro-truppen.
0: Skulle de så hedde det, eller hvad?
1: Nå, men jeg skal da have noget for pengene. Ikke?
0: Jamen, det er simpelthen rigtigt. Jeg er altså over en anden afdeling, René. Nu bliver det sådan lidt mere selvisk i virkeligheden, ikke? Fordi jeg tænker... Nogle gange så er der hovedsponsor eller sponsorer på sådan nogle verdensturnéer for store bands. Og nu, hvis nu jeg blev hovedsponsor for, lad os sige, Earth, Wind & Fire, det er bare et eksempel, som jo stadigvæk turnerer lidt rundt i verden. Sådan, for verdensturné 2026 præsenteret af Anders Bisgaard. Fordi så ville jeg jo samtidig få fribilletter til samtlige koncerter, og så kunne jeg jo rejse med rundt jo. Det skulle være en del af sponsoratet, ikke? Så kunne jeg rejse med dem rundt i et års tid, eller hvor lang tid det nu tager. Og så det kunne være... Det kunne også være 11 måneder, eller hvor meget det var, ligesom vi snakkede om i går med værnepligten. Ja. Og så tage rundt i verden der sammen med dem. Det synes jeg, der kunne være et rigtig godt bud.
1: Plus, altså skylder de da også en tjeneste til en privat fest, hvor så kommer de lige og synger.
0: Kan du komme der?
1: Ja, det kan jeg love dig, jeg kan, ikke? Nå, men altså, det er jo i hver sin boldgade, kan man sige. Ja. Men det er meget sjovt at lege med tanken om at være hovedsponsor for noget. Altså dermed, hvad vil man allerhelst støtte, ikke?
0: Mm. Hvad vil du gerne være hovedsponsor for? Prøv at være lidt kreativ, var med glimt i øjet. Skriv til os på sms nummer 1212. Husk lige SJ som det første i din besked.
1: Eller brug vores Facebook-side DRP4 Sjælland. Og det kan være noget lokalt, men du kan også tage storhedsvandet.
0: Nej!
1: Er det ikke præsenteret Anders Bisgaard?
0: Det er det da. Jeg kan da selv præsentere det i radioen, for her er de nemlig frem til radioavisen klokken 7. Earth, Wind & Fire. Her dog i den originale opsætning fra slut 70'erne. Vi skal selvfølgelig høre September.

0: Earth, Wind & Fire. Her var September. Og her er Niels Christian Lang med Radioavisen. Nu er klokken 7.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
2: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
1: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der

0: Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
1: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
0: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
0: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
3: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
0: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævet handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, da jeg talte med hende kort før udsendelsen.
4: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
0: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
4: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet ud på eftermiddagen. Alt sammen blæst lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
5: Det her er P4.

0: Det kører fortsat ganske udmærket for trafikken den her morgen. Ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, og til trafik er der ikke ret meget af. Det er der heller ikke omkring Kalundborg på nuværende tidspunkt. Den kø, vi har haft på Hovvejen, den er kraftigt aftagende, og der er kun et lille stop, før du kommer til Hallas Allé ind mod Kalundborg. Kollektivtrafik, den kører fortsat flot.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Faxe Kondi er her, der og alle vegne, hvis man ser cykling i øjeblikket. Først Tour de France, hvor man kunne se dem på det ene ærme, og så til PostNord Danmark Rundt, hvor de jo simpelthen var kan man sige, hovedsponsor, i hvert fald sådan, havde fået trøjen, og man så må sige, alt tøjet på det hold, der ellers normalt hedder Uno X Mobility. Og det har jo givet en enorm... enormt meget opmærksomhed, ikke? Og den kunne vi godt tænke os også at få på noget andet. Så derfor så spørger vi her til morgen, hvis du skulle være hovedsponsor for et eller andet, hvad skulle det så være?
4: Ja, altså jeg nævnte den lokale spejdergruppe, den kunne jeg jo så sponsere, ja. Fordi jeg har gode erfaringer med mine 7 år som spejder. Yeah. Hvorimod du var henne i noget verdensturné med et stort band, fordi så kunne du få
3: så kunne du få
4: de gode pladser hver aften. Ja. Nå, men Rik fra Næstved skriver, at han gerne vil være hovedsponsor for et lokalt spillested. Ja, det kunne jo så være værtshuset i Næstved for eksempel. Nu er det bare lige mig, der tænker højt, ikke? Og når han gerne vil være det, så er det fordi, så slipper han for altid at skal til København for at opleve de store navne. Og så tænker jeg, når han så nævner et navn, så er vi da i hvert fald over i arenaen. Det er måske i virkeligheden den, han skal være sponsor for, fordi han skriver, tænk sig for Rolling Stones til Næstved.
3: Ja, det vil da ikke være skidt.
4: Men hvad kan der være 4.000 mennesker i arenaen? Det er der jo ikke noget til Rolling Stones. Og der skal...
3: spille en hel uge, jo.
4: jo, det er selvfølgelig rigtigt. Kunne man, altså er det danske værd til udendørskoncert? Fordi så kunne man jo bruge stadion i det mindste. Så kunne vi det nok
3: Det var man laver grøn koncert måske også, ikke?
4: Nå, ja. Ja, for der kan være, er det 21.000 billetter, når der er grøn.
3: Begynder det at hjælpe på det, ikke?
4: Begynder det at hjælpe. Og en hel uge, og så hiver vi resten hjem på øl- og sodavandshallet.
3: Men Rik, det er da bare gået i gang. Altså, der er jo ikke noget, der kan holde ham tilbage, sådan set, tænker jeg.
4: Nej. Måske
3: økonomien. Jeg skal
4: kunne afvise. Men det er faktisk en meget fin leg, ikke? Fordi på den her måde fortæller vi også, hvad vi godt kunne tænke os. Men jeg er altså lige fra et spillested med store navne, eller nogle spejder, eller hvad det er. Ikke?
3: Ja. Skriv til os på sms nummer 1212 og fortæl, hvem du gerne vil være hovedsponsor for. Husk lige Eschøjet som det første i din besked. Ikke?
4: Ja, og vil du hellere skrive på Facebook, så hedder vi DRP4 Sjælland.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Tømmermanden. Her var Katinka 14 minutter over 7. Altså, cykeltøj med Fakta Kondi-logoer på, ud over det hele, det er blevet et kæmpe hit. Sådan set, det koster 3.000 kroner, og det blev kendt under sidste uges PostNord Danmark Rundt. Normalt så kører cykelholdet Uno X Mobility i gult og i rødt, og kun sådan med et lille Faxe Kondi-logo på ærmet. Men netop under det her etapeløb i sidste uge, ja, der var rytterne altså klædt i Faxe Kondi-grønt fra top til tå. Og holdnavnet var ændret til Team Faxe Kondi, og som fan så kunne man så købe præcis det samme cykelsæt, og det blev altså udsolgt før første etape overhovedet var kørt, ikke?
1: Niels Jørgensen er sponsorchef hos Royal Unibrew i Faxe, der jo står bag Faxe Kondi. Godmorgen, Niels Jørgensen.
2: Godmorgen.
1: Prøv lige at sætte lidt ord selv på den her respons efter det grønne cykelsæt.
2: Ja, altså vi lavede jo den her takeover med fuld Faxe Kondi outfit på Danmark Rundt. Og køre gennem Danmark og mærke en masse kærlighed fra alle cykelfans igennem hele landet. Og det har så også udmøntet sig i en fantastisk stor efterspørgsel på det her cykelsæt. Vi har udsolgt efter 24 timer, overgik langt vores forventninger, og også de estimater, som både vi og de partner, der producerer tøjet og hjelmene osv., vi havde regnet med. Så nu er vi i gang med at lave et nyt oplag.
1: Og du er simpelthen overrasket over, at det trods alt gav så meget på rute at være fuld sponsor?
2: Ja, altså hver gang vi laver noget med Faxe Kondi, så er der virkelig stor interesse. Og nu er det så første gang, vi laver noget omkring cykelsporten. Vi gør det så også gennemført med et fuldt Faxe Kondi-sæt. Men ja, det er positivt kommet bag på os.
1: Hvad har kampagnen kostet?
2: Selve den her takeover, det er jo en del af det samlede partnerskab, som vi har med Uno X og det, som vi aktiverer omkring holdet. Så jeg kan ikke komme ind på, hvad det har kostet. Det er klart, når man træder ind på den allerøverste scene og den absolut verdenselite, som Uno X er, så er det forbundet med en vis økonomisk investering, men indtil videre, der har det været værd en euro værd.
1: Men vi er enige om, at vi taler 10 millioner, måske endda det dobbelte, ikke?
2: Ja, vi kan jo gætte alle sammen. Vi taler i hvert fald et stort beløb, men og det er mange penge, men det handler jo også om den værdi, det skaber, og jeg vil sige, vi har jo haft en fantastisk sommer. Vi har fået en sejr i Giro d'Italia, vi har fået en sejr i Tour de France, 2 dage i gult, etappesejr i Danmark Rundt, og i går der vandt kvinderne en etape i kvindernes Tour de France, og kørte så også i den gule trøje, så vi kan ikke bede om mere.
1: Nej, nu bemærker jeg, at du siger, at vi har fået. Men tror du egentlig, at folk husker det sådan på sigt, det der med, at der var Faxe Kondi grønt ud over det hele?
2: Ja, det tror jeg. Det skal vi jo tro på, når vi går ind i de her samarbejder. Et er jo eksponeringen på den originale trøje, som Uno X kører i, og nu den her Faxe Kondi-trøje, som holdet har kørt i under Danmark Rundt. Men det er jo alt det andet, vi laver rundt om partnerskabet, som giver værdi. Vi aktiverer med kampagner i dagligvarehandlen. Vi aktiverer på Faxe Kondis sociale kanaler med content og konkurrencer. Vi var på Alpe d'Huez under Tour de France og lavede fanaktivering over for de 1.000 danske og norske fans, der var dernede. Og senest har vi så haft den her takeover på Danmark Rundt. Så det er alt det, vi arbejder med rundt om partnerskabet, som selvfølgelig også sætter et aftryk ude i landet og blandt cykelfans.
1: Ja, for det kan jo først kun betale sig, hvis der bliver solgt nogle flere sodavand, og det kan jeg høre, at du siger, at det gør der. De her cykelsæt, I er jo i gang med at lave nogle flere. Man kan ikke få fat på dem i øjeblikket, så hvornår er der nogle flere?
2: Ja, vi forventer inden for den næste måned. Sættet består jo af flere forskellige dele, så der er en partner, der producerer trøjerne, der er nogen, der producerer hjelme, nogen producerer handsker osv. Så det handler om at få stykket det hele sammen, men som sagt, vi er i gang, og der lander noget inden for en måneds tid.
1: Niels Jørgensen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Velbekomme.
1: Og Niels Jørgensen er altså sponsorchef i Royal Unibrew, så vi er jo Faxe.
0: Nemlig, og altså, det kan godt være, med 3.000 lyder meget for sådan en cykelsæt, men prøv at høre, det er jo, der er 5 dele. Det er hjelm, det er shorts, det er trøje, det er handsker, og det er skoovertræk. Det har man altså også brug for, når det regner, skulle jeg lige hilse at sige, som aktiv cykelrytter.
3: Ikke? Når så man ikke får våde sokker.
0: Er du sød lige at slappe af med det der? Den stemme, den kan du godt trække væk, og det er lige nu. 19 minutter over 7.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
6: Og lige nu, en frisk vejrudsigt for dig, Anders Lysholm. Godmorgen.
7: Godmorgen.
6: Altså, det bliver jo egentlig sådan en sommerdag med sol og fine temperaturer. Men der er jo også noget regn og torden på vej. Hvornår er det?
7: Ja, det ligger lige og banker på lige ned omkring Nakskov lige nu. Så jeg kan sidde og følge med her på den spane henover fra Nordtyskland og opad mod Lolland-Falster. Og det ligger lige og banker på. Og derfor så har DMI altså også et varsel ud om risiko for lokale skybrud og torden her mellem klokken 10 og klokken 15. Det er så kommet lidt tidligere, end de måske lige havde forudsagt. Og det er altså til Guldborgsund og Lolland. Men når det er drevet over i løbet af eftermiddagen, jamen så er der altså mulighed for en rigtig fin sommerdag med temperaturer op mod en 5-26 grader, og så bliver der altså også rigtig god plads til solen, når det er passeret hen forbi. Men køligt bliver det over omkring Møn. Vinden den er i øst i dag, så omkring de 20 grader. Til gengæld, hvis man kommer op omkring Holbæk eller Kalundborg, jamen, så er det op mod en 5-26 grader.
6: Nå, så altså, men altså, hvad er risikoen for, at det der, at der er skybrud og det der tordenvejr rammer?
7: Ja, altså, jeg er ikke klog nok til, at jeg kan se nordtyske målinger. Jeg har siddet og kigget på de danske målinger, og der er ikke registreret noget nedbør i det endnu. Men det er det her med skybrud. Altså, de er utrolig svære at forudsige, hvor de spytter det ud henne. Så vi må vente lige en times tid endnu og se, hvor meget der er i det.
6: Det er godt. Vi holder øje. Tak skal du have.
7: Velbekomme.
6: Jeg kommer Malte Ebert. 7 minutter i 7:30. Den her hedder Sæt det fri.

0: Sæt det fri. Her var Malte Ebert. Opdatering på morgentrafikken, Mads Herholdt.
1: Ja, det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene. Jeg har ikke fået nogen meldinger om større problemer, og tæt trafik er der ikke noget som helst af. I den kollektive trafik, der er der lidt små forsinkelser, men ellers kører det fint.
0: Hvis der er noget, som sådan nogen som dig og mig er glade for, René, så er det jo musikdokumentar. Ja. Det er det med at være helt tæt på nogle af landets fedeste artister. Mærke suset, mærke naven, når de skal ind på scenen og sådan noget. Ikke? Vi skal have et eksempel. Musikdokumentaren om Apaka. Den hedder Apaka brug for hinanden. Lige prøv her. Du kan lige høre lidt her i baggrunden fra programmet. De er ved at gå ind på scenen på Roskilde Festivalens næststørste scene. Den der hedder Arena. Og klar, de står der og kigger. Skal vi ind? Ja, det skal.
2: Det er næsten som at være der.
0: Ja, så har man set den, ikke? Så har man allerede lyst til at se en mere. Og så er det godt, at man har set den på DRTV, for appen der, den kan faktisk hjælpe, fordi nu kan du altså få skræddersyet forslag til, hvad du skal se næste gang. For eksempel den her, en dokumentar om Katinka, som den foreslår.
3: Jeg hader nogen helt bestemt. Jeg hader min folkeskolelærer, fordi de puttede en skæv klovn helt nederst.
0: Ja, som hun siger her. Så kunne det også være, når du har set den, at den så foreslår, at du skal se Scarlet Pleasure i dokumentaren Vi er Scarlet Pleasure.
4: Du skal fandme fokusere på ikke at begynde at tude.
0: Nå, fidusen og grunden til, at vi står og siger alt det her, René, det er jo, at vi har opfundet en ny ting her. Det er nemlig, at DRTV-appen selv foreslår ting, som man den tror, at du gerne vil se.
2: Ja, men det kræver bare lige, at du har slået anbefalinger og cookies til. Det er sådan ret afgørende for, at det på DR.dk fungerer fuldstændig, som det skal. Ikke?
0: Mm. Gå ind på hjemmesiden dr.dk/mig, og derinde der kan du altså få det hele til at spille. Mm. Så lad os reklamere for det. dr.dk/mig. Gå derind og se, hvad der er derinde, og så kan du få slået ting til og fra, og så kan du få din DRTV-app til at virke meget bedre for dig. Lad os lige frem til nyhedernes snuppe, Scarlet Pleasure. Her er What a Life. What a

0: Scarlet Pleasures kæmpe hit What a Life her i P4 om morgenen, hvor klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Siden januar er lavprisbilletten for en gående passager med Molslinjen fordoblet fra 149 til 299 kroner til og fra Odden. Og det møder kritik fra flere passagerer. Ifølge Molslinjen skyldes prisstigning af Skattestyrelsen at ændre måden momsen beregnes på. Det giver færgeselskabet en ekstra regning på flere millioner kroner, som rammer de gående passagerer, siger presse- og kommunikationschef Jesper Mark.
3: Konsekvenserne for dem på Odden er jo, at deres billetter er blevet dyrere, og det er ikke med vores gode vilje, men det er desværre en nødvendig reaktion. Der går en enkelt Combardo Express om dagen fra Odden over, og dermed kan man spare penge, men det er som sagt kun en enkelt afgang.
2: Mens prisen for gående er steget, er bilpriserne uændrede, for at Molslinjen fortsat kan matche priserne på Storebæltsbroen, siger Jesper Mark.
3: Vi har rigtig dårlige, erfaringsmæssigt dårlige erfaringer med at lade vores billetter til biler stige. Der er vi i ganske hård konkurrence med Statens Bro over Storebælt. Så for at holde vores forretning oven vande, så er vi nødt til at være meget opmærksom på, hvilket prispunkt vi har i forhold til broen.
2: Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis. Et grønt cykelsæt fra Faxe har vagt opsigt til årets PostNord Danmark Rundt. Det norske cykelhold Uno X Mobility kører nemlig normalt i rødt, men i samarbejde med Faxe Kondi kører det hele løbet i grønne Faxe Kondi-trøjer. Til med kunne fans selv bestille sættet, der var udsat allerede inden PostNords første etape. Og det overrasker ikke Eva Svarvars, der er branding-ekspert fra Lead Agency.
4: Det her med, at de her cykelsæt de er blevet udsolgt så hurtigt, det er fordi, at den sodavand har en lille smule kultstatus, og cykelsport, både som hobby og som noget, man tager i fjernsynet, er noget, der trender kæmpe meget. Så der er masser derude, der synes, det kunne være sjovt at cykle rundt i det her sæt ude på landevejen, når de selv er ude at cykle.
2: Og selvom det er en dyr omgang, så kan det godt betale sig, fortæller eksperten.
4: Selvfølgelig skal de ud og give den ekstra gas omkring deres stærke brand, Faxe Kondi, i sådan en periode. På samme måde, som vi så, at Jolly Cola fik en kæmpe omgang, da der var sådan en boykot-stemning mod amerikanske brands og Coca-Cola.
2: Fra på mandag går Vejdirektoratet i gang med arbejde med at renovere broen, der fører stationsvej over Vestmotorvejen ved Vemmelev. Broen er slidt, og derfor skal den have skiftet fugtisolering, fuger og belægning over de kommende måneder. Arbejdet vil vare frem til oktober, og i perioden vil stationsvej i Vemmelev være lukket for bilister. Der bliver skiltet med omkørsel for biltrafikken, mens det hele er i gang. Arbejdet er dog afhængigt af vejret, og derfor er der en risiko for, at det kan blive udskudt. Cyklerne og gående kan fortsat passere broen.

0: Med Blæs. Det var deres gennembrudshit, René. Du har jo oplevet Blæs til Ringsted Festivalen her i weekenden.
1: Ja.
0: De var fordi forsanger. Er hun god?
1: Ja, det synes jeg. Altså, Sasso er jo noget andet end Fernando. Hende oplevede jeg faktisk lige, da Juice brød igennem. Mm. Og utroligt et energibund. Der er masser af udstråling hos Sasso. Hun står måske lidt mere stille, men det synes jeg sådan set også er meget godt. Jeg synes bare, at de var smadret gode, da jeg så dem i lørdags på Ringsted Festival. Og så på et tidspunkt, så optræder Sasso med en af sine egne sange.
0: Nå,
1: og
0: fint.
1: Det er sådan meget stilsfuldt ved, at hun starter stille og roligt, og så langsomt kommer de andre med i sangen. Det er sådan helt symbolsk, ja, at det hele smelter sammen.
0: Nå, det er godt. Ja, ja. Fint. Ja, undskyld, her til morgen taler vi om Faxe Kondi, som jo, kan man sige, er ved at give en ordentlig gang i reklamemøllen ved at være sponsor for UnoX Mobility cykelholdet. Og de får masser af opmærksomhed. Vi spørger her til morgen, hvem ville du gerne være hovedsponsor for, hvis du havde pengene til det?
1: Og der er frit valg på alle hylder. Storhedsvanviden må gerne komme, men du må også gerne være barmhjertig. Og jeg tænker, det er i den kategori, Michael er, når han skriver, jeg vil gerne være sponsor for alle frivillige i hele Næstved Kommune.
0: Ja.
1: Uanset hvor de var frivillige. Og på den måde, så kunne jeg jo sikre, at der fortsat er frivillige nok. Jeg tænker, at det skulle dække drikkelse, mad og tøj. Det er jo rigtigt, det er jo ikke løn, fordi så ville de jo ikke være frivillige, vel?
0: Nej.
1: Men at gøre noget lækkert for frivillige, hvis det kunne trække endnu flere til, det er da en virkelig fin tanke, Michael har.
0: Jamen, jeg synes faktisk, mange af vores lyttere er meget gavmilde, fordi Christian fra Fuglebjerg, han skriver, jeg vil være hovedsponsor for rigtig mange flere hundeskove i Slagelse og Næstvedområdet.
1: Ja.
0: Altså ikke de der små indhegnede rygekabiner for hundeluftere. Men store, ordentlige områder, hvor hunde kan løbe frit, snuse, lege og være hunde. Så hvis jeg en dag rammer den store gevind, så ved I, hvor pengene de ryger hen. Mere skov til hundene og færre frimærke store indhegninger. Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg kommer også her til sådan nogle hundesteder. Og der, hvor jeg bor, der har vi et par sådan nogle, og de er meget små, de der. Så har vi også en rigtig stor hundeskov, hvor man virkelig kan blive væk fra hinanden. Og det er faktisk meget sjovt, ikke? Så jeg kan godt forstå, hvad det er, Christian mener. Store, fede områder med masser af skov og steder, hvor hundene kan lege og snuse.
1: Hmm. Vi tager imod endnu, ikke?
0: Mm.
1: Pengekassen er åben. Du har masser af moneter stående på kontoen, og nu skal du være hovedsponsor for noget, som gavner dig, gavner andre, gavner... Ja, det er op til dig, ikke?
0: Det undrer mig egentlig, at der ikke er nogen, der har valgt at købe for eksempel et Champions League-hold, altså Barcelona eller Real Madrid, eller hvad ved jeg, Roma, eller hvad kunne det være? Altså, vi har været meget sådan...
1: Altså Manchester Sabro?
0: Ja!
1: For eksempel. Kan du høre det?
0: Jeg kan da sagtens. Det var da en god idé.
1: Nå, den er jo så givet videre nu.
0: Ja. Nå, kom an. Vi hører gerne fra dig. Fik du sagt sms'en?
1: Nej, overhovedet ikke. Nå. Så spørgsmålet er jo, hvem vil du gerne være hovedsponsor for? Og så siger jeg gerne sms-nummer. Det er jo 1212.
0: Ja.
1: SJ i begyndelsen, så kommer den rigtigt ind i systemet.
0: Og du kan også skrive direkte over til René Skærm via Facebook-siden DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen. Her er Sienna Spyro og Material Lover.

0: Sienna Spyro med Material Lover. Så er klokken 7.42. Vi taler om at være hovedsponsor. For ja, der er frit valg på alle hylder nu, hvor Faxe og Royal Unibrew jo bruger sponsorpenge på cykling i øjeblikket og har fået kæmpe meget opmærksomhed på det. Hvad kunne du godt tænke dig at være hovedsponsor for, hvis du havde pengene, spørger vi?
1: Ja, men altså, det er simpelthen barmhjertige lyttere, der er med her til morgen, der ikke kun tænker på sig selv nødvendigvis, fordi Lis vil gerne være sponsor for Tuba, så flere unge kan få den hjælp, de har brug for, efter at have levet i en familie med misbrugsproblemer. Og Tuba handler jo netop om, det. Så det er virkelig smukt. Altså sådan en forening der kan hjælpe så mange som overhovedet muligt, ikke?
0: Jo. Altså vi kan lige så godt sige, at vi tidligere i morges, inden vi gik i studiet, sådan lige der, så summer vi jo lige omkring, men hvis vi spørger sådan, hvad kan I lytte os og svare på det og sådan, der havde vi slet ikke det her tankerne med, at der ville være så meget barmhjertighed, vel? Altså vi talte jo fodboldhold, bilmærker og alt muligt andet materiel.
1: Vi tænkte bare noget, hvor vi kunne få noget ud af det, ikke?
0: Ja, og så er det bare blevet det stik modsat. Hvor er det skønt, altså. Jeg er virkelig overrasket. Dejligt.
1: Ja. Det er jo lidt en boomerang, den der lige er kommet fra Mike i Vordingborg.
0: Ja.
1: Du lige opdaterer en gang.
0: Ja, fordi han har godt set den. Altså, han vil gerne være sponsor for Faxe Kondi.
1: En Mike Kondi må det så blive.
0: Det kunne det ske. Jeg drikker ikke andet. Han, og så roser han den øget til skyerne, ikke? Og kommer faktisk ind på noget af det, som en branding ekspert også siger i radioen her senere, nemlig, at der er et eller andet specielt over Faxe Kondi. Mm. De har et eller andet.
1: Men kan du ikke huske, Coca-Cola, de lavede det på et tidspunkt, alle de der sodavand med navne på.
0: Ja, det
1: kunne
0: findes.
1: Man jo faktisk få sin... Så kunne du få en Anders...
0: Det er rigtigt.
1: Cola, ikke?
0: Jo.
1: Altså, vi er derude i noget, der minder om det samme, ikke?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, det er faktisk, min kone også har fået sit helt eget mærke. Det er den der energidrik, der hedder Monster. Men
1: det... Så.
0: Skal vi stoppe her, tror du?
1: Ja, fordi lige om lidt har vi hende i telefonen, og så skal jeg glade det ud og alt det der.
0: Det var gaskat. Rolig.
1: Det var gaskat.
0: 7.44 her i P4 Morgen. Lars og There She Goes.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Fortsat en ganske udmærket morgen ude i trafikken. Jeg har ikke fået nogen opkald om større problemer eller uheld derude, og til trafik er der ikke noget som helst af. I den kollektive trafik, der ser det også ganske fornuftigt ud. Der skulle være tog og busser til tiden.
4: P4 Trafik.
5: Giv plads til hinanden.

0: Birds of a Feather. Her var Billie Eilish i P4 morgen. Klokken er 9 minutter i halv 8. Vi har jo talt rigtig meget om Faxe Kondi her til morgen, og det har faktisk fået, jeg vil næsten ikke sige hendes navn, lad os kalde hende Christensen, til at skrive til os.
1: Ja, det er en rigtig, rigtig sød historie.
0: Ja, hun skriver nemlig, jeg hedder Faxe Kondi i min niæses familie. Deres lille søn troede, at de sagde Faxe Kondi, når de sagde Faster Conny. Så nu hedder jeg kun det. Faster Conny, Faster Conny, Faxe Kondi. Det kan man da sagtens.
1: Nå jo, men hvis det er... Prøv at høre, så er du en lille knæk, så er du smagt som sodavand. Tænk, den smager godt.
0: Smager godt.
1: Så er det det, hovedet er fuld af. Og så går de voksne hele tiden og siger, Gud, der kommer Faxe Kondi. Nå, jeg er da også tørstig.
0: Ja, tænker man. Nå jo, men...
1: Det er sjovt, hvordan kælenavne, øgenavne opstår, og i det her tilfælde jo så også hænger ved, ikke?
0: Ja, jo, fordi jeg kan forstå på Conny, at for nu hedder hun bare Faxe Kondi. Når der skal vi, der kommer... Da det er sådan, det er lørdag, vi får besøg af Faxe Kondi. Nej, kommer Kondi? Ja, det kommer.
1: Det er skørt.
0: Det er skørt, men det er dejligt.
1: Ja, vi kan det godt er... Lide det. Ja.
0: Det er fint. Tak for at sende den skønne besked til os, Conny. Vi får smil på læben, vi kan lide det.
1: Ja, og husk, vi har jo et spørgsmål hver morgen, men der kan jo være så meget andet, man har lyst til lige at fortælle os eller kommentere, og vi tager altid imod på sms'en, ikke?
0: Det er rigtigt. Her nu, der er klokken 8:08. Så er der fransk musik i din P4-radio her fra Disease og Deodora. Melodrama.

0: Melodrama, de siger Deodora. Det er jo egentlig sjældent, at vi sådan spiller fransk musik i radioen.
1: Ja, og det er lidt underligt, fordi Frankrig er jo et kæmpe land og fylder rigtig meget i Europa. Men det er som om, det bliver sådan lidt dekadent og et eller andet. Altså, der er sådan et eller andet...
0: Det er svært at forstå også, jo ikke? Altså,
1: jo.
0: Der er ganske få danskere, der forstår det franske. Og i Frankrig er det faktisk sådan, at der jo er kvoter for fransk musik. De franske radiostationer skal spille en eller anden procentdel fransk musik, og det gælder altså både de private og de statslige, hvor vi her i Danmark, det er nogle regler, vi har jo selv en regel her, det er om, hvor meget dansk vi skal spille, ikke?
1: Ja, men den har vi selv lavet.
0: Den har vi mellem, selv lavet,
1: mere eller mindre, ikke?
0: Men i Frankrig, der står det i loven, at man skal spille meget fransk musik.
1: Men det skulle jo så gøre, at der er et kæmpe musikmiljø,
0: jamen, det er
1: som
0: også
1: gerne skulle give masser af god musik, og det er derfor, at det er underligt, at vi ikke spiller mere, fordi der må være andet end det der omdømme som noget dekadent noget, ikke? Altså, hvad kan jeg komme på? Noget Vanessa Paradis, og var det egentlig på fransk, noget af det måske? Jeg ved det faktisk ikke.
0: Der var sådan en gang inden den der Voyage, ikke?
1: Nå, ja.
0: Jo. 80'erne,
1: sådan, men det går sådan over 10 mellem der. Altså, det er lidt synd om. Det kan det være. Det er faktisk dejligt. Det kan være, det er baner vejen for, at vi åbner for lidt mere fransk musik op der.
0: Ja, for det lyder jo egentlig meget flot og poetisk, når de synger på fransk, ikke?
1: Ja, jeg forstår ikke et hak af det,
0: men det er,
1: det er sådan meget lækkert.
0: Det er sådan, sådan er det jo også med engelsk nogle gange. Jeg forstår ikke, hvad de prøver.
1: Nej, men så prøver man at synge et eller andet, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Nå, skulle vi lige tage noget, som vi alle sammen forstår frem til radioavisen, at vi er i selskab med en klassiker fra Paul Simon. Den her, der hedder You Can Call Me Al. 4 minutter i 8.

0: Så er der bas. Paul Simon, You Can Call Me Al. Og dermed så er det blevet radioavistid. Klokken er 8.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De 3 drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
2: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
3: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger, det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældrene har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
4: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart. Vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig, så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det er at få det balanceret på.

0: Så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlig nyhed som den i går.
1: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
2: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
3: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
2: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Ant Cards, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
4: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
2: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sidenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
2: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
2: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Det kører super fint ude i trafikken den her tirsdag morgen. Jeg har ikke nogen meldinger om større problemer. Tæt trafik er der ikke ret meget af, men husk, der er vejarbejde på Suså Landevej, rute 14 omkring Herlof Magle. Det kan jeg godt lige tage lidt ekstra tid at komme forbi der.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og en snak her til morgen om at være hovedsponsor for et eller andet. Faxe Kondi er jo blevet sponsor for Uno X Mobility. Cykelholdet, ikke? Og det har de jo fået enormt meget opmærksomhed på, som vi taler om her til morgen. Men hvis du selv kunne vælge og havde pengene, hvad ville du så være hovedsponsor for, spørger vi?
4: Altså, Pernille fra Nordfalster er i kategorien at være barmhjertig.
3: Mm.
4: Og så er vi over i et meget alvorlig afdeling endda, for hun skriver, at jeg vil være sponsor for flere kræftafdelinger, så kræftpatienter ikke skal have så lang transport. Og hvis jeg en dag skulle vinde flere millioner i lotto eller lignende, så køb jeg gerne flere CT- og MR-scannere til sygehusene. Ja, jeg har selv været der, skriver Pernille. Ja. Så det er noget, der har fyldt og fylder i hendes liv, og ved, hvad det betyder, at de her ting, de bare kører glat. Men det er noget af et sponsorat.
3: Jeg skulle lige sige, det er noget af det dyreste.
4: Jeg ved ikke, hvad der står i pris i kataloget. Det er for CT og MR-scanner, hvad sådan en koster.
3: Du kan forestille mig, at det er dyrere end at sponsere et cykelhold i hvert fald, ikke?
4: Det kunne jeg godt forestille mig.
3: Prøv at høre. Annette fra Bogø skriver, jeg vil være hovedsponsor for mit fodboldhold, Silkeborg Idrætsforening, altså SIF. Ikke? Nu har jeg fulgt dem, siden jeg var 3 år. Og jeg var med min far til min første fodboldkamp på Silkeborg Stadion. Nu så jeg dem så sidst i søndags i Silkeborg. Og hvis jeg havde pengene, så ville jeg købe dem fri fra investorerne fra USA, der intet aner om fodbold.
4: Mm.
3: Ja, men det kan jeg da godt forstå, Annette. Men jeg tænker mere bare, hvad er der galt med Bogø IF? Jeg ved ikke engang, hvor de ligger henne i ligaen, men der findes der en fodboldklub. Hun kunne starte der jo.
4: Jo, så skal de smide 10 millioner efter det.
3: Ja, skal der nok blive. Skal der nok komme i Superligaen.
4: Og ellers, hvis hun holder fast i Silkeborg, der jo lige nu hedder SIF, så kunne det blive til SAF. Altså med Annette ind i midten, ikke? Nå, Silkeborg Annette Forening. SAF.
3: Ja. Og vi skal videre om... Nej, det er fint, ja. Det er godt. Tak til alle jer, der hjælper os igennem her til morgen med at fortælle, hvad I gerne vil være hovedsponsor for. Her nu, der er det Olivia Rodrigo.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Drop Dead, her var Olivia Rodrigo, og så er klokken ved at være 8:15. Tilbage i 2024, der købte Carsten Borups datter et sommerhus ved Sjællands Odde. Et sommerhus, der skulle fungere som samlingspunkt for hele familien. Men nu er Carsten Borup blevet ramt af en stor prisstigning på færgebilletten, for Carsten Borup bor i Beder lidt uden for Aarhus, og han er afhængig af færgeoverfarten over Kattegat for at kunne komme hen til sommerhuset.
1: Men siden januar, der er lavprisbilletten for gående passagerer med Molslinjen steget til det dobbelte, fra 149 til 299 kroner. Og det kan især mærkes her i sommermånederne, hvor der er mange, der tager turen til de her sommerhusområder. Man vil jo gerne samle som grill og de smukke sommeraftener, men det kan blive et problem for Carsten Borup, som sagt. Godmorgen, Carsten.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvor tit mødes I så i sommerhuset for tiden, hvor billetprisen er blevet noget andet?
2: Jamen det her halve år, der mødes vi jo 3-4 gange om måneden derovre, hvis det kan lade sig gøre. Og det er blevet sværere med den her prisstigning for mit vedkommende. Jeg vil sige, jeg bor jo syd for Aarhus og tager min elcykel fra Beder og cykler ind til færgen, de 15 kilometer, og så kan jeg lige tage færgen over, så er der 10 kilometer til sommerhuset. Og det er sådan et familiesommerhus, vi er sammen om. Det er lidt ligesom at være øboer nærmest. Ja.
1: Men altså, om billetten koster 150 eller 300 på vej, kan det virkelig gøre så stor forskel?
2: Ja, fordi det bliver jo 600 kroner for tur og retur, hvis jeg lige skal smutte derover tilbage igen. Det er jo det dobbelte af, hvad det var for 15 måneder siden. Og jeg er 75 år og har folkepension, så på den måde, så kan man sige, hvis man ikke er... Ja, jeg bliver nødt til at tænke over min økonomi, og jeg kan jo ikke tage over så mange gange, så når de har den prisstigning.
1: Men der er jo nogle af de der billetter til 200 kroner, hvis man bestiller i god tid og gerne vil tage et meget tidligt færge, og der er også... Combardo Expressen, altså de der busser, som man kan tage med en gang om dagen. Kunne du så ikke vælge det i stedet?
2: Ja, jeg prøvede lige at kigge. Altså, Combardo Expressen tager jo ikke elcykler, og det er jo ret vigtigt for min, at jeg kan cykle rundt på den. Jeg kan jo ikke bare skifte til løbehjul eller noget. Altså, og jeg prøvede lige at kigge på, hvis jeg nu havde sådan en cykel, så vil jeg sige, så er der faktisk udsolgt de næste 14 dage på Combardo-bussen i forhold til at cykle med. Og det synes jeg ikke er godt. Samtidig synes jeg også, at der er et miljøvenligt spørgsmål her, som jeg synes, at Molslinjen skulle tage med os. Og så synes jeg jo, at man skal fordele sådan en prisstigning på alle. Altså, hvis alle de der biler tog prisstigningen, så ville det jo koste over under en tier i prisstigning per tur.
1: Men så skal det så lige pludselig gå ud over bilerne, og alt det her med nye måder at beregne moms på, handler netop om de gående. Og I er jo en noget mindre gruppe end bilerne. Så hvis det er jer, der koster momsen en masse penge, så er det vel også jer, der skal betale for det?
2: Det synes jeg jo ikke. Jeg synes, at Molslinjen har jo nærmest et monopol på turen over, og her, alle os, der har sommerhuse eller bor over på Odden, og der, vi har meget svært ved at komme den anden vej. Så det synes jeg ikke. Jeg synes, man skulle have en miljøvenlig og en social holdning og lade alle om sådan en prisstigning og bære det.
1: Carsten Borup, tak fordi du var med her til morgen.
2: Jo. Det var så lidt.
1: Carsten Borup, der altså sammen med familien har sommerhus ved Sjællands Odde.
0: Molslinjen, de anerkender, at prisstigningen udfordrer de gående passagerer, men de peger samtidig på, at billetpriserne de er dynamiske, og at det altså fortsat er mulighed, at det fortsat er muligt at finde billige billetter ved bestilling i god tid. Og Skattestyrelsen, ja, de har altså ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men de skriver til os, at citat, det er korrekt, at Skattestyrelsen har udstedt et nyt styresignal, der vedrører moms på færge. Det har vi blandt andet gjort for at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med EU-domstolens praksis på området. Citat slut. Klokken er 8:19.

0: og tænker på.
1: Her var Åboulevarden, og den er med Skins. Klokken er ved at være 5 minutter, eller den er faktisk 8:55. Mads, en opdatering på morgentrafikken?
2: Ja, der er egentlig ikke så meget at opdatere med, fordi det kører faktisk ganske pænt stadigvæk, og der er ikke nogen, der er kommet galt af stedet ude på vejene, så jeg har heller ikke nogen større problemer om eller om tæt trafik. Er der ikke noget som helst af på sådan en tirsdag morgen, og i den kollektive trafik, ja, der er der kun små forsinkelser.
1: Så ikke noget at klage over?
2: Nej.
1: Det kan vi godt lide.
3: Det her er P4 Morgen.
1: Vi talte tidligere i udsendelsen her om fransk musik, og det var fordi, at vi jo spillede den her. Det sidste, Theodora, med melodrama. Vi havde lidt snak om, at vi jo ikke spiller så meget fransksproget musik.
4: Nej, det
1: her
4: er
1: på kanalen, ikke?
4: Så derfor så at meget yrefaldende, når der så lige pludselig kommer noget, vi ikke helt forstår, der bliver sunget på fransk.
1: Lige nøjagtigt. Men det har faktisk fået Morten fra Næstved til at skrive, at vi jo faktisk spiller fransk musik måske oftere, end vi tror. Det er så bare ikke på fransk, kan man sige. Fordi Christina and the Queens jo faktisk er franske, skriver han til os her, ikke?
4: Ja.
1: Hvis man lytter efter skriveren, så kan man godt høre det, så de synger engelsk, men det, man kan godt høre, det er franske mænd, der synger engelsk.
4: Det er da herligt.
1: De har jo sådan en sjov accent, ikke? Så lad os lige prøve at høre det her frem til klokken bliver 8:30, og du er klar med nyhederne. Franske Christine and the Queens og Tilted, så lytter vi godt efter. Tak for beskeden, Morten.

0: Tilted. Så var der mere fransk musik her i P4 Morgen. Den her var nemlig med Christine and the Queens. Så er det nyhedstid. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hvis man vil tage turen til sommerhuset eller familien i Jylland, er det blevet markant dyrere, hvis man rejser som gående passager med Molslinjens færger mellem Aarhus og Sjællandsøjet. Siden januar er lavprisbilletten for gående passager nemlig steget til det dobbelte, fra 149 til 299 kroner. Ifølge Jesper Mark, der er presse- og kommunikationschef for Molslinjen, så skyldes en stor stigning nye momsregler.
3: Årsagen er jo, at der er kommet det, man kalder et nyt styresignal fra Skattestyrelsen. Det er et signal om, hvordan Skattestyrelsen ønsker at opkræve moms hos sådan nogen som os, der befordrer passagerer. Og det signal indretter sig fuldstændig præcist efter, hvor meget de gående billetter koster.
2: Derfor er det ifølge Jesper Magten nødt til at være de gående passagerer, der må æde prisstigningen.
3: For at vi ikke skal lande med en meget stor, anselig, tocifret millionregning, så er vi tvunget til at lade de gående billetter stige lidt.
2: Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis. Bestiller man i god tid, kan man købe lavprisbilletten til 199 kroner, men det betyder så stadig en prisstigning på 33%. Der var nye farver i cykelfeltet, da PostNord Danmark Rundt blev kørt i sidste uge. Her havde det norske UnoX Mobility-hold nemlig skiftet deres røde trøjer ud med grønne Faxe Kondi-trøjer i løbets anledning. Og det har været en stor succes for Royal Unibrew i Faxe, der står bag Faxe Kondi, for det har givet en masse opmærksomhed, fortæller deres sponsorchef Niels Jørgensen.
4: Vi lavede jo den her takeover med fuld Faxe Kondi-outfit på Danmark Rundt. Og har kørt gennem Danmark og mærke en masse kærlighed fra alle cykelfans igennem hele landet. Og det har så også udmøntet sig i en fantastisk stor efterspørgsel på det her cykelsæt.
2: Sættet, hvor man blandt andet får trøje, hjelm og handsker, er dog ikke helt billigt. Det koster 3.000 kroner. Alligevel har der været så stor efterspørgsel på det, at det var udsolgt allerede inden rytterne satte sig på sadlen til PostNord Danmark Rundt. Og det overrasker faktisk Niels Jørgensen, hvor stor succesen er.
4: Hver gang vi laver noget med Faxe Kondi, så er der virkelig stor interesse, og nu er det så første gang, vi laver noget omkring cykelsporten. Vi gør det så også gennemført med et fuldt Faxe Kondi-sæt, men ja, det er positivt kommet bag på os.
2: Sportsmæssigt var PostNord Danmark Rundt også en succes for Faxe Kondi-holdet, der vandt fjerde etape med norske Storm Ingebrigtsen. Og deres unge danske rytter Henrik Breiner blev samlet nummer 3 og vandt ungdomskonkurrencen.
0: Vi får tørvejr i dag og solskin, når først at den sådan for alvor kommer igennem skyerne, men der kan senere komme enkelte byer, det kan være med torden, og måske er det allerede i gang i den allersydligste del af regionen. Temperatur i dag 21 til 26 grader.

0: MLC Stedet Høg sommersang. Den hedder Badebroer, men den blev klokken 6:06.
1: Det er clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: René, jeg har fundet et par overskrifter på vores hjemmeside, DR.dk, og så har jeg spicet dem lidt op med lidt AI-hjælp, og så skal vi se, om du kan gætte, hvad er det for en historie, der er bag?
2: Det bliver spændende.
0: Sangria-sug i afgangshallen. Du får ikke mere.
2: Sangria-sug i afgangshallen. Ja, det er et sug. Hvad? Noget med lufthavn?
0: Mm.
2: Noget med noget, der ikke kører, som det skal? Hvorfor skulle det så være sangria?
0: Ja, altså, jeg har jo ikke pligt til at hjælpe dig.
2: Nej, det har
0: du nogensinde smagt sangria?
2: Hvorhen? I Spanien.
0: Nå?
2: Noget med en lufthavn i Spanien har de indført... Sådan gratis, du ved, over ved siden af den der vandholderen, hvor du kan fylde din vandflaske op, så er der også sangria.
0: Nej, ja. Det er bare, at Spanien var sommerens mest populære rejsemål fra Københavns Lufthavn.
2: Det var ikke. Jeg tog det lidt for bogstaveligt.
0: Meget for bogstaveligt. Her kommer
2: det smager dejlig frugt.
0: Det smager bedst ned i Spanien, vil jeg sige.
2: Jo, det er vel rigtigt.
0: Drop de fire hjul. Derfor bør poderne trille mod klasselokalet på årets store morgen.
2: Drop de fire... Nå, det er noget med skolestart.
0: Mm.
2: Er det den sædvanlige historie, som vi bliver nødt til at minde forældrene om? Der er ingen grund til at køre ungerne i skole. I gør dem ikke nogen tjeneste, fordi de skal blive stærke ud i trafikken. Det bliver de altså ikke af at blive kørt helt hen til døren. Nå, men det er meget farligt. Ja, det er da fordi, du kører der. Og alle de andre, hvis nu ingen kørte. Fik også luft samtidig. Er det den?
0: Er du færdig? Eller?
2: Ja.
0: Jeg skal bare lige se, fordi overskriften hedder Råd. Opfordrer forældre til at undgå bil og lade børn cykle eller gå til første skoledag. Jeg skulle bare lige se, hvad det var for et råd, og det er Rådet for Sikker Trafik, som siger det der, ikke?
2: Jo.
0: Men de to hjul må man jo gerne, altså det vil sige løbehjul og cykler og alt muligt andet afsted med det, ikke?
2: Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde blev kørt til skolen. Ej, det har virkelig været særligt.
0: Det kan jeg vel huske, nogensinde.
2: Nej.
0: Med skolebus,
2: og,
0: med ellers,
2: og, og, og ja, der var nok også færre biler, og det var en anden tid af alt muligt, men jeg blev da sådan set meget robust af det.
0: Men René, du er også meget mega gammel. Det var, altså, havde dine forældre overhovedet bil?
2: Ja, det...
0: Nå, trods alt.
2: Nå jo, men der var da...
0: Havde købt en ny Ford T.
2: Nej, det var da... det var en Talbot for pokker.
0: Nå, jeg vil. Godt, jamen, det var det.
2: Det er helt meget godt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: De turnerer landet rundt her i sommeren. Back to back. Her var Jonathan. Klokken er 8.43. I søndags der sluttede Danmarks største cykelløb, det der hedder PostNord Danmark Rundt. Og hvis du har fulgt med, så har du måske lagt mærke til, at et af holdene så lidt anderledes ud end normalt, for Uno X Mobility kører jo ellers i rødt og gult, men under løbet her, ja, der var holdet klædt i Faxe Kondi grønt fra top til tå.
1: Det lokale bryggeri, de tog simpelthen over i de 5 dage løbet varede. Og samtidig kunne fans købe det her grønne cykelsæt. Prisen er 3.000 kroner, og sættet det var simpelthen udsolgt, før første etape overhovedet var kørt. Og det overrasker ikke Eva Svavart, der er branding-ekspert hos Lead Agency.
2: Faxe Kondi-brandet er jo faktisk, vil jeg næsten kalde et kult-brand i Danmark. Altså, det er jo meget, det er jo allerede et brand, alle kender i forvejen. Så det her, det er noget med at gå ind for dem og sige, de har jo altid forsøgt lidt at reklamere for sig selv i forbindelse med sport, og tit lidt sådan humoristisk, lidt goofy på forskellige måder, fordi de ved jo godt, det er jo stadig sodavand, vi taler om. Men jeg tror simpelthen, det her med, at de her cykelsæt, de er blevet udsolgt så hurtigt, det er fordi, at den sodavand har en lille smule kultstatus, og cykelsport, både som hobby og som noget, man tager i fjernsynet, er noget, der trender kæmpe meget. Så der er masser derude, der synes, det kunne være sjovt at cykle rundt i det her sæt ude på landevejen, når de selv er ude at cykle. Og det der sådan lidt fjollet, altså, fordi når jeg ser det der cykeltøj, altså, det er jo ikke fordi, det er sådan, det er virkelig Faxe Kondi, ikke? Altså, du ligner jo næsten en flaske Faxe Kondi, når du har det der sæt på, ikke? Så det er virkelig en fuld takeover, men det siger bare noget om den kultstatus, Faxe Kondi har, at det her, det går som varmt brød. Så ja, jeg tror, det bliver rigtig god effekt, fordi den eksponering, de vil få af solgte cykelsæt, det er jo noget, der var meget længere end det her cykelløb.
3: Ja, det med effekten, altså Royal Unibrew er også i en situation, hvor de har mistet rettighederne til Pepsi, og ligesom dengang nævnte det her med, at deres egne brands, som for eksempel Faxe Kondi, skal ligesom kompensere for det her tab. Tror du, at det her takeover i den her stil har en stor effekt for, hvor mange der køber Faxe Kondi?
2: Ja, altså man kan sige, selvfølgelig skal de ud og give den ekstra gas omkring deres stærke brand Faxe Kondi i sådan en periode. På samme måde som vi så, at Jolly Cola fik en kæmpe omgang, da der var sådan en boykot-stemning mod amerikanske brands og Coca-Cola.
3: Er du overrasket over, at det også er noget af sådan merchandise, at folk gerne vil, og dermed også sådan selv vil hjælp med at reklamere for Faxe Kondi i en vis forstand?
2: Jeg er egentlig ikke overrasket, fordi hvis der er noget, der går som varmt brød, så er det faktisk sports merchandise. Og lige præcis cykelsport er så populært i øjeblikket. Og der er masser af købestærkt sports, eller hvad hedder det, cykelpublikum derude, der godt kunne tænke sig sådan noget. Når man tænker på, at for eksempel fodboldtrøjer, hvor dyre de er, og hvor mange af dem, der bliver solgt, også selvom der står reklamer fra både flyselskaber og bettingfirmaer og så videre på de her fodboldtrøjer, så bliver de købt i dyre domme alligevel. Så på den måde er sports merchandise og sponsorater en ret god skjult reklame, fordi der vil være så mange, der simpelthen frivilligt går rundt og reklamerer for dig med tøj, de har købt i dyre domme.
1: Det sagde Eva Svavart, der er branding-ekspert fra Lead Agency, og det var Jakob Lomhold, der talte med hende.
0: Et cykelsæt med Faxe-logoerne på der, det koster som sagt 3.000 kroner, man får altså også hjelmen med, vil jeg lige sige. Det er også en dyr ting, ikke? Og der er så cykelshorts, og der er trøje, og der er handsker, og så noget, du grinede af tidligere, nemlig skoovertræk.
1: Ja, men det er jo så, fordi det ikke er rart at blive våd dernede på skoene.
0: Fordi når man cykler i regnvejr, René, så er det så irriterende at få våde cykelsko.
1: Men kunne man ikke bare lave en vandtæt udgave? Kunne man ikke cykle i gummistøvler?
0: Nej, fordi når det ikke regner, er det meget fedt, at man får luft i.
1: Nå, det kan man bare se. Ja. Nå, meldingen er jo, at de er i fuld gang med at lave flere sæt. Der kan godt gå en måde. Det er fordi, der nogen laver cykelovertrækker, nogen laver hjelmen, så det hele skal jo lige have sammen. Ikke?
0: Det hedder galosjer, jo, det der.
1: Nå.
0: Faxe Kondi galosje. Det er ikke rent med, at du skulle høre.
1: Nej, det havde jeg ikke.
0: Her kommer Sisal XOXO, 13 minutter ind i.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det har været en skøn morgen i trafikken, og det er det stadigvæk. Det kører ganske glimrende derude, og der er ikke noget til trafik at melde om. Hvis du kører på rute 14, Suså Landevej ved Herluf Magle, så vær opmærksom på vejarbejde. Det kan jeg godt lige tage lidt ekstra tid at komme forbi. I den kollektive trafik, der spejder jeg forgæves efter større forsinkelser.
4: Ring til P4's trafikradio
5: 70 100 110.

0: Feel Good Inc. Gorillaz her og Dilla Soul. Så er klokken 6 minutter i 9. Her til morgen, der har vi fokus på Royal Unibrew og deres verdensberømte produkt i Danmark.
1: Faxe Kondi.
0: Faxe Kondi nemlig, ikke? Og hvad de har gjort for at nu udbrede kendskabet endnu mere, blandt andet ved at være sponsor for det cykelhold, der hedder UnoX Mobility. Og de, som vi fortalte, havde jo nærmest et hovedsponsorat i gang under PostNord Danmark Rundt, hvor de kørte, rytterne kørte afsted i de her Faxe Kondi jersey og bukser. Og så er der jo et andet cykelløb i gang i øjeblikket, nemlig jeg vil sige Tour de France for kvinder. Og der er UnoX Mobility jo altså også repræsenteret, og Faxe Kondi dermed også repræsenteret i det.
1: Ja, og det der så sker i går, det er, at da tredje etape er over, så er det Sigrid Hauseth fra det her UnoX Mobility-hold, der kommer først i mål. Norsk triumf. Og hvad er det første, der sker, når hun kører over målstregen? Det er simpelthen så genial markedsføring, det her.
0: Det er, at man kan høre her, hvordan hun krammer og gør ved og ting og sager med en Faxe Kondi i hånden. Fordi hun får simpelthen stukket en... Hun er jo mega tørstig, når hun kommer ind. Så får hun lige stukket en Faxe Kondi i hånden, som hun så begynder at drikke.
1: Og den er jo ret tydelig at kende, fordi den der karakteristiske grønne farve, og så op på etiketten er der nogle striber, ikke? Mm. Og alle de billeder, man ser, hvor hun krammer nogen og sætter sig ned på jorden... Der er den der Faxe Kondi-flaske jo bare i fokus hele tiden, fordi den er så let at genkende.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Det er da genialt.
0: Ja, altså lige ved, nu tror jeg her, der går under 10 sekunder, fra hun er kommet over målstregen, til hun står og vifter med en Faxe Kondi-flaske.
1: Det man også skal vide, det er, at når Faxe Kondi sponserer det, der jo egentlig er et norsk cykelhold, så skyldes det, at Faxe Kondi lige er gået ind på det norske marked.
0: Mm.
1: Så hvordan gør man sig selv Danmarks berømt i Norge? Det gør man jo ved at være alle mulige steder. Ja. Og det er de jo så også til det her cykelløb, ikke? Altså, der bliver fyret nogle kroner af.
0: Det må man sige. Vi spurgte jo tidligere sponsorchefen for bryggeriet, hvor mange penge det havde kostet det her. Det er sjovt nok, så prøvede han at det var ikke, fordi han ikke ville svare på det. Han kunne simpelthen ikke svare på det, fordi det var meget indviklet lige pludselig.
1: Så prøvede jeg prøvede at lægge en fælde ud for ham, da jeg sagde, vi er enige om, at det er 10 millioner, måske endda det dobbelte. Ja. Så grinede han bare og siger, uanset hvordan du spørger, så siger han det ikke. Jeg troede lige, jeg havde fanget ham.
0: Fair nok.
1: Det er jeg aner jo ikke, men vi gætter bare. Ja. Det kan også være, at det er 2 millioner, det kan også være, det er 100 millioner. Jeg aner ikke, hvad sådan noget koster.
0: Nej, det ved jeg ikke. Nå, vi er på vej mod en radioavis, og det er vi i selskab med Hugormens nye. Den hedder Forfra Sårbar. Forfra

0: Jeg var hukkorm og forfra sårbar. Det er tid til radioavis med Niels Christian Lang. Nu er klokken 9.
1: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
3: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
2: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en hel basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
3: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skole i dag?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
1: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk

0: Det handler jo også om retssikkerhed.
1: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydergrænser, fortæller udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
2: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
1: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
3: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byer i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvald står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Vi har taget hul på sidste runde af P4 Morgen denne tirsdag i sommerferien. For skolerne holder jo stadig sommerferie, René. Og alligevel, ja, så er der altså nogle unge, som vælger nærmest selv at tage i skole.
3: Ja, altså for eksempel er der 22, der går til Masterchef lige nu på ZBC i Slagelse. Det er noget med at lave god mad, og Annika Gravgaard, du er med her til morgen fra Slagelse og har sådan set planlagt en lille gættekonkurrence, inden vi for alvor går i gang.
4: Ja, altså fordi de børn, der er her i dag, er godt i gang med at forberede sig til det, der skal være på dagens menu. Og så tænkte jeg jo, at I skulle prøve at gætte med ud fra de ingredienser, som de har fået stillet til rådighed. Mm. Hvad er det, de skal lave?
3: Okay.
2: Ja.
4: Yes. Er I klar?
2: Ja.
4: Der er smør på bordet.
2: Lækkert.
4: Der er mel på bordet. Mm. Der er sødmælk på bordet. Så er der skinke, og der er parmesan, og sådan en stor blok cheddar. Og så skal der også komme noget brød og æg.
3: Er vi over noget pizza-agtigt, tænker du?
2: Nej, det, altså parmesan, cheddar, æg, sødmælk.
3: Men
2: der var ikke det, der mere noget morgenmadsprodukt, altså noget morgenmad, tror du ikke det? Kalder han noget omelet, fransk omelet?
3: Ja, jeg tænker, for fransk omelet er faktisk meget godt.
2: Ja, sådan et eller andet.
4: Det er skat. Altså, vi bevæger os hen ad noget. Det er i hvert fald i morgenmadskategorien.
3: Mm-hmm. Så er det omelet.
4: Okay.
2: Kan det være... Nej, det kan da ikke være sådan noget.
4: Ikke
2: Benedikt.
4: Ja, ja. Nå. Ja, ja. Vi er derhenad, men der er også noget brød jo.
2: Ja, det er jo det. Det er der også det.
3: Altså, er vi ude i flere retter?
4: Nej, det er sådan... Det er en fransk ret. Det er sådan... ja, en lidt fancy version af en toast, kan man måske sige.
2: French toast?
3: Det ved jeg, er det fancy?
2: Ej, jeg synes, det er fint nok, at vi er i morgenmadsbuffeten, ikke?
4: Jo, hvad er det? Helt i orden. Det er croque monsieur, hvis man udtaler det sådan.
2: Okay. Ja. Den havde jeg ikke gættet, men det er fint. Jeg gider godt spise det.
4: Så der skal laves
2: mornæssauce.
3: Nå, okay. Ja. Nå ja, det er noget med noget æg, men jeg netop serverer noget sovs der, ikke?
2: Ja.
3: Jeg tror, jeg har fået det én gang, og det var måske lidt for fancy for mig. Men det her er jo også på et lidt bedre og højere niveau, end bare lige at klaske
2: en omelet. Vi er jo ikke masterchef, jo. Vel? Vi er jo ikke masterchefs.
3: Nej. Men det er de unge nu for dags.
2: Det er det. Og lad os da sige, at vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, Annika, og høre mere om, hvad det er, de unge mennesker laver på det der kursus, ikke?
4: Yes.
2: Det er godt 12 minutter over 9. Her kommer Darling og Det Hele Værd.
1: God morgen.
0: Med P4.

0: Det hele værd, det var Darling. I denne uge, der forsøger 22 unge i alderen 10-17 år sig med faget gå til Masterchef på ZBC Slagelse. Og det gør de altså iført forklæder og skridsikre køkkensko, så de kan få en smagsprøve på, hvordan det er at gå på kokke- og tjenerskolen.
1: Og det er altså noget med flamberet crêpe suzette på programmet. Der er mocktails workshop, altså de der cocktails uden alkohol. Og der er også borddækning på programmet. Reporter Annika Gravgaard, i dag der mødte din her 8:30. Det vil sige, at de har været i gang i en 3 kvarters tid. Så hvad står den på lige nu?
2: Jamen, lige nu der bliver der rørt godt rundt i gryderne. Måske I kan høre piskerisene. Og det er jo fordi, de skal lave den her Monet-sauce til croque monsieur, som er på programmet i dag. Og underviseren i dag er Clara LeBlanc. Du er jo selv uddannet kok her fra skolen, og nu er du tilkaldevikar på kokke- og tjenerskolen her på ZBC i Slagelse. Altså, hvorfor inviterer børn og unge til at stå her og lave mad i sommerferien?
3: Det er jo fordi, at man kan sige, at vi gerne vil have flere elever, der kommer forbi og bare får den her nysgerrighed for mad. Det er simpelthen noget af det sjoveste, når man rent faktisk får lov til bare at slippe nysgerrighed og kreativiteten løs. Så det vil vi gerne opfordre de unge til, i hvert fald her på skolen.
2: Og alderen blandt dem, der er på holdet i dag, spænder jo fra 10 til 17. Altså, hvordan lærer man børn at lave mad?
3: Åh, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, der er jo krudt i røven på dem, og det er jo, man kan sige, også lærere, vi skal også have lige så meget krudt i røven for ligesom at få fanget deres opmærksomhed på en eller anden måde. Og så vil jeg sige, det vigtigste er det her med igen, at de får lov til at være med i det og have fingrene i det og få lov til at være nysgerrige og spørge løs, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert på den måde. Altså, det er bare fantasien, der sætter grænser.
2: Og du har i hvert fald også prøvet at sætte gang i den gode stemning. Tidligere på morgen var der Shakira på højtalerne, og der blev danset med. Altså, hvorfor er det vigtigt, at børn også selv lærer at gå i køkkenet og lave noget mad, de kan lide?
3: Fordi de kommer jo til at bruge det i fremtiden jo. Altså, mad er jo en stor del af vores menneskers liv. Altså, man kan sige, det er, at hvis de kan lære at have det sjovt samtidig med det, så er det jo bare helt perfekt. Og det er jo det, vi gør her på kommunen i hvert fald. Det er, at det skal være sjovt at lave mad, så man også kan bruge det derhjemme, ikke?
2: Og tanken er jo også lidt at give dem en smagsprøve på, hvordan det kan være at gå på kokke- og tjenerskolen her. Det har du selv gjort. Altså, tror du sådan et sommerferiekursus som det her kan være med til at starte interessen hos børnene tidligt for måske at afsøge den vej senere?
3: Helt bestemt. Altså, jeg har stået med et par klasser før, hvor at det får tændt en eller anden gnist i dem, og de ser det her med, fordi der har jeg skrækhistorier om, hvordan kokkefaget kan være. Og det er bare slet ikke sådan. Altså, det er så meget mere end bare at skulle sende en tallerken ud. Det er kreativitet, det er hyggeligt, det er et fællesskab, det er ren kærlighed. Altså, det er fedt.
2: Og så tænker jeg, nu er der jo godt gang i gryderne, så jeg vil lige lade dig slippe, og så kan du lige gå rundt og se, om der er nogen, der har brug for hjælp.
3: Ja, selvfølgelig. Tak for det.
1: Og men det er da sådan set meget sødt af dig, Annika Gravgaard, fordi de er der sådan set for at lære noget og få lavet noget af de her elever, ikke?
0: Jo, altså, glæden, der er et konkurrenceelement i det også, at...
1: Ja. Altså, fredag er der finale og det hele, og der er diplomer og medaljer og sådan noget. Så på den måde, så er der altså noget på spil for de her unge, der går til Masterchef på ZBC i Slagelse.
0: Og Annika, vi vender tilbage til dig om cirka par 20 minutter, ikke? Så skal vi høre mere om, hvordan det går i køkkenet.
1: Ja, vi skal da møde nogle af ungerne.
0: Mm-hmm.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare
2: kommet
0: til at sidde der.
1: Altså, det er
0: godt
1: en
0: vild
1: ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: Det her er P4 Morgen.

0: To Love, To Know a Girl hedder den jo. Det var Lucas Graham.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi talte tidligere på morgenen om det der med at være hovedsponsor for et eller andet, man gerne ville spytte nogle penge i. Anledningen er jo, at Faxe Kondi er blevet sponsor for Uno X Mobility. Cykelholdet har fået enormt meget opmærksomhed på det. Så vi lagde det ud til jer. I kan selv vælge. I får en masse penge. Fiktivt. Hvad vil du gerne være hovedsponsor for? Lad os lige tage lidt flere beskeder, Anne.
2: Ja, fordi det interessante er, at det har ændret sig fra, at vi tænkte, om det er noget med at få noget ud af det selv. Du ved, egen fodboldklub eller et eller andet nærmest, ikke? Oh. Men så kommer der bare det ene bud efter det andet på noget, man gerne vil have sat fokus på, og som kan hjælpe andre mennesker. Som for eksempel Frank fra Stensby, der skriver, jeg vil være hovedsponsor for børn med skolevægring. Det er vel både for at få tilført nogle flere penge til området, men også for at få sat fokus på området. Det går ligesom begge veje, ikke?
0: Jo, jo. Morten fra Næstved skriver, hvis jeg skulle være sponsor, så skulle det være for en forening eller et hold, der havde målsætningen om at rejse folk op, folk der er faldet i livet. Ofte så skal der måske ikke så meget til for, at folk kan komme videre i livet. Det kan være en ny bil, det kan være indskud til en lejlighed, det kan være at forordne tænderne, det kan være at få noget nyt tøj, en grundig oprydning af hjemmet eller et nyt tag eller noget helt andet. Jeg er meget inspireret af det program, der hedder Queer Eye fra Netflix, hvor et hold af 5 homoseksuelle mænd rykker ud og hjælper en person op. Det er et meget hjertevarmt program, som jeg klart kan anbefale.
2: Ja, ja.
0: Det var ligesom det der fantastiske 5 på TV3 i gamle dage, måned, eller
2: hvad? Ja, fuldstændig. Jeg tror, der har været 10 sæsoner af Queer Eye på Netflix. De fikser huset, men de fikser jo også måske relationen til et familiemedlem, der ikke har været så godt, eller noget inde i hovedpersonen, som måske bliver grebet forkert an, så rammerne bliver bedre, men alt det der er inde i rammerne, for de så også...
0: Det tager de også, men det er ikke kun det yder, det er også det indre.
2: Nå, men altså, den ene kan lave mad, den anden kan indrette boligen, den tredje kan fikse håret og huden og sådan noget.
0: Men så er der også en terapeut, eller?
2: Ja, ja, lige præcis. Okay. Så på den måde, så har de hver sin rolle. Og det er jo den der femenighed, der så gør forskellen, ikke?
0: Sådan, Morten. Det er godt at blive inspireret. Hvad siger du, det hedder Queer Eye?
2: Queer Eye.
0: På Netflix, hvis man har lyst til
2: og der er masser. Jeg tror, der er 15-20 afsnit i hver sæson, og der er 10 sæsoner.
0: Det er bare gået i gang, så. Tak til alle jer, som har delt jeres sponsortanker med os her morgen igen. Vi er i hvert fald blevet meget klogere på, hvad det er, I vil bruge penge på, hvis I pludselig fik nogen. Frem til nyhederne. Yellow Bike. Her er Jonah Blacksmith.

0: Jonah Blacksmith her i P4 Morgen, hvor klokken nu er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For sommerhusgæster, der er sommerhus ved Sjællands Odde, er turen over Kattegat med Molslinjens færge blevet en noget dyrere fornøjelse. Siden januar er prisen for en gående passager nemlig steget til det dobbelte, fra 149 til 299 kroner hver vej. Og det har blandt andet betydning for Carsten Borup, der bor i Beder syd for Aarhus og har et sommerhus på Sjællands Odde. For med en så stor stigning, ja, så må han overveje, hvor ofte han kan besøge sommerhuset.
3: Jamen, det er for, at jeg hele tiden skal tænke på, har jeg råd til at tage over i sommerhuset? Det behøver jeg ikke at tænke så voldsomt på med en pris på 149 hver vej. Men nu bliver jeg nødt til at overveje, om jeg har råd, og hvor tit jeg kan komme derover. Så det vil begrænse min tur til familien.
2: Lars Stigel bor i Aarhus og har også et sommerhus ved Sjællands Odde. Han møder det samme problem, når han skal med Molslinjen, og det ærger ham, at der ikke er nogen alternativer for ham.
4: Der er jo ikke rigtig nogen alternativer. Det betyder som de også de venlige mennesker på Molslinjen siger, du behøver ikke at købe en billet, men det gør jeg jo, fordi der findes ikke nogen alternativ.
2: Molslinjen siger, at grunden til den store prisstigning er ændrede momsregler. Molslinjen anerkender samtidig, at prisstigningen udfordrer de gående passagerer, men siger også, at man stadig kan købe en billet til 199 kroner, hvis man er ude i god tid. Et grønt cykelsæt fra Faxe er gået som varmt brød i forbindelse med årets PostNord Danmark Rundt. Det norske cykelhold Uno X Mobility kører normalt i rødt, men havde i anledning af Danmarks største etapeløb skiftet trøjen ud med en grøn Faxe Condi-trøje. Til med kunne fans selv købe et cykelsæt, hvor man blandt andet fik de her grønne trøjer, bukser og hjelme med. Men de var udsolgt allerede inden rytterne havde sat sig i sadlerne på første etape af PostNord Danmark Rundt. Og det overrasker ikke Eva Svarvas, at cykelsættet har været så populært. Hun er branding-ekspert hos Lead Agency.
5: Jeg er egentlig ikke overrasket, fordi hvis der er noget, der går som varmt brød, så er det faktisk sports merchandise. Og lige præcis cykelsport er så populært i øjeblikket. Og der er masser af købestærkt sports, eller hvad hedder det, cykelpublikum derude, der godt kunne tænke sig sådan noget.
2: Under PostNord Danmark Rundt har der været meget fokus på cykelholdets nye navn og trøje fra både danske og udenlandske medier, og det giver god mening, at Faxe Condi er gået all in på at brande sig så voldsomt, siger Eva Svarvers.
5: Den branding-effekt, som man opnår med sponsorater af sport, er jo det, som man tit vil klassificere som for sådan en kernebranding. Altså det vil sige, det er meget stor og massiv eksponering af navnet, altså varemærket og brandet, over i alt det her tv-eksponering og sociale medier osv. i den periode, de her begivenheder finder sted.
0: Og vejret, ja, altså vi starter tørt og solrigt mange steder, men i den sydlige del af regionen er der i øjeblikket et kraftigt regnvejr i gang, og det breder sig altså op over regionen. Temperatur i dag 21 til 26 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: The One sang Dua Lipa. Så er klokken ved at være 7:07. Du har lovet mig en lille quiz.
1: Ja, for vi har jo talt rigtig meget om Faxe Kondi i forhold til det der med en sponsoraftale og noget cykelløb, og så tænkte jeg, var det ikke lige en god anledning til at få fuldstændig styr på alle detaljerne omkring netop Faxe Kondi?
0: Det var en god idé.
2: Nummer 1.
1: Hvornår kom sodavanden egentlig på markedet? I 60'erne, 70'erne eller 80'erne?
0: Altså, jeg husker den jo, som om den har været hele mit liv, og jeg er fra 70'erne. Så jeg tænker, den er kommet... Det var på ølflasker i gamle dage, kan du sige? Ej, jeg gætter på, det må være sådan noget... Det må være 70'erne, tænker jeg faktisk.
1: 14. maj, 71.
0: Ja.
1: Så det må være 55 år siden, ikke?
0: Sådan, det er.
1: Og det var meget godt.
2: Nummer 2.
1: Faxe Kondi havde faktisk et andet navn i begyndelsen. Var det Koral Kondi, Faxe Sport eller Kondivand?
0: Man har jo altid kaldt det Kondivand, ikke? Men så vidt jeg husker fra gamle dage, René, så hed Faxes sodavandsserie faktisk Koral. Så jeg tænker,
1: okay, det, var noget
0: med,
1: er du?
0: Det var noget med vandet dernede fra undergrunden.
1: Ja, det kommer op.
0: Det var sådan noget koral og sådan noget. Ja. Jeg tror, det er Koral Kondi.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så var der en eller anden reklamemand på noget Københavns reklamebureau, der tænkte, skal den ikke bare hedde Faxe Kondi? Og så ansatte de så også ham på fabrikken.
0: Nå, det var
1: så,
0: en god idé.
1: Ja, sådan noget. Mm. Ja.
2: Nummer 3.
1: I 2007, der blev der fjernet noget fra Faxe Kondi.
0: Det ved jeg godt, hvad.
1: Får du tre muligheder?
0: Jeg vil gerne vide det. Okay.
1: Var det de 6 farvede striber på etiketten, der blev til 4, fordi rød og gul røg ud? Var det lige over halvdelen af kulsyren efter pres fra Tandlægeforeningen? Eller var det... Du må ikke grine noget, altså. Eller var
0: det her med tænderne?
1: Farvestoffet kinolin gult, der samtidig betød, at den lysegule farve forsvandt fra sodavanden.
0: Nej, det var det, jeg troede, det var, vil jeg sige. Fordi den, jeg kunne sige, jeg fulgte det meget tæt. Det holdt op med at ligne tis. og det gjorde det, fordi at man fjernede det der farvestof. Så kom det bare til at ligne vand i stedet for.
1: Ja, det var vist hele Bryggeriforeningen. Man var enig om at fjerne det. Der var noget pres fra nogen, fordi man... Jeg tror, det var leverskader, det var mistænkt for. Så fjernede man simpelthen det der farvestof. Men det havde så den betydning, at den farve, alle kendte sodavanden for... Ja, den var der jo så ikke mere.
0: Nej, nu ligner det jo bare dansk band.
1: Ja, men tidligere var de vel også på gennemsigtige flasker. Så, er det der, man måske lavede grønne flasker samtidig? For så kunne man jo hverken se, om det var...
0: Nå, det kan da sagtens. Ej, de grønne flasker kom, da det kom på plastikflasker, ikke?
1: Ja, men
0: det måske
1: være det,
0: omkring
1: det kan da godt være. Det gik da overraskende godt.
0: Ja, synes du også det?
1: Ja.
0: Så siger det bare noget om, hvor mange faxekonti jeg godt kan lide at drikke. Det kan også være det derfor. Det er godt. Nu er klokken 9:09.

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Black or White, klassiker her fra Michael Jackson, og så er klokken 14 minutter i 10. Og nu skal vi tilbage til komfur og køkkenbord på kurset Gå til Masterchef på ZBC i Slagelse, hvor 22 unge i alderen 10-17 er i gang med at svinge gryder og pander her til formiddag i sommerferien.
1: Ja, Annika Gravgaard, for en halv time siden, der talte vi jo med en af underviserne, for vi kunne ikke forstyrre eleverne, de var godt i gang med sovsen, men den er der kommet styr på, og nu det... Ja, husten skal jo også rives, men jeg tror godt, du kan forstyrre.
2: Ja, altså, de er jo i gang med at lave croque monsieur her i køkkenet, og der bliver netop bredt cheddar på rivejernet, og brødene er blevet smurt med en god blanding af sennep og hjemmelavet mayonnaise, som de lavede i går. Og ja, jeg har fået fat i Malte Bergmann Pedersen, som er 13 år gammel og med på kurset i år. Altså, hvorfor er det, du har valgt at bruge din sommerferie på at lege masterchef her i køkkenet?
3: Det var fordi min mor, hun valgte mig til, og fordi jeg gerne ville være sammen med mine venner og lave noget lækker mad, og ja.
2: Så særligt for at lige få det sidste ud af sommerferien sammen med dine venner?
3: Præcis, ja.
2: Og Christian Lund Nordbjerg, du er 15 år gammel, og du er jo også med her på kurset som en af vennerne til Malte blandt andet. Hvorfor er det sjovt at lave sin egen mad sammen med sine venner?
4: Jamen altså, der er jo rigtig meget samvær ved at stå her i køkkenet og lave mad sammen med sine venner. Især fordi vi elsker at være sammen. Vi har været sammen næsten hele sommerferien. Ja, og jeg synes, det er en rigtig god måde at få oplevet noget i sommerferien og ja, få det meste ud af den.
2: Og I har jo gang i croque monsieur i dag, altså bliver det en god version af den, I får lavet, Malte?
3: Ja, det gør det. Det går egentlig meget godt. Ja, vi skal lige til at smøre det på vores brød, og så putte noget ost på. Så det bliver meget godt.
2: Og Christian, det er jo anden gang, at du også er her. Altså, kunne du forestille, altså, er det fordi, du så godt kan lide at lave mad, at du kunne forestille dig at arbejde som tjener og kok, når du bliver voksen?
4: Jamen, jeg kan rigtig godt lide at være mad og lave mad. Og ja, jeg kunne ikke forestille mig at arbejde med det her som voksen. Men altså, igen, sidste kursus fortalte de også, at det var... Madlavning er jo noget, man altid kan lave, også om man ikke bliver det. Det er noget, der er godt at lære.
2: Ja, så det er noget, du kan bruge derhjemme, og for eksempel til at være sammen med venner og lave noget dejlig mad sammen. Så er der jo noget, jeg har gået og tænkt på, Malte. Altså, hvad kan du egentlig bedst lide? Er det at lave maden, eller er det at spise den?
3: Jeg synes, at det er sjovere at lave maden, men... Det er også lækkert at prøve at smage på, hvad man har lavet, og hvad man kunne gøre bedre til næste gang.
2: Så måske det bedste er at lave den, nummer to er at spise den?
3: Ja, ja.
2: Og hvad siger du, Christian? Kan du bedst lide at lave maden eller spise den?
4: Jo, men altså, vores underviser her fortalte i går, at det var altid sjovere at spise maden, når der var nogle andre, der havde lavet den. Men altså, så hvis der er en anden, der har lavet maden, så vil jeg da helt klart foretrække at spise den. Men jeg synes faktisk, det er sjovt at lave det, og så er jeg blevet foretrækket at lave det frem for at spise det, hvis det var mig, der har lavet det.
2: Så må jeg hellere sende jer tilbage til køkkenbordet, så I kan komme i gang med det, I bedst kan lide.
3: Yes. Okay.
1: Direkte fra ZBC i Slagelse, vores reporter Annika Gravgaard kunne lige forstyrre nogen, men der skal jo helst ikke gå kuk i det der med maden, fordi i det her tilfælde, der skal de jo selv smage den mad, de har lavet. Ikke?
0: Det er rigtigt. Finale på fredag, der er diplomer og medaljer på højkant, og ZBC i Slagelse er dem, der arrangerer kurset her Gå til Masterchef i sommerferien. De giver altså de unge en forsmag på kokke- og tjeneruddannelsen, som man sjovt nok også tager på ZBC. Det er godt tænkt. Klokken er 10 minutter i 10.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, det var Uro med den, der hedder Min Bror, en meget følsom sang. Klokken er 9:54. Om et øjeblik radioaviser, derefter formiddag på 4'eren, og der kan vi da godt afsløre, at det i dag handler om at være enebarn.
2: Ja, den historie havde vi jo for, var det sidste uge, det der med, at der er flere og flere børn, der i Danmark vokser op som enebarn, og altså ikke har en bror eller en søster. Mm. Og det kan der være fordel ved, men der kan også være ulemper ved det.
1: Det kan det være. De får besøg af måske et af Danmarks bedst kendte enebørn, nemlig Annette Haik.
2: Nå ja.
1: Og de skal høre hende om, hvordan det har været for hende at vokse op uden søskende, men med udelt opmærksomhed fra mor og far. Annette Haik, som jo tilbringer sommeren her i vores område. Hun er med i Nykøbing Falster-revyen, og jeg ved, hun bor i sommerhus på Marieløst. Det har hendes søn nemlig investeret i, fordi han gerne vil investere ind på boligmarkedet. Og Annette Haik er uddannet ejendomsmaler, så hun gav sin søn det gode råd. Min ven, køb et sommerhus. Lej det ud til din mor, mens vi spiller revy i Nykøbing Falster. Det er meget godt tænkt, ikke?
2: Jo, især mor.
1: Ja, ja. Så har hun et sted at bo jo i nærheden, når hun er lige ved.
2: Det var snedigt.
1: Men ikke hele familien bor der, kunne
2: jo, man forestille. Det kunne det
1: hendes børn jo efterhånden store, ikke? Men du kan altså høre om at være enebarn, og ikke mindst enebarns forældre. Og det kan du altså i formiddag på 4'eren herfra. Fra klokken 10. Vi har mere dansk musik på vej til dig her frem mod radioavisen, at vi er i selskab med Jonathan. En blød lille formiddagssang her, der hedder Alle mine tanker.

0: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive to nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De to parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hadsteens skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsteens skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsteens skole.
0: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger:
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favreskov Kommune, hvor Hadsteens skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
3: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
0: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
4: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Rasmus, du er jo far til Trille.
3: Ja.
2: På 3 år.
3: Det kan du tro, jeg er.
2: Skal Trille have søskende en dag?
3: Ja, det bestræber vi os da bestemt på.
2: Mm.
3: Vi regner ikke med, at hun skal være ene barn.
2: Nej.
3: Som jo er det, vi skal tale om i dag.
2: Altså, mine børn har jo hinanden.
3: Ja, du har 2.
2: Jeg har 2 børn. Der er 2 år og 3 måneder imellem. Og jeg vil sige, lige kom hjem med en nyfødt dør og en 2-årig, der havde fået skoldkopper. Der tænkte jeg, hold nu fast. Det er også været nemt med et barn.
3: Jeg vil også sige,
2: men jeg er glad for, at de har hinanden.
3: Jeg vil også sige, den der 2-årsalder, når man har børn.
2: De er trods i 2.
3: Og 3. Der kan man da også nogle gange kigge på hinanden og sige, er det...
2: Skal vi stoppe her?
3: Behøver vi flere? Eller er det fint nok?
2: Men som du sagde, Rasmus, vi skal tale ret meget om det her med at have et ene barn eller være ene barn. Meget mere om det lidt senere. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller mig jo, det er jo store tirsdagstappedag.
3: Det er tirsdagstappedag.
2: Ja, fordi vi har jo både Per, der skal tappes for 149. gang.
3: Ja, og så havde vi Lars og Lars' datter, der henholdsvis skulle tappes for 101. gang, hedder det?
2: Ja.
3: Og så hans datter, der også skulle tappes, det var 11. gang, hun skulle afsted.
2: Ja, så hun er lige i gang med at...
3: Så en lille reminder.
2: Og så er det også i dag, at hundevalpen Molly på 18 uger jo begynder i hundejagttræning.
3: Ah, men det er så godt. Det er godt, vi har den ugeplan.
2: Ja.
3: Den er jeg så glad for. Man kan også godt mærke sådan lige efter, ovenpå en sommerferie,
2: det er godt
3: tilbage
2: lige
3: igen.
2: Ja.
3: Godt.

0: at have noget lige at holde lidt fast i, sådan så det er, som det plejer.
1: Og noget, der også er, som det plejer, det er, at vi jo åbner indbakken for frokoster.
0: Nå ja, det er da rigtigt.
1: Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben, det er lyd. Skriv lige, hvem du er, hvor du er, lige så snart du sætter tænderne i din frokost, så vil vi selvfølgelig også gerne vide, er det højt belagt smørbrød, eller er det en nydesalat fra Kvickly? Vi vil bare gerne vide det. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdom.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk.
1: Nu talte vi lige om det der, Rasmus, med vores egne børn. Jeg har 2 børn, du har 1 barn, vil gerne have flere.
0: Ja.
1: Har du selv søskende?
0: Det har jeg nemlig, så jeg har aldrig prøvet det med at være ene barn.
1: Nej.
0: Jeg er lillebror, altså, så jeg er vitterligt. Altså, jeg har aldrig ikke haft en søskende.
1: Nej. Jamen, det har jeg sådan set heller ikke, for jeg er mellemste barn.
0: Okay.
1: Og så vil jeg sige, så har vi udvidet vognparken sidenhen med bonussøskende. I alle aldre og afskygninger.
0: Så hvor mange er du oppe på af søskende?
1: Jamen, jeg har jo Kasper og Sille. Så har jeg Chili, Katrine, Henrik og Mads.
0: Godt.
1: Det er 6.
0: Yes.
1: Så, jeg håber ikke, jeg har glemt nogen.
0: Du er heller ikke en barn, kan man bare sige.
1: Nej, og jeg synes jo, det er helt fantastisk, det her med at have søskende. Altså, mine søskende er jo mine livsvidner.
0: Det er jo nemlig det. Du har en at dele alting med.
1: Mm.
0: Altså, og det, jeg har det lidt det der med sådan, det er ligesom, lidt ligesom at rejse alene. Det der med sådan,
1: så havde man en fed oplevelse.
0: Men, ja, men du havde den kun med dig selv.
1: Ja.
0: Og, men jeg ved ikke, hvordan det er at være ene barn. For jeg har jo af gode grunde aldrig prøvet det. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har min søster.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg også sige, at jeg ville hellere have flere søskende end ingen.
1: Siden 2010, der er der kommet 10% flere ene børn i Danmark. Hver 8. barn vokser op uden søskende. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Ja, og hvis du er forælder til et ene barn, så kan du jo lige fortælle i en sms til 1212'eren eller inde i taleboblen i DR Lyd, hvorfor det blev sådan. Altså,
1: ja, fordi
0: om det var bevidst, eller om det var nogle omstændigheder, der gjorde, at det var rigtig svært, eller måske det var noget økonomi. Fordi jeg kan da godt afsløre, at når vi nu står det der med sådan, gerne at ville have et barn mere, det er jo dyrt at få børn.
1: Ja, og der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at man vælger at få et ene barn. Det kan være økonomi, det kan jo også være fertilitet.
0: Ja, præcis.
1: Det kan være livsvilkår, parforhold, altså måske har man ikke fundet, eller går fra hinanden, eller et eller andet, og så kan det være det, der gør, at der ikke kom mere end et barn. Der er også det her med, at kvinder, vi får børn senere.
0: Ja.
1: Så ja, fertiliteten spiller altså også bein, ikke?
0: Der er en klog mand, der ved rigtig meget om det her. Han hedder Peter Fallesen. Han er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Og det, for det første, så er generationen af unge større end tidligere, så der er flere kvinder i den alder, hvor de kan få børn. Når flere kvinder de bliver mødre, så vil det automatisk komme flere børn. Det giver meget god mening.
1: Mm.
0: Men jo så både ene børn og børn med søskende.
1: Ja, lige præcis. Og så siger han jo også det her med, vi kan ikke komme udenom fertiliteten og fertilitetsbehandling. Og jeg vil bare sige, at alle, der har prøvet at være i fertilitetsbehandling, ved, det er ikke for børn.
0: Nej, så der kan man måske også godt stå i en situation, hvor man siger, det gør jeg kun én gang.
1: Men fortæl lige, hvis du er forældre til et ene barn, så fortæl os lige, at det er et bevidst valg, og hvorfor?
0: Mm-hmm.
1: Eller var det bare sådan, det blev af den ene eller den anden grund? Smid os endelig en sms til 1212 eller svar i taleboblen i det her lyd. For vi skal tale ret meget om det her med at have eller være enebarn den her tirsdag formiddag.
0: Ja, om et øjeblik, der skal vi høre et interview med en kvinde, der er vokset op som eneste barn i sin familie, nemlig Annette Heik.
1: Ja, men din historie, den er mindst lige så vigtig, så byd endelig ind nu og undervejs, hvis du har refleksioner, tanker, erfaringer med at have eller være enebarn. Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Ring om natten fra Christoffer.
1: Vores søn er enebarn, fordi jeg havde en graviditet uden for livmoderen, både før og efter vi fik vores søn. Men jeg er lykkelig for, vi fik ham, sådan skriver Conny til os.
0: Nye tal viser, at flere og flere danskere vokser op som enebørn. Altså i en familie, hvor der ikke er søskende, der er ikke nogen at skændes med på bagsædet, der er ikke nogen at dele sorger og glæder med.
1: Ja, men jo også børn, der får deres forældres udelte opmærksomhed, ikke skal skændes med lillebror og iPad'en.
0: Rigtigt.
1: Eller nødvendigvis lærer os dele slik på den med nogle andre.
0: Lige før programmet, der ringede vi til tv-vært og sangerinde og skuespiller og forfatter og konferencier og rigtig, rigtig meget andet. Blandt andet enebarn Annette Heick.
1: Annette, hvordan har det egentlig været for dig at vokse op som din forældres eneste barn?
2: Jamen, det har været godt, altså. Jeg vil faktisk sige, i mange år følte jeg, at det var selvvalgt på den måde, at min mor, hun flere gange sagde sådan, jamen, kunne du tænke dig en søster eller en bror? Du bare sådan, nej tak, fordi jeg havde jo, jeg rådede jo helt ene over mit værelse og mine ting, og jeg voksede op i 70'erne, der var måske ikke sådan specielt mange penge eller mange legesager og sådan noget, så det at skulle dele det med nogen, det synes jeg ikke lød særligt tiltalende, så dengang var jeg også sådan rimelig stålsat. Så jeg vil sige det sådan, jeg har ikke som barn savnet at have søskende overhovedet.
1: Så du har aldrig, Annette, siddet på en ferie og tænkt, det kunne da være dejligt lige at have nogen at lege med her i strandkanten?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, faktisk kunne jeg rigtig godt lide at lege for mig selv. Og have mine ting og sidde og hygge mig med dem og sådan noget. Altså, der var jeg sådan meget enrådig i virkeligheden. Og jeg var heller ikke sådan specielt opsøgende i forhold til at finde venner rundt omkring. Nu skal du lige sige, at vi levede et lidt omflakkende liv. Jeg var med mine forældre, fra jeg var 10 år gammel, når de skulle rundt i Danmark, så jeg var sådan meget med. Og der var der heller ikke rigtig plads til at have søskende. Altså, jeg sad der på midten af forsædet, ikke? I deres varevogn. Så det på mange måder, jeg tror i virkeligheden også, det kan godt være, at jeg givet indtryk af, at jeg eller de har givet indtryk af, at jeg fik lov til at vælge, om jeg vil have en søster eller en bror, men jeg tror også, de har været med til at påvirke og måske sagt til hinanden og til sig selv, at det var nok ikke nogen særlig god idé at få flere børn med det liv, som de levede.
0: Der er ikke rigtig plads til flere alligevel, men var det, nu spurgte du, eller sagde du, at din mor jo spurgte dig, om det var noget, du savnede, altså var det noget, I talte om flere gange, eller blev den ligesom bare lukket?
2: Nej, jeg tror, det blev nævnt et par gange, ikke? Og så var det bare sådan. Ja, hun har sikkert spurgt meget pædagogisk, kunne du vel ej tænke dig?
1: Et godt ledende spørgsmål.
2: men det var ikke sådan, at jeg savnede det. Altså, det vil jeg bare skynde mig at sige. Jeg følte virkelig, at det var mit valg, og at det var et godt valg.
1: Hvordan tror du egentlig, det har påvirket forholdet til dine forældre, at du netop var og er deres eneste barn?
2: Jamen, det tror jeg har haft en meget stor indflydelse. Altså, fordi snakken blev jo automatisk lidt mere voksensnak. Jeg var meget inddraget i voksensamtaler og i et voksenmiljø, hvilket man jo var også der i 70'erne lidt mere, end man er i dag. Men det har da helt klart smittet af, at jeg skulle på et ret tidligt tidspunkt være lidt mere moden og voksen. I forhold til, at jeg havde som jeg sagde før, et omflakkende liv. Ikke? Det lignede jo ikke andre børns liv. Så lige i det tilfælde var mit liv nok også meget anderledes. Men jeg tror også, at jeg kan jo se, nu har jeg selv to børn, og jeg kan se, hvordan det at have en søskende, altså en søster eller en bror, der kan man være med til at påvirke forældrene. Man kan måske få forældrene til at få en lidt yngre tankegang. Det siger jeg ikke som en kritik af mine forældre, men det der med, at der ligesom er to, der kan påvirke mig og sige, ej, hold nu op, altså, nu overdriver I, eller nu må I lige slappe lidt af, eller den påvirker. Den mulighed for at påvirke havde jeg ikke. Så der kan jeg da se, at min egen drenge skubber meget mere på, hvilket er fedt.
0: Og det vælger man jo ikke selv, om man vil være ene barn eller ej. Men hvis man er heldig, så vælger man jo så selv, om man får ene børn eller ej. Og efter de regionale nyheder, der skal vi så høre, hvilke tanker du faktisk gjorde dig om, hvordan din egen familie den skulle se ud.

0: Alex Warren her med Passenger. Vi taler videre med Annette Heick efter regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For Susanne Dam, der bor på Sjællands Odde, er turen over Kattegat med Molslinjens færge blevet en noget dyrere fornøjelse. Siden januar i år er prisen for en gående passager nemlig steget til det dobbelte fra 149 kroner til 299 hver vej. Og det har stor betydning for Susanne Dam, der ofte bruger færgen til at hente og bringe sit barnebarn, der bor i Jylland.
3: Det betyder rigtig meget. Det betyder jo, at det kan jeg ikke gøre lige så fleksibelt, som vi har kunne gøre før overhovedet. Det har jeg ikke råd til.
2: Og passagerer, som skal den anden vej, de har samme problem. En af dem er Carsten Borup, der bor i Beder syd for Aarhus og har et sommerhus på Sjællands Odde.
4: Jeg bliver nødt til at tænke over min økonomi, og jeg kan jo ikke tage over så mange gange, sådan når de har den prisstigning.
2: Molslinjen siger, at grunden til den store prisstigning er ændrede momsregler og påpeger, at man stadig kan købe en billet for 199 kroner, hvis man er ude i god tid. I denne uge forsøger 22 unge mellem 10 og 17 sig med faget gå til Masterchef på ZBC i år i Slagelse. Det gør de iført forklæder og skridsikre køkkensko, så de kan få en smagsprøve på, hvordan det er at gå på kokke- og tjenerskolen. Og der er både flamberet krebsusets, mocktails, workshop og borddækning på programmet. Formålet er, at børnene skal blive mere interesserede i både kokkefaget, men også tjenerfaget. Det fortæller Clara LeBlanc, der er uddannet kok og underviser på ZBC i Slagelse.
5: Jeg har stået med et par klasser før, hvor det får tændt en eller anden gnist i dem, og de ser det her med, fordi der har en skrækhistorie om, hvordan kokkefaget kan være. Og det er bare slet ikke sådan. Altså, det er så meget mere end bare at skulle sende en tallerken ud. Det er kreativitet, det er hyggeligt, det er et fællesskab, det er ren kærlighed. Altså, det er fedt.
2: Og så til vejret, hvor det bliver først tørt med nogen sol eller skyde, og især mod syd byer fra sydvest, der kan være kraftige og med torden. Men ud på eftermiddagen, der klarer det op med nogen eller en del sol. Dog vil der fortsat være muligheder for enkelte byer. Temperaturen kommer op mellem 21 og 26 grader.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at have eller være enebarn. Og Camilla har skrevet sådan her: min søn på 7 er enebarn. Han har ingen søskende, fordi min mand og jeg var langt op i 30'erne, da vi fik ham. Men vi og han savner selvfølgelig nogle gange en søskende. Men sådan er livet. Det bliver ikke altid, som man planlægger.
3: TV-vært, sangerinde, skuespiller, forfatter, konferencier Annette Heick kan også skrive enebarn på sit alenlange CV. Vi talte med hende lige før programmet i dag og spurgte hende blandt andet, om det er bevidst, at hun så selv har fået mere end et barn.
4: Ja og nej. Og, altså, min mand, han havde det virkelig sådan her, at ikke at få børn var et no-go for ham. Uanset hvordan det så skulle kunne lade sig gøre, så ville han have børn. Og jeg havde faktisk den umiddelbare tanke, at jeg måske ikke behøvede at få børn, da jeg var ung kvinde. Men vidste jo godt, at jeg gerne ville have Jesper, så jeg måtte jo gå med på det kompromis. Og så sker der jo det, som sker for alle andre. Man bliver fuldstændig absurd vidunderligt lykkelig over for det her lille menneske. Jamen, så havde vi allerede ret tidligt på radaren, at vi gerne ville have flere, men det var faktisk ikke så nemt at få nummer to. Jeg havde flere mislykkede graviditeter, og nåede også at tænke undervejs, jamen okay, mislykkes det igen og igen, så må vi jo bare, så har vi bare et enebarn, og det er jo gået fint for mig. I dag må jeg sige, og faktisk som noget ret nyt, har jeg flere gange tænkt, fandens også, jeg vil faktisk, skulle jeg vælge i dag, tror jeg, skulle jeg have fået 3 eller 4 børn.
2: Ja.
4: Fordi man bliver jo så vanvittigt himmelhenrykt over at få de her unger. Jeg kan slet ikke få nok af dem. Og jeg følte mig meget ramt, da der var de her nyheder om, at flere og flere vælger at få ene børn. Specielt på grund af økonomi. For jeg var også nødt til lige at vende spejlet og sige, men Annette, hvis du sidder nu og tænker, hvorfor fik jeg ikke 3-4 børn, hvad er så det ægte svar på det? Men det ægte svar er jo økonomi. Det er det. Og det er jeg ikke særlig stolt ved i virkeligheden. Men jeg tænkte jo meget i, ej, men hvis man vil også gerne ud og rejse, man vil også gerne give sine børn nogle oplevelser, man vil også gerne ditten, dutten, datten. Det behøver man jo ikke.
3: Nej.
4: Altså, det er ikke en menneskeret at rejse, det er ikke en menneskeret at have sit eget værelse. Masser af børn er vokset op med langt mindre, og har alligevel fået et rigtig dejligt liv ud af det. Og
3: det med
4: jeg må faktisk indrømme, at i dag tænker jeg, at jeg fortryder, at jeg ikke fik flere børn.
2: Mm.
3: Det med at se på dine egne børn nu, Annette, og se dem have søskende, når de vokser op, ændrer det også dit syn på din egen barndom?
4: Det ændrer mit syn på min egen barndom på flere måder. Altså specielt det her med at påvirke forældrene eller have de her samtaler, som pludselig der er mindre tendens til, at man har ekokammer-samtaler, fordi der kommer jo inspiration og inputs fra alle kanter. Og mine to drenge er meget forskellige, hvilket gør samtalerne enormt sjove og levende. Og jeg elsker simpelthen at sidde sammen med min familie, både være på ferie med dem, men også bare sidde ved middagsbordet og have samtaler eller gå en tur sammen med dem. Det er virkelig noget, jeg nyder, og den form for samtaler har jeg ikke selv kunnet have med mine forældre. Jeg skal ikke kunne sige, at det kun har at gøre med, at jeg ikke har haft søskende, men jeg tror meget af det har haft at gøre med det, fordi det blev lidt praktisk måske, ikke? Altså, jamen når der er en, så kan man bedre lige pakke den ene sammen og tage med under armen, forstå mig ret. Altså, og så sidder du her og leger med dine dukker, og det går fint. Hvor er man to eller flere, stiller man måske nogle flere krav? Og det har vi godt af som forældre at blive rundet af på den måde af vores børn.
3: Ja, så lød det altså fra Annette Heick, som vi talte med lige før udsendelsen.
2: Om lidt, der skal vi høre, hvad Annette egentlig tænker om det, der jo unægteligt følger med livet som enebarn. Nemlig, at man jo er den eneste, der står tilbage den dag, ens forældre ikke længere er her.
3: Ja, og hvis du har tanker eller kommentarer eller erfaringer i forhold til det her med at være eller have enebarn, så er indbakken naturligvis åben.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: giver det mening.
1: Sprækker Rasmus Seebach i selskab med søn. Vi fangede enebarnet Annette Heick kort før udsendelse, og hun har jo både fortalt om at vokse op som sin forældres eneste barn, og jo også om at vælge det der med at give sine egne børn nogle søskende.
2: Men vi spurgte hende også, hvilke tanker hun egentlig gør sig om fremtiden.
1: Det er jo aldrig rart at tænke på den dag, hvor ens forældre ikke er her længere. Men jeg forestiller mig, at de tanker kan fylde ekstra meget, hvis man er enebarn. Altså, hvilke tanker gør du dig selv om den dag, hvor du jo ikke længere har dine forældre?
3: Jamen, det tror jeg, at jeg har været sådan... der er nok meget realist omkring de tanker. Jeg er den i familien, der har absolut nemmest ved at tale om død og begravelse, og når vi ikke er her mere. Så den del har jeg egentlig... Altså, jeg er med på, at det bliver mærkeligt, når man ikke længere kan ringe, eller ikke længere lige har den der samtale. Men i virkeligheden, som enebarn, som det her jo handler om, der synes jeg mere bekymringen går i retning af, nu er mine forældre 80, heldigvis er de begge to still going strong, men der kommer jo et tidspunkt, hvor de får brug for hjælp, formentlig. Og der står jeg pludselig alene. Altså, det bliver pludselig... Der kommer et ansvar ind, og det begynder sådan... Det begynder at nive lidt, for det kan jeg godt mærke. Hvad nu hvis? Og hvem tager sig så af? Og hvad gør jeg ved? Så jeg synes mere, det er alderdommen, mine forældres alderdom, så frem de skulle gå hen og blive syge, som bliver et pres, fordi jeg er ene barn.
2: Er det noget, du taler med dine forældre om? Altså sagt på en anden måde, gør I noget særligt for ligesom at sikre, at du ikke netop kommer til at stå med alting alene og skal træffe alle mulige svære beslutninger på et svært tidspunkt?
3: Som nævnt, så er jeg nok den, der har nemmest ved at tale om de her ting. Så det, vi har kunnet gøre, det er jo at lave sådan noget fremtidsfuldmagt og sådan noget. Men det har jeg nu også med min mand. Og jeg vil enormt gerne have snakken med mine forældre omkring, hvordan vil I egentlig gerne begraves? Hvor vil I egentlig gerne ligge? Men der har vi altså en begrænsning på, for det er ikke en samtale, de bryder sig om. Og det har de aldrig gjort, så det handler ikke om, at de er blevet ældre, eller sådan, du ved, at de pludselig måske synes, at det banker på døren. Så den snak vil jeg jo egentlig gerne have.
2: Ja, kunne du ikke også kræve den og sige, hey, prøv her, jeg er enebarn. Jeg har brug for,
3: jo,
2: at vi tager
3: det kunne jeg
2: snak.
3: Godt, og den kommer jeg nok også til at tage på et tidspunkt. Det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Nu kan man sige, at de har haft ret travlt. De er lige gået på pension, jo, hvilket også er lidt usædvanligt. De er først lige her for nylig gået på pension. Så jeg har måske også lidt skubbet den snak til når jeg ligesom kunne se, okay, hvordan er det for dem at være på pension? Det er så jo et rigtig godt.
2: Dejligt.
3: Men det er en samtale, der ligger foran næsen på os. Det er det helt klart. Men i forhold til det at være enebarn, så er den jo også lidt sværere at tage, fordi der kun er mig til at skubbe på, og jeg kan også se, at de tager et hensyn, som er unødvendigt, men du ved, de vil gerne passe på mig, og sådan, ej, men det er jo ikke, og det er jo slet ikke nu, og det skal du ikke spekulere på. Men der ligger altså nogle lidt andre... Altså, der er jo en mangel på nogle samtaler her, fordi havde jeg haft en søster eller en bror, havde jeg jo kunne tage fat i ham eller hende og sige, prøv, vi bliver simpelthen nødt til lige at snakke sammen om, hvad gør vi med mor og far, og har du bemærket, at nu er der ikke nogen af dem, der går dårligt, men hvis nu er det bare det, tror du, vi skal lige hjælpe dem med, og sådan og sådan, ikke?
2: Ja, der har du ikke nogen at læne dig op af.
3: Der har jeg ikke nogen at læne mig op af eller spare med.
1: Annette Heick, tusind tak for at dele de her personlige tanker med os, der er samlet i formiddag på film.
3: Det var så lidt.
1: Stor fornøjelse.
3: Få nogle børn derude. Yeah. Det er pisse dejligt. Og I fortryder, at I ikke får nogle flere.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører først på Vestmotorvejen og efterfølgende kører Bugt Motorvejen og videre ind mod København. Det er i forbindelse med en hurtigkørende ambulance med politiskortet, der netop er kørt fra sygehuset i Slagelse, som gerne vil hurtigt forbi, hvis du kører derude. Det er altså en ambulance med politiskortet, der netop er kørt fra Slagelse og sygehuset der og kører via Vestmotorvejen, kører Bugt Motorvejen og Motorring 3 og efterfølgende Helsingør Motorvejen ind til Rigshospitalet. Hold øje med ambulancen i bagspejlet og giv plads.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Uni har sendt en sms, hvor der står, jeg kan ikke anbefale nogen kun at få et barn. Jeg er selv ene barn, og når engang min mor ikke er her mere, så er der kun mig til at huske alting. Jeg kan ikke dele de svære ting med søskende, for der er jo kun mig. Så jeg er ikke fan af enebørn, og jeg har derfor selv tre.
2: Ja, vi taler nemlig om det her med at have eller være et enebarn. Og der kan jo altså være forskellige grunde til, at man nu engang kun ender med at få et barn. Camilla, hun skriver sådan her. Jeg er solomor til en skøn dreng på 6 år. Har lavet ham med donor. Jeg prøvede at lave en søskende, men løb tør for penge og nåede ikke at komme over aldersgrænsen for nummer 2.
1: Eller nåede at komme.
2: Nåede at komme over aldersgrænsen for nummer 2, inden det blev godkendt i det offentlige. Fik barn alene, da tiden løb, og jeg kunne altså ikke knække koden til parforholdet.
1: Der er også Birgitte, der melder sig her. Vi mødte først hinanden omkring de 30. Vi prøvede først en årrække at få børn uden held, kom så i fertilitetsbehandling. Vi fik en dejlig søn på i dag, 22. Jeg blev 39 kort efter, han blev født. Jeg ville gerne have haft en mere. Min mand var mere usikker, og skulle det være, så skulle vi starte med behandling ret hurtigt efter min søns fødsel. Og det var vi ikke helt klar til, så det blev til den ene dejlige dreng.
2: Ja, vi har også fået en besked fra en, der synes, at der var lige lovlig mange søskende, da han voksede op. Der står sådan her, jeg har en bror og en søster på min fars side, en papmor med to døtre og en bror og søster på min mors side. Min far og pap boede i en lille lejlighed på Amager med stue og to soveværelser, så der var proppet med folk. Og når så pigernes veninder også var på besøg, så var der næsten lidt for meget liv. P.S. Jeg er introvert.
1: Ej, det lyder altså også rimelig presset.
2: Uha!
1: Annette havde virkelig lyst til at få mange børn, men det blev kun til ét. Jeg har desværre kun ét barn, min skønne datter. Jeg ønskede mig brændende 4 børn. 2 i starten af 20'erne efter endt uddannelse, så 2 i starten af 30'erne. Så de parvis og sammen kunne få maksimalt glæde af hinanden. Men på grund af sygdommen endometriose, så lykkedes det desværre ikke at få ønsket opfyldt. Og det er jo sådan der, man kan jo tydeligt se, at det kan være et helt bevidst valg. Mm. Det kan være et fravalg af flere børn. Der kan nogen, der gerne vil, hvor det bare ikke lykkes. Der kan være økonomi, fertilitet, alt muligt indover.
2: Ja, og vi er jo slet ikke færdige med at tale om det her emne endnu. Vi taler videre om det efter noget musik fra Gabrielle først, og så derefter efter en radiovis. Så er vi tilbage med mere Formiddag på 4.
1: Det er vi.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken er 11.
2: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed, klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger.
3: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
2: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne. Efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale de ekstra penge tilbage til den danske stat.
2: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov var med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ. Det bekræfter ministeriet over for DR. Og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder, indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trostrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
5: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
2: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
6: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
2: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Og vi taler om at være eller have enebarn i tirsdagens formiddag på 4'eren, fordi flere i dag altså vokser op som eneste barn i familien. Lidt tidligere, der havde vi Annette Haik med, som jo er enebarn, og jo var rigtig glad for sin barndom som enebørn. Til gengæld, så var hun også rigtig glad for at nu være mor til to, og i virkeligheden lidt ked af ikke at have fået endnu flere børn.
1: Niels har meldt sig i indbakken i den her snak med nogle, synes jeg, gode pointer. Han skriver, at jeg bliver så træt af diskussionen om enebørn. Vi har jo ikke samme diskussion i forhold til familier med flere børn. Og med nye familiemønstre, større tolerance og nye normer mellem mennesker, så troede jeg egentlig, at alt var normalt. Jeg er selv far til et fantastisk enebarn. Han er et af de mest harmoniske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han har masser af venner, viser initiativ, har et højt selvværd, og så har vi et meget tæt forhold til hinanden. Hvorfor har han ikke fået flere søskende? Ja, jeg kan faktisk ikke engang svare på det. Vel af samme grund, som andre forældre sjældent kan svare på, hvorfor de ikke fik tre børn i stedet for to, osv. Ja. Men jeg fortryder det ikke. Og hvor er garantien for, at søskende har stor glæde af hinanden i voksenlivet? Altså, jeg har lige lavet lidt hurtig statistik på mennesker i min familie og omgangskreds, og langt over halvdelen har ingen kontakt til deres søskende. Skriver Niels altså.
0: Det er jo rigtigt.
1: Det er altså, fuldstændig rigtigt.
0: Det er jo ikke givet, at bare fordi du får mange børn, at de bare har det pisse fedt med hinanden.
1: Nej, og hjælper hinanden og støtter hinanden. Nej, det ved man ikke. Og det er en god pointe, og jeg synes også, Niels har en pointe i forhold til det der med, vi spørger jo ikke, nå, hvorfor fik I tre børn?
0: Nej, det er rigtigt.
1: Det gør vi jo ikke. Lige om lidt, der ringer vi til Malene. Vi kan jo også spørge hende, om hun genkender det her fra Niels, fordi Malene, hun har helt bevidst valgt kun at få et barn.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Marie K. og landet.
1: Siden 2010 er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Det betyder, at hver 8. barn vokser op uden søskende, viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Malene, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Lige nu, der laver du pølser i svøb på Nørrebro, yes, som skal sælges lidt senere i en pølsevogn. Det er nemlig dit arbejde, men det er måske mindre vigtigt, fordi det vigtige i den her sammenhæng, det er jo, at du er mor til ét, og altså kun ét barn.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du ikke have flere børn?
2: Jamen, jeg tror, da jeg fik ham, han er 27 i dag, og jeg tror, da jeg fik ham, der var det ligesom om, al den kærlighed, man bare havde til det lille væsen, der lige pludselig lå der. Jeg følte ikke, at jeg kunne dele det. Jeg kunne ikke dele min kærlighed. Og der var selvfølgelig folk, der sagde, nej, pjat, og det selvfølgelig kan man det. Men det var sådan, jeg havde det. Jeg tror, inden jeg blev gravid, og inden jeg fik barn, der tror jeg sådan, jeg tænkte, om sådan to børn ville man da gerne have. Men... Nej, ikke der lå med ham.
1: Men Malene, handlede det også om sådan en frygt, der måske et forkert ord at bruge, men sådan en frygt for, at du ikke ville elske et barn mere, lige så højt, som du elskede din søn?
2: Ja, det kunne godt være, at den måske lå sådan lidt i underbevidstheden, at man ligesom, puha, er det nu? Kan jeg nu rumme begge børn? Eller vil jeg kunne rumme begge børn, hvis jeg fik en mere, ikke? Og derfor tror jeg bare, så tog jeg bare valget, at jeg ville ikke udfordre mig selv på den konto.
0: Nu sagde du selv det her med, at du ligesom skulle høre for, at det var noget vås, den der følelse.
2: Ja,
0: og folk har garanteret også sagt det der med sådan, jamen der er jo ikke en grænse for kærlighed. Altså så er der bare mere kærlighed. Altså, hvordan var det ligesom, at det var de reaktioner, der kom på den beslutning, du nu havde taget?
2: Jamen det var egentlig, for jeg kunne godt se, nu har jeg min søster, som har 3 børn, ikke? Og der er jo ubetinget kærlighed til alle 3 for derovre, ikke? Så det er jo, så jeg kan jo godt se, at det kan lade sig gøre. Men i mit hoved, som jeg også prøvede at forklare sådan til, jamen det kan godt være, at I kan se det, og I har den følelse af, at selvfølgelig er der kærlighed til nummer 2 og nummer 3, og hvor mange man nu vælger at få.
1: Niels han sendte os en sms, hvor han skrev det her, men han synes egentlig, det var sådan lidt en trættende diskussion, sådan lidt, at man nærmest skal forsvare, hvis man bevidst har valgt kunder for ét barn. Kan du genkende det, Malene, det der med, at man sådan, så skal man forklare, der er jo ikke nogen, der spørger, hvorfor I valgt at få 3?
2: Nej, det er rigtigt, ja. Altså, ikke på dem, det er kun, hvis man sådan kommer ind på det.
1: Ja.
2: Jeg er ikke sådan ude for, sådan nogen spørger, hvorfor har du kun fået en? Det er sådan, hvis man sidder og får snakket, jo selvfølgelig med veninder og sådan noget, de ved jo godt sammenhæng af, hvorfor man kun har fået en, og det har været et bevidst valg for mig, ikke? Ja. Men ikke sådan udefra, sådan at man lige får slynget uden om, hvorfor du kun fået et barn? Den har jeg ikke sådan lige prøvet.
0: Fair nok. Nu din søn er jo voksen i dag,
2: ja.
0: men hvad siger han selv til at have været enebarn og vokset op som enebarn?
2: Jamen, det tror jeg egentlig, han har det... Ja, altså, jeg tror egentlig godt, han ville have haft en mindre søskende.
0: Okay.
2: Men jeg tror også bare, at nu er tingene sådan. Han har altså nogle rigtig gode fætre, som man har et nært forhold til. Så det tror jeg også opvejer det lidt. Ikke?
1: Og så har han haft din kærlighed.
0: Yeah.
1: Og den lyder som om, den har været kæmpestor.
2: Ja. Den har nemlig været kæmpestor, ja.
1: Tak for snakken, Malene, og hils til
2: sådan. Det var så lidt, det skal jeg gøre. Og godt program.
1: Tak. Om lidt, der har vi Christina med. Hun har en datter på 7. Og hun vil altså gerne være storesøster.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Shirley og Jonas Vingeleisner med Don't Look for Love.
1: Enebørn, det er dagens emne her i formiddag på 4'eren, fordi i Danmark og i den vestlige verden helt generelt, der er der stadig flere børn, der vokser op uden søskende, og det kan der jo være alle mulige forskellige grunde til.
0: Ja, Christina fra Ejeby er med os. Hej Christina.
2: Hej.
0: Og tak for, at du lige har lyst til at være med, selvom jeg forstår, at der er travlt i frisørsalonen.
2: Det er der.
0: Det er godt.
1: Christina, du og din mand, I har en datter på 7 år. I skal ikke have flere børn. Hvordan kan det være?
2: Det er fordi min mand, han var 40, da jeg blev gravid. Eller lige knap 40.
1: Okay.
2: Og har altid sagt, at det, han skulle ikke have flere børn. Eller skulle ikke have børn, hvis han blev over 40.
0: Hvordan havde du det med, at det ligesom var, det, der var budskabet fra din mand?
2: Det var ikke det fedeste.
1: Har det været svært?
2: Jeg vil gerne. Ja, lidt har det.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne have flere børn. I hvert fald 2. Men ja, sådan skulle det ikke være.
1: Din datter, eller jeres datter, gad jo egentlig også godt at have en lillebror eller lillesøster. Men hvad siger I til hende, når hun ligesom bringer emnet på banen?
2: Så siger vi bare, at det er sådan, vores familie er. Og det kunne ikke lade sig gøre.
0: Det lyder også lidt som om, at altså, du kommer ikke til at lave den der, hvor du siger, jamen det var fordi far, han ville ikke have, at du skulle have en lillebror eller en lillesøster.
2: Og jeg har sagt til hende, det må du spørge far om.
1: Ja, tag den med farskat.
0: Okay, hårdt.
2: Ja.
1: Men altså, nu har jeg adskillige venner, hvor det der med, skal man have flere børn, faktisk kan være et ret sprængfarligt emne, hvis den ene har lyst, og den anden ikke har lyst. Altså, havde du nogensinde tanker om at sige, så gør det selv?
2: Ja.
1: Okay.
2: Men, og nej.
1: Ja og nej.
2: Ja.
0: Okay, fortæl lidt mere om det.
2: Jamen, jeg vil gerne have, at vi skal være 2 om det.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke overskud til at skal være mor for 2 alene.
1: Nej. Vi laver jo ikke det her program om enebørn for at sige, at det bedste er at have søskende, fordi der kan jo også være enormt mange fordele ved kun at have et barn. Som du ser det, hvad er egentlig fordelene for din datter ved at være enebarn?
2: Det er, at vi kan give hende, hvad vi ønsker, hun skal have. Mm. Og prioritere, at hun får en god skolegang. Og ja, vi tager på camping hver weekend, og er afsted med hende, så hun er ude at lege med nogen andre børn.
0: Ja, så hun får det et andet sted, kan man sige, bare ikke fra en søsken.
2: Ja.
0: Hvor gammel er du, Christina, om jeg må spørge?
2: Jeg er 37.
0: Okay. Har du helt sluppet tanken endnu om, at du skal have flere børn?
2: Nej.
1: Så det er et emne, der nogle gange er op at vende, eller hvad derhjemme?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det er det.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Man kan jo godt lide at være hundevalp eller baby.
1: Ja, okay, hundevalp eller baby. Det er også fair nok, Christina.
0: Det synes jeg, det er interessant det her. Jeg kan også godt høre, at der måske også lige er blevet nu smidt lidt brand på bålet til, at det også er en snak, der kommer til at fylde hjemme.
1: Men jeg vil altså også bare sige, det er altså også noget, man er nødt til at være enige om. Fordi børn redder jo ikke noget som helst. Altså, hvis den ene ikke har lyst, det er jo også helt fair.
0: Ja.
1: Altså, det er jo helt fair. Skal jo ikke få børn, man ikke har lyst til.
2: Nej, lige præcis.
1: Kæmpe tak, fordi du vil være med her hos os, Christina. Og ja, man har jo næsten lyst til at sige sådan pøj pøj med forhandlingerne. Eller uanset hvad, så ønsker vi dig og din familie alt det bedste.
2: Jo, tak.

0: Nu forstyrrer jeg lige Madonna lidt.
1: Gør du det?
0: Det gør jeg lige. Jeg tænker, jeg tør. Men det tør jeg. Og jeg håber, jeg ikke er alene om det med forstyrrelserne. Vi kommer til at skulle samle lidt på dem efter nogle regionale nyheder.
1: Alle de der skyld. Ja, for nu er vi tilbage i hverdagen.
0: Lige præcis.
1: Nu kommer de.
0: Forstyrrelserne fra hverdagen. Efter regionale nyheder. Først musik fra Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Siden januar i år er prisen for en gående passager med Molslinjen fordoblet fra 149 kroner til 299 kroner. Og det møder kritik fra flere passagerer, som siger, at de nu må skrue ned for deres sommerhusture. Ifølge Molslinjen så skyldes prisstigningen, at Skattestyrelsen har ændret måden, som momsen beregnes på. Det giver færgeselskabet en ekstra regning på flere millioner kroner, som de er tvunget til at sende videre til de gående passagerer, siger presse- og kommunikationschef Jesper Mark.
3: Konsekvenserne for dem på øjen er jo, at deres billetter er blevet dyrere, og det er ikke med vores gode vilje, men det er desværre en nødvendig reaktion. Der går en enkelt Combardo Express om dagen fra Odden over, og dermed kan man spare penge, men det er som sagt kun en enkelt afgang.
2: Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis. Interessen for et grønt sæt cykeltøj fra Faxe har været ekstrem. Det fortæller sponsorchefen bag Faxe Kondi, efter at sodavandens navn og karakteristiske grønne farve overtog cykelholdet Uno X Mobility's sædvanlige røde trøjer under årets PostNord Danmark Rundt. Men det var ikke kun de professionelle cykelryttere, som fik mulighed for at køre i det midlertidige grønne cykeltøj. Fans kunne nemlig også købe det, og det blev revet væk, fortæller Niels Jørgensen, sponsorchef i Royal Unibrew.
4: Ja, vi havde store forventninger til det, men blev alligevel overrasket positivt. Jeg tror, der gik 24 timer, så var alt udsolgt. Så nu er der nogen, der har travlt ved symaskiner rundt omkring, så vi kan lave et nyt oplag og imødekomme den store efterspørgsel, der er.
2: Under årets PostNord Danmark Rundt to Team Faxe Kondi også en etappesejr på 4. etape med norske Storm Ingebrigtsen. Flere steder der er det tørt med nogen sol, men ellers er det skyet, og især mod syd der er der byer fra sydvest, som kan være kraftige og med torden. Men ud på eftermiddagen der klarer det altså op med nogen en del sol, dog fortsat mulighed for enkelte byer, og temperaturen den kommer op mellem 21 og 26 grader.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Dakke, dakke, dak.
1: Der kører vi igen.
0: Hverdagen er jo i gang igen.
1: Det er den.
0: Her i formiddag på 4'eren, og nok også på rigtig mange andre arbejdspladser. Nu sidder vi der. Nu skal vi koncentrere os igen. Vi skal kigge ind i en computer eller lave et eller andet.
1: Ja.
0: Udføre et stykke arbejde, som nogen betaler os penge for.
1: Og så kommer de der forstyrrelser fra hjemmefronten.
0: Ja, og det kan være i e-boks, det kan være på sms, det kan være opkald, det kan være en brevdue,
1: ja.
0: Det kan være mange forskellige ting, men mennesker et eller andet sted ude i verden.
1: Der forstyrrer det, vi nu engang har gang i.
0: Lige siger, hey, kig lige herover, jeg har lige brug for dig.
1: Ja, hvad er din seneste forstyrrelse hjemmefra?
0: Jamen, det er faktisk lidt sjovt. Nu har vi jo talt meget om det der med at være enebarn en dag.
1: Ja.
0: Min storebror, han sendte mig en sms kort før udsendelsen. Altså, der er jo også på arbejde, ikke?
1: Ja.
0: Kan du lige ringe?
1: Ja.
0: Har du lige tid til at ringe?
1: Havde du det? Havde du tid til at
0: ringe? Det var meget kort, jeg havde tid til at ringe. Altså, jeg skal jo... Nå, ja, men det er bare fordi.
1: Ja,
0: ja, det er også rigtigt.
1: Okay,
0: ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Så har jeg også... Der er faktisk lige kommet noget i e-boks.
1: Ja, fortæl.
0: Noget, du ved, jamen, sådan noget sygehusindkaldelse til en... Altså, ikke noget alvorligt overhovedet.
1: Godt.
0: Men sådan noget, ikke? Nå, den popper også lige op. Og det fede med det, synes jeg, jeg får en sms om, at jeg har e-boks. Jeg får en mail.
1: Mail og en notifikation.
0: Ja.
1: Altså, e-boks er den mest insisterende forstyrrelse, du kan få.
0: Okay, jeg har forstået pointen.
1: Jeg skal til tandlæge, har jeg fået at vide. Hej, Rasmus. Nej, det er løgn. Kære Rasmus, det er tid til undersøgelse. Bedes kontakt os på blablabla. Hilsen tandlægen.
0: Ja, dem er jeg også faktisk til gengæld rigtig glad for at få, fordi ellers så ville jeg glemme det.
1: Ja, jeg fik også en anden tidligere i dag, hvor det lige gibbede i mig. Det var min bank-app, der lige sagde, din lønkonto er i overtræk.
0: Nej, nej, nej.
1: Hvor jeg bare var sådan, nej, det er da løgn.
0: Det er jo også den 4. august. Det er lidt tidligt.
1: Der var sket en fejl. Der var simpelthen, menneskelig fejl fra min side. Men der er styr på det. Men det gav da lige sådan en... Der kunne jeg da ikke koncentrere mig om andet.
0: Sådan lige sådan en bedre sug i maven, det kan
1: det
0: jeg godt
1: forstå. Det var da sådan...
0: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk meget gerne lige navn og telefonnummer. Og byd ind med seneste forstyrrelse, du har fået.
1: Ja, det kan være Aula. Det kan være Aula, det kan være noget fra familien, det kan være noget fra lægen, det kan være håndværkeren, der lige siger, vi er allerede færdige, eller derimod, vi kommer altså ikke lige i dag.
0: Ja, det kan være hvad som helst. Det kan også være søde sms'er hjemmefra. Det kan være, at I er nogen i familien, der er begyndt på arbejde, og andre stadig holder ferie. Det er sådan et spændingsfelt, hvor man sådan, jeg er på arbejde, og du holder
1: ferie. Det kan også være, at det er dit eneste barn, der har skrevet, du er verdens bedste mor. Ja. Det kan også være, at din mor, der har skrevet, du er verdens bedste barn, fordi du er mit eneste.
0: Fordi forstyrrelser kan være dejlige. De kan være skide irriterende.
1: Det kan de også.
0: Men de er der. Altså, forstyrrelser er en del af hverdagen. De kommer, så meld endelig ind. Har du fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag? Så send os en sms eller skriv i talebobben i det her lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum. Og

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse? Det kan være fra hjemmefronten, fra håndværkeren. Bare det der liv, der er udenfor arbejdet, som du prøver at passe lige nu.
3: Noget, du jo egentlig ikke vidste, at du skulle forholde dig til lige sådan...
2: Ja, det der dumper ind i så... indbakken på telefonen.
3: Nå, det...
2: du...
3: Er det også noget, jeg skal tage mig af, åbenbart? Nå, okay, ja, ja. Michael har skrevet ind. Han har faktisk bare sendt den besked, han har fået. Det synes jeg faktisk er lidt sjovt. Han skriver, hej Michael, dit hjul er klar til afhentning. Pris 624 kroner. Har du spørgsmål angående opgaven, kan du kontakte butikken med venlig hilsen Hvidebæk Cykelcenter. NB, denne sms kan ikke besvares. Det er jo både fedt og lidt træls. Altså, det er jo dejligt, at den er klar. Det er jo en opgave, Michael gerne
2: har. Men det er prisen, du stusser over her.
3: Er 624 kroner?
2: Men er det... Ja, men for et helt nyt hjul.
3: Hvis han nu havde tænkt, at det var... Når jeg tænker bare, at den skulle lappes.
2: Er det jo... Der står dit... Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, og vi kan ikke besvare sms'en, så vi finder aldrig
3: ud af det. Nej, vi finder aldrig ud af det.
2: Der er også en, der skriver. Jeg er leder for en teenageklub, og de første beskeder, som tækkede ind i dag, var fra forældre, som spurgte, hvad er det i dag, vi starter? Lad mig nu nyde roen, skriver haha, en 22-årig teenageklubleder, underskriver han sig som...
3: Der er nogle forældre der trænger til at få deres teenager lidt ud af huset, måske.
2: Ja.
3: Er det rigtigt forstået, at vi godt kan sende dem afsted over til dig i dag?
2: Ja. Efter 3 uger sommerferie, så kan man tænke, du skal da vist i klub i dag.
3: Ja, det er sjovt.
2: Ja, det
3: Jacob,
2: er sjovt.
3: Jacob fra Gladsaxe, han er også blevet forstyrret af sin internetudbyder.
2: Ja.
3: Han skriver med besked om, at betalingen på mit abonnement ikke var lykkedes. Og det gav faktisk meget god mening. Efter kort overvejelse, skriver Jacob, da næst seneste forstyrrelse har drejet sig om udløbet kort og fornyelse af kortnummer og så videre.
2: Ah. Ja,
3: så der er lidt
2: at sige. Der var lige noget om et hængeparti der.
3: Det er noget af det værste der med sådan, fordi så skal man ind og ændre alting og betalings. Og...
2: Men ved du, hvad der er endnu værre? Det er, når man ikke får betalt nogen af sine regninger, Rasmus, fordi at han ikke lige fik.
3: Eller, ja, det er rigtigt.
2: Ja, det er jo træls.
3: Åh, det er bare træls.
2: Der er også en, der skriver her, fik for en halv time siden en sms fra fragtmanden om, at min pakke fra Møns Bryghus er leveret. Der er pludselig meget lang tid til fyraften, skriver en, der underskriver sig Slaske.
3: Ja, tak.
2: Fedt navn.
3: Klasse navn. Lotte har også meldt ind, jeg har ikke fået nogen forstyrrelser i dag, men det er faktisk en forstyrrelse, at jeg ikke har fået det. For det har jeg vendet mig til, og jeg kan ikke kunne forstå, at jeg ikke har fået nogen hverken i går eller i dag. Min kæreste skriver altid, når jeg har lille mad eller store mad frokostpause.
2: Nå.
3: Ja, jeg er lærer, skriver Lotte, men nu har han sommerferie. Så nogle gange, så forstyrrer han mig ikke. Og en forstyrrelse kan jo også... En manglende forstyrrelse kan jo også være en slags forstyrrelse.
2: Når man forventer forstyrrelsen.
3: Ja.
2: Det giver da god mening, Lotte.
3: Det giver da meget god mening.
2: Ja.
3: Opfordring herfra til Lottes kæreste.
2: Skriv lige.
3: Skriv nu lige til Lotte. Altså, hun bliver forstyrret af, at du ikke forstyrrer hende.
2: Ja.
3: Kom i gang.
2: Ja. Meget på det der med sms'er, der ikke kan besvares. Jeg får... der kommer en vinduespusser i dag. Der har jeg fået besked om.
3: Ej.
2: Yes.
3: Det er også en god...
2: Vinduespusning inklusiv karmvask. Det er altså dejligt.
3: Uha, det er en stor pakke. Er det også ind- og udvendig?
2: Nej, det er, jeg er ikke hjemme, så det er simpelthen kun udvendig.
3: Ja, det er modtaget. Tak for jeres forstyrrelser. Det er altid godt.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Og måske en lille smule apropos det med forstyrrelserne, kunne man sige. Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi er jo nødt til her i fællesmødet til sidst lige at runde det emne, vi har talt om det meste af formiddagen. Enebørn.
0: Ja, det er da på sin plads.
3: Hvad står sådan stærkest hos dig efter den her snak?
0: Jamen, det synes jeg, at snakken med Annette Heick gør. Mest det, hun sagde med, at hun var glad for at være enebarn.
3: Rigtig glad.
0: Rigtig glad for enebarn, for at være enebarn. Også rigtig glad for det med at have fået to børn nu. Og så at det egentlig gik op for hende, at hun gerne ville have flere.
3: Ja. Men det kan... Ja.
0: Det der med, at det ene udelukker ligesom ikke det andet på den der... Mm. Og at det ikke... Der er jo ikke, det er jo ikke noget forkert i at kun få et barn.
3: Nej, jeg tror, der er det mange forældre med mere end et barn nogle gange kan tænke, ej, det må da også være drømmen, det der med at have et barn, du bare kan kaste alt din kærlighed på, ligesom Malene fortalte.
0: Præcis.
3: Ikke? Og bare være noget 100% for at ikke skulle have dårlig samvittighed over, at du kun har to hænder og tre børn og alt det der.
0: Ja.
3: Jeg tror, det, der står stærkest for mig, det er det der med... Der er så utrolig mange forskellige grunde til, at vores familier ser forskellige ud.
0: Ja.
3: Det kan være alt fra økonomi til fertilitet til et bevidst valg, et bevidst fravalg. Og det er så fint.
0: Ja.
3: Der er fordele og ulemper ved alting.
0: Tak for at melde ind. Det har været en stor fornøjelse.
3: Det har det i hvert fald. Og det bliver det altså også de næste
0: dage. Det bliver det nemlig også de næste dage. For resten af ugen, der kommer det til at lyde lidt anderledes. Yeah. Der kommer til at være lidt mere, måske lidt klirrende dåse. Jeg ved ikke, om dåser de klirer. Det kunne da godt være i baggrunden. Det er godt nok tidligt, vi sender. Men...
3: Vi skal på Smukfest.
0: Det skal vi nemlig.
3: Resten af ugen. Det er jo også kendt som Danmarks smukkeste festival, og vi skal da prøve at se, om vi kan pynte lidt på det også.
0: Det synes jeg da.
3: Vi skal jo ikke trække ned. Det er jo i Skanderborg.
0: Det er det.
3: De næste dage, og det bliver rigtig, rigtig godt.
0: Vi kommer til at hylde de frivillige. Yeah. Der kommer også til at være noget besøg af Blæst.
3: Og så har vi snor ud. Ude efter en af de helt store stjerner.
0: Måske den største.
3: Og vi kan man skal jo prøve.
0: Det synes
3: men,
0: jeg da.
3: Men vi krydser alt, hvad vi har for, at det lykkes. Men vi ved det simpelthen ikke endnu. Men skal du på Smukfest, så kig da lige forbi Sølund Camping, hvor vi står i et P4-studie og sender Formiddag på 4'eren selvfølgelig mellem 10 og 12.
0: Ja, vi står faktisk nærmest på sådan en lille scene. Hvor vi så
3: ja,
0: kommer
3: det kan
0: til
3: du godt bilde mig ind. Ja,
0: det tror jeg, og så kan folk sidde og kigge på os.
3: Og så når vi kommer frem, så er det, et havetelt. Vi ved det ikke.
0: Det bliver sjovt for dem, der er der, men jeg garanterer, at det bliver også rigtig god radio for dem, der nu engang ikke er på festivalen. Mm. Det synes jeg er vigtigt.
3: Det er meget vigtigt at sige. Har du oksespejepølse med på rugbrødsmad?
0: Ja, noget simpelthen ikke at få smurt en madpakke, så jeg skal i kantinen.
3: Ved du, hvad du kan få af mig? Jeg har lavet tunmus, som i 80'erne.
0: Ja.
3: Jamen, jeg lyver ikke, når jeg siger, det er fuldstændig som i 80'erne.
0: Jeg elsker tunmus.
3: Det kan du få af mig. Vi skal ud og have frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme, og tak for i dag. Vi høres ved i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadsten skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selvom det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østtyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favrskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet foreløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadsten skole. Hvad ved vi om

0: En lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
1: Lød det her fra Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter at 10.000-vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden mødet fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
2: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
3: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
4: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
1: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
4: Jamen, danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande at være drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier i Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan, på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
1: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to pakker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
5: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået syv bud ind på to havvindmølleparker.
1: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samir Nawa.

0: først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
1: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra 0 bud i 2024 til 7 bud i dag?
2: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde og give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
1: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
2: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, at det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skulle kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
1: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her 2 pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
2: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
1: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe os med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
3: For nyligt så en af Frederik Smits kollegaer det ske.
4: Vi kan se, at han tager 7.
3: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
4: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her. Men,
3: der var det heldigt for købmanden, at 2 af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
4: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
3: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook,
4: så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
3: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
4: Men, det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, jeg skal have en straf for at dele et billede.
3: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20 knægte.
5: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der.
3: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
5: Så giver det nogle gange et slag på næsen.
3: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han vil gøre det igen, fordi
5: det har ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
3: Og det kan Frederik Smidt da også genkende.
4: Det hjælper sjældent.
3: For selvom der kun er tale om 7 Mentos pakker af 8 kroner.
4: Men selvfølgelig bliver det også til mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
1: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
6: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp. Bliver det ikke op i en lokal Facebook-gruppe, eller er det ikke frem på anden måde?
1: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet, Lia Wermelin.
7: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
1: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
8: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
1: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: god stemning var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således fik vi også så taget hul på det hele den her tirsdag. Et program venter forud med for eksempel lydspil fra Danske Hjælpe og også et nyt fælles udspil fra produceren Martin Garrix og bandet U2. I udenrigsterminalen, der går turen hele vejen til Canada, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra Ariana Grande. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: skue.
1: Solstråler i stuen var der hjemme hos Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og nu der er det så Ariana Grande, der er på vej igen her. Hendes nye album, det udkom i fredags, hedder Battle, og er hendes 8. i rækken. Og som jeg var inde på i går, så er det en ret så personlig plade, hun har begået med sang, der musikalsk godt nok er til en meget strømlignet og velproduceret side, men som tekstmæssigt gengæld kommer godt og grundigt rundt i hendes oplevelser og erfaringer med for eksempel forliste parforhold, usle ekskærester, så også med alle de der negative sider, berømmelsen har ført med sig. Her i weekenden, der kom det frem, at Ariana Grande om en måned, når hun har afsluttet den turné, hun er ude på for tiden, vil trække sig tilbage fra offentligheden for en tid for at få lidt balance i sit privatliv. Udenbart så lød det lidt som en meget pludselig beslutning, men ved en koncert i går aftes i Chicago, der understregede hun, at beslutningen, det var en, hun havde taget for længe siden. Så hun sagde, at der ikke som sådan er grund til, at man skal være bekymret for hendes helbred. Og det er jo godt at vide, må man sige. På sangen, vi skal lytte til nu fra albumet, der er det afskeden med en kæreste, hun synger om, så det gik altså heller ikke den her gang. Oh well.

Utalbum i P4-play, altså Patel, det udspil fra Ariana Grande, og Oh Well var sangen, vi har lyttet fra pladen i dag. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, frem til dem, for jeg skal bejne her, og Won't Let Go.

0: fra DR Sjælland.
1: For sommerhusgæster, der har sommerhus ved Sjællands Odde, er turen over Kattegat med Molslinjens færge blevet noget dyrere fornøjelse. Siden januar i år er prisen for en gående passager nemlig steget til det dobbelte fra 149 kroner til 299 kroner hver vej. Og det har blandt andet betydning for Carsten Borup, der bor i Beder syd for Aarhus og har et sommerhus på Sjællands Odde. For med så stor en stigning i pris, så må han overveje, hvor ofte han kan besøge sommerhuset.
2: Jamen det får jeg hele tiden skal tænke på, har jeg råd til at tage over i sommerhuset? Det behøver jeg ikke at tænke så meget som på med en pris på 149 hver vej. Men nu bliver jeg nødt til at overveje, om jeg har råd, og hvor tit jeg kan komme derover.
1: Lars Stigel, der bor i Aarhus, har også et sommerhus ved Sjællands Odde, og han møder samme problem, når han skal med Molslinjen. Og det ærger ham, at der ikke er nogen alternativer.
3: Der er jo ikke rigtig nogen alternativer. Det betyder, som de venlige mennesker på Molslinjen siger, du behøver ikke at købe en billet. Men det gør jeg jo, fordi der findes ikke nogen alternativer.
1: Molslinjen siger, at grunden til den store prisstigning er ændrede momsregler. Fra på mandag og frem til oktober vil motorvejsbroen ved Vemmelev være lukket. Det er stationsvej, som går over Vestmotorvejen, der er slidt, og derfor skal jeg skifte fugtisolering, fuger og belægning over de kommende måneder. Arbejdet vil altså vare frem til oktober, og i perioden vil stationsvej i Vemmelev være lukket for bilister. Der vil blive skiltet med omkørselsrute for biltrafikken, mens arbejdet foregår. Arbejdet er dog vejrafhængigt, og derfor er der en risiko for, at det kan blive udskudt på grund af vejrforhold. Det vil stadig være muligt at passere broen for cyklerne og gående. Flere steder der er der tørt og nogen sol, men ellers er det skyet, og især mod syd der er der byer fra sydvest, der kan være kraftige og med torden. Men ud på eftermiddagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Der vil dog fortsat være muligheder for enkelte byer. Temperaturen kommer op mellem 21 og 26 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring øst, der drejer omkring sydøst. Det var formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland. Mit navn er Rasmus Troldborg.

Jonah Blacksmith og McDess var det her, So You Dancing i B4 Play 12.35 på en tirsdag. Velkommen tilbage til al musikken, hvor vi danser videre lidt senere i den her time med nye toner fra Danske Elbe, og hvor vi lige straks skal en tur i udenrigsterminalen. Vores destination er Canada, så pak bare kufferten allerede nu.

0: Rune Rask og Hampenberg var der her sammen med Blæs og Back to Back på en ny udgave af det gamle Back to Back hit, En som dig.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så nu lad os se at komme ud i den store verden, og vi skal jo altså hele vejen til Canada i dag, hvor et af de nyere navne på countrymusikscenen er sangeren og sangskriveren, der hedder Cameron Whitcomb. Han stammer fra provinsen British Columbia, det vestlige Canada, men det var faktisk takket være sin deltagelse i det amerikanske talentshow American Idol for 4 år siden, at han bare 18 år gammel blev kendt og fik så sit gennembrud. Han nåede godt nok ikke hele vejen frem til finalen i showet, men gjorde det alligevel så godt, at han fik sig en pladekontrakt, og ja, siden så er det bare gået støt og roligt fremad for ham. Han har fået massevis af fans over hele verden faktisk, og for et år siden, der var han da også på besøg her i landet og spillede en koncert i København. Det var også sidste år, Cameron Whitcomb, han udgav sit første album, The Hard Way, et album, som nu netop har fået tilføjet den her nye sang, vi skal høre, som hans fans har ventet på med spænding i nogle tid, vil jeg tro, efter han sådan begyndte at lægge små bidder af den ud på sine sociale medier. Sangen den hedder Want for Nothing.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
5: Play med Andrew Jensen.

P4 Playboy, vi havde fat i her fra L.A. Dewey, sang, der hedder Playboy. Og lige før var det også stuen Bifald, vi lyttede til på sang, der hedder 100 km. Lige straks i P4 Play, nye udspil fra danske Elba. Og en dag også fantastiske engelske Sienna Spyro her på Great Expectations.

der er det så Elba, vi skal høre nye toner fra. Det var for 3 år siden, hun albumdebuterede med Teardrops and Blind Spots, en plade, hun fik mange fine anmeldelser for. Og som hun så småt nu er ved at være klar med en opfølger til, den udkommer om en halvanden måneds tid. Og i modsætning til forgængeren, så bliver hendes nye album en plade med dansksproget sang, der sådan kommer til at kredse lidt om brudet i kærlighedslivet, om den tid og det liv, der følger efter. Hun har faktisk allerede løftet lidt af sløret på, hvad der vil være at finde på albumet i form af sang. Nu skal hele verden dreje sig om mig, som vi tidligere har fat i her på P4 Play. Der var det friheden efter brudet, hun sang om, mens det på Elbas nye single her. Sådan mere er det, jeg skulle starte lidt forfra i tilværelsen, det handler om.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
0: Nej, en bombe er aldrig sikker, men bombesikker, det er altså titlen på den her nye sang fra Elba. Hentet altså fra det album, hun har ude om en halvanden måneds tid. Mere P4 Play efter radiovisen her klokken 1 og frem til den. Lad os få lidt toner fra sangeren og sangskriveren Dermot Kennedy fra Irland. Det her er

0: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hasten Skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
1: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
0: Det må ikke ske igen, at 10.000vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind.
0: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
3: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
4: Fordi i hverdagen, jamen så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
0: Og ja, så kan det gå galt.
4: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
0: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ved og vel. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Tak, Camilla.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er lige, hvad der er. Afdeling 2 af dagens program er det, vi har taget hul på nu, og vi gjorde det med AJ og Hello Me Large. Således, velkommen tilbage. Inden klokken den er blevet 2, så har vi hørt nye toner fra producer Martin Garrix og bandet U2. Vi har også lyttet til vores hit-tip endnu en gang, sang der med Blaue Blume. Du har fået et par sange af dem, der er sommer. Og så har vi også været tilbage i 2000, som er der, vores retro-hitliste stammer fra. Den skal vi til lige straks her på 4 Play.

0: Animal var det her, en ny sang fra gruppen Katai.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu der er det jo altså så retro-hitlisten, vi igen skal have fat i. Den vi tog hul på i går, som er P3 skarble lytterbestemte hitliste tjeklisten, sådan som den så ud i den her uge for 26 år siden, altså i uge 32 i 2000. Vi hørte et par sange fra den i går. Shubiduos Rundfunk i Funk Shows remix, der lå placeret på en 16. plads. Og vi lyttede også til de amerikanske søstre Mary Mary, der var nummer 15 med deres store hit dengang, Shackles Praise Me. Og nu lad os

så bare hoppe en enkelt plads frem på listen til nummer 14, hvor det var danske Sunset, der befandt sig. Sunset var et disco-funkband fra Odense, bestående af sanger Tine Bjerregaard, musiker Peter Stenbæk og produceren og DJ'en Morten Trøst. Det var kun nogle få år, de eksisterede, men de nåede at få sådan en pæn lille håndfuld hits, inden de stoppede i 2001. Så et af hitsene var det her, som sagt, placeret på en 14. plads på listen i ugen her i 2000. If We Ever Fall In Love Again.

Helt lidt igen, hør med dansk sunset, var det altså, vi fik her. Oh, if we ever fall in love again. En sang, som gruppen altså havde placeret på en 14. plads på retro-hitlisten, der stammer fra 2000. Den nåede aldrig højere op på checklisten dengang, og var kun med på listen i 2 uger. Men det var da hyggeligt, så længe det var.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs.
1: Han er
0: bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere

0: Jeg er sindssygt stresset og bare lukker sammen.
1: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden.
1: Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

sang han om her, det var Chief One, og for ham også Hågorm og for fra Sårbar her i P4 Play, hvor det lige straks handler om et par sange, dem der er sommer og sommer. Og inden der er også en, der sagt, der er sommer lidt af soul. On My Soul hedder den, og jeg er med.

0: On My Soul lød det her fra, som sagt, Bruno Mars.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så er det nu, det igen skal til at summe af sommer. Det gør de jo nemlig stadigvæk her i P4 Play med et par sange hver dag. Og dem, der er på vej til dig nu, er lige straks en, der stammer tilbage fra slutningen af 70'erne. Rigtig i sommerferiesang fra gruppen Boney M. Men vi begynder på Mallorca. Sådan der i hvert fald, vi skal høre en sang, som den svenske sanger og sangskriver Odup havde stor succes med. Også på vores kanter i sommeren 1992. Den, der sådan finder sted i den ferieby, der ligger på Mallorca, der hedder...

Der er sommerferie, hurra, hurra for jer, hurray, hurray, it's a holiday, holiday, var det, vi fik her med Bodie M tilbage fra 1979, og før dem var det jo altså svenske Odup og Magaluf. Et par sange af dem, der sommer af sommer her i EP4 Player, der kommer et par stykker igen mere i morgen.

Til det hit i programmet var det, vi fik her fra danske Buddy Twice, Broken Hearts Club. Produceren Martin Garrix og god gamle U2 har lavet en ny sang sammen. Den er på vej til dig om et lille øjeblik, men først så skal der altså danses, og det skal der sammen med Falula.

så er det nu det der lovede nye spil fra Martin Garrix og U2, der er på vej. Martin Garrix, han er jo den nu 30-årige hollandske DJ-producer, der har haft pænt gang i karrieren i en god del år. Det var lige omkring 2012, det hele begyndte at tage fart for ham med diverse udgivelser og remix-projekter. Og gennem årene, der har han arbejdet sammen med flere af de helt store navne i musikkens verden. I den her tid, der kan han jo for eksempel høres på P4 med nummeret Repeat It, som han har lavet sammen med Ed Sheeran. Nummeret, vi lige fik en bid af, det var We Are The People, som Martin Garrix har lavet til fodbold i EM-slutrunden i 2020, og hvor han havde allieret sig med de her Bono og The Edge fra U2. Og nu har han på nummeret, vi skal lytte til her, samarbejdet med de to igen, ja faktisk med hele U2-nummeret. Det var et, som Martin Garrix han havde live-premiere på for et par uger siden ved en optræden på en festival i Belgien, sammen med US The Edge, der pludselig dukkede op på scenen der. Og nu er sangen altså også ud som single, sådan, så vi kan lytte til den her. Den hedder Fire.

0: så har de altså lavet musik sammen igen, hollandske Martin Garrix og jeske U2 Fireflies, er som sagt titlen på den her nye sang fra Momlet. I dagens P4-play, der skal vi tilbage i tiden igen, 26 år tilbage til 2000, og det er retro-hitlisten, det gælder nok engang, men inden der er blandt andet lidt spanske toner her fra Aitana. Super Estrella.
1: Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Der var det vores hit-tip i den uge, vi lige fik igen her, den forrygende nye single fra Blaue Blume, der hedder Kærestersangen.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo også nu vores retro-hitliste for den her uge. Vi skal tilbage til den, der har præcis 26 år på banen, som jo er anden af gamle P3-checkliste fra uge 32 i altså 2000. Vi forlod jo lidt tidligere med danske Sunset og If We Ever Fall In Love Again på 14. pladsen. Nummer 13 dengang var den estiske artist Ines og Estlands bidrag til Eurovision Song Contest i 2000, sang der hedder Once In A Lifetime. Nummer 12 var boybandet Five sammen med Queen på en nyindspilling af det store klassiske Queen-hit We Will Rock You, mens nummer 11 var amerikanske Aaliyah og hendes kæmpe hit Try Again. Og så begiver vi os ellers ind på top 10 nu, og gør holdt ved nummer 10, som var en af de sange Kylie Minogue havde stor succes med dengang der tilbage i 2000, og hvad stadig har det i dag, det

En artist, som havde succes dengang for jo altså 26 år siden, og som jo stadig har det den dag i dag. Der kommer faktisk en ny sang med hende og Madonna her om nogle dages tid, har jeg læst mig til, så det bliver jo spændende, hvad det er for en. Men her, der var det jo som sagt Spinning Around, vi fik med Kylie Minogue fra vores retro hitliste nummer 10, lå den altså placeret på listen dengang for 26 år siden i 2000 i uge 32 det år. Mere fra retro hitlisten naturligvis i morgen, hvor vi fortsætter vores vej mod nummer 1. Lige nu EP4 Play frem mod klokken 2. Der er det Teddy Swims. Vi lytter til nye toner fra ham. Det her er sang, der hedder Break Up in Reverse.

0: Break Up in Reverse, altså titlen på den her nye single fra, som sagt, Teddy Swims i P4 Play, som du får mere af i morgen til sædvanlig tid, naturligvis 12.15, og lige straks, der får du også en omgang på Olsen og Holm her på P4, så hyg dig med dem, og ja, så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hasten Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
4: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
3: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
5: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
3: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
3: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindstepris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
6: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
3: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyde og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Oddbjerg og hjem fra fabrikken.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er i den grad på fabrikken?
2: Ja.
0: Vi sidder i værkførerburet begge to.
2: Ja, lidt endnu.
0: Peger og kommenterer, ting skal være færdige, fordi i morgen, der stryger vi afsted, så vi kan sende direkte for Smukfest.
2: Ja. Og det er jo også arbejde. Det skal vi huske.
0: Ja, det er meget arbejde.
2: Ja, det er det.
0: Er der sindssygt, vi har fedt line op. Ja. Og vi har også et meget, meget vigtigt arbejde i dag. Vi skal af med de der partout-billetter. Vi har 2 styks.
2: De ligger og flyder på skrivebordet.
0: Ja.
2: De skal ud over rampen.
0: De brænder nemlig i lommen, så ja. Der skal de i hvert fald ikke være.
2: Ej.
0: Og der ligger de, ja, måske lige små 54 minutter endnu.
2: Måske Danmarks sidste.
0: Ja, det formoder jeg,
2: det tænker jeg også.
0: Der er ingen grund til at følge op på det. Vi må bare sige, at det er sådan, det er. Ej, hvordan kan man få fat i dem?
2: Åh, ja.
0: Ja, i princippet enkelt nok. Du starter med at ringe 70 25 26 00. Det skal du dog kun gøre, hvis du har noget i din kalender. Noget, nogen har bedt dig om. Noget, du skal. Måske har du selv bedt dig om det. Og ved, at du vinder billetter til Smukfest. For det var der ingen, der havde planlagt med.
2: Nej.
0: Så kan du bare sige, jeg er ked af det. Jeg kan ikke.
2: Beklager,
0: jeg kommer ikke. Jeg er nødt til at tage på Smukfest. Den bedste undskyldning. Når vi nærmer os lidt i tre, inden vi ringer af.
2: Ud fra vores to vurdering.
0: Fuldstændig. Saglige, faglige vurdering.
2: Yes.
0: Får billetterne.
2: Jeg ved godt, jeg lovede at flytte for dig her i weekenden, men...
0: Jeg skal på Smukfest.
2: Jeg skal på Smukfest.
0: Jeg ved godt, at vi skulle have samlet rav. Men...
2: Jeg
0: kan ikke. Jeg skal på Smukfest. 70 25 26 00. Vi kører, som i går, bare der ud af og tager så mange forklaringer. Det skal ikke blive som undskyldninger. Det er forklaringer.
2: Det er forklaringer. Ja, ja.
0: Som muligt, inden klokken bliver 3. I går, der havde vi Christina fra Ribe. Det var noget maling af gavl med svigermor. Ellers tak. Hvis der kunne stå Smukfest på programmet, så var der Katrine 1. Det var noget med, det var en sær omgang, sårplejekursus, som hendes mor skulle, fordi sårplejekursus for bindsvin.
2: For bindsvin, ja, ja.
0: Og hvad oppasser på det slap hun for, så hun samtidig fest med børnene på Smukfest. Katrine 2, som ringede ind kort efter, havde været på barsel det helt år, kunne godt tænke sig at komme lidt ud og vifte med ørerne. Det var dog med den hage, eller
2: bonus.
0: Løfte. Bonus?
2: Ja.
0: At det skulle være med onkel Rumi, hendes mands...
2: bedste ven. Ja.
0: Og onkel Rumi.
2: Ja.
0: Ja, skulle med. Og så skulle han nok passe børnene. Så var der Thomas, der godt også løb slip for at støbe gulv for en ven.
2: Som ikke ville være med.
0: Som ikke ville være med, nej. Og så ville han bare tage Trine med. Thomas og Trine på Smukfest. Det lyder som en bog for de større børn. Så var der smørjægeren Jens Weilberslund, som egentlig bare gerne ville slippe for sin voksne datters renneri, måske smør. Tiggeri, skråstreg, nasseri. Han vil nemlig sende hende til Smukfest, så ham og hun kan få en uforstyrret weekend.
2: Ja.
0: Det er, hvad du er op mod. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad kan du slippe for, hvis vi sender dig på Smukfest? Det er det, vi gerne vil vide, og det er også det, der gør udslaget. I morgen på Smukfest, kan vi da godt sige, der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Det gør vi.
0: Vi skal høre live musik torsdag. Holder vi traditionen. Mikke Øgendal kommer øse ud af sin visdom omkring festivaler. Og fredag, der sender vi ekstraordinært, der
2: har vi 2 timer.
0: Ja, fra 14 til 16.
2: Yes.
0: Det betyder også, at vi både har tid til at få Hej Matematik og Niklas Sagen på besøg.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Fate of Ophelia. Selvfølgelig fra Taylor Swift. Der er lige en ting, Holm, vi også skal huske, fordi nu har vi jo travlt med ligesom at få nogen på smukfest, og så er det resten af ugen, der har vi travlt med at få smukfest ud til alle, der ikke er der. Ja. Så på den måde, vi kan gøre så mange som muligt glade. Vinderen af billetterne skal også besøge os fredag.
1: Ja, meget gerne.
0: Sådan lige mellem Heim med Matik og Niklas Sag.
1: Bare lige, fordi, skal vi lige have en rapport på, hvad der er foregået de dage,
0: det følger med.
1: Der, ikke?
0: Det er vigtigt. Christian, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvor ringer du fra, og hvordan har du det?
2: Jamen, jeg er på vej hjem fra arbejde, og jeg kommer fra Stevns og kører fra København nu.
0: Ja, og på vej hjem fra arbejde, hvordan skal vi tolke det? Som at have det godt eller skidt eller mellem?
2: Åh, jeg er lige startet op igen, så det er vel sådan mellem.
1: Åh, det er tidligt. 14-14?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og mødt tidligt også, eller hvad?
2: Ja, jeg møder tidligt.
1: Okay.
0: Ja. Nå, Christian, hvad slipper du for at gøre eller involvere dig i, hvis du lige pludselig helt uventet bliver sendt til smukfest?
2: Jeg slipper for 5 børn.
0: Nå, for dagen.
1: Er din egen?
2: Det er vores egen børn, mig og konens.
0: Okay. Ja. Og det må lige uddybe lidt. Det kan jo både være forfærdeligt, og det kan være enormt dejligt.
2: Jamen, det er jo enormt dejligt at være sammen med sine børn, og jeg har også lige tilbudt selvbrændt 14 dage i Kroatien.
0: Ah, okay.
2: Men det har jo været med campingvogn og elbil, så der har været børn 24-7.
0: Nej. Okay, 5 børn, campingvogn og elbil til Kroatien. Hvad er der? En små 1800 kilometer?
2: Ja, det var 1800 kilometer, så det var 13 opladninger og 3 dage undervejs.
1: Christian,
2: så
1: det er jo extreme. Du sætter barn højt, altså.
0: Det synes jeg også.
1: Helt til Kroatien i elbil.
0: Ekstrem sport i elbil.
2: Ja. Vi mødte heller ikke nogen dernede i elbil og campingvogn.
0: Nej. Christian, hvad så, hvis du nu slipper for det der, og lige får en poster, hvem efterlader du så? Hvem skal du have med? Er vi lidt nysgerrige?
2: Jamen, jeg efterlader, som sagt, alle mine børn,
0: ja.
2: Og så skal jeg have min dejlige kone med.
0: Nå, det var det.
1: Okay.
0: Det var det. Yes.
2: Ja,
1: og børnene er oppe i en alder, hvor de godt kan finde ud af at lave en gang pasta?
2: Altså, de er fra 21 og ned til 10,
1: okay. Fint.
2: Så der skulle være lidt hjælp.
0: Ja, det kan fungere. Det kan fungere. Jamen, Christian, den er noteret, inden klokken bliver 15, så ved vi, hvem det er, der stikker afsted til smukfest med 2 par superlærer. Tak for dit bud.
2: Og tak for et rigtig fedt program.
0: Velkommen. 70 25 26 00. Vi tager så mange telefoner igennem, vi kan nå.

0: podcast. Og hey ja. Vi leder efter den bedste forklaring på noget, du kan slippe for, hvis du helt uventet lige får to billetter til Smukfest, og derfor skal jeg afsted.
1: Og du får dem jo af Poulsen.
0: Ja, det gør du.
1: Det gør du.
0: Og det kan måske være dig, Daniel. Velkommen til. Hallo, Daniel. Vi prøver der. Er du der?
2: Ja,
0: jeg kan høre. Ja, yes. Det gør du nu. Ja, det er godt. Det er godt. Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det er da godt.
2: Ja. Altså, det kommer an på, selvfølgelig, hvis jeg lige får muligheden for at tage til Smukfest der.
1: Hvad så? Så får du det ikke fint, eller
0: så
1: hvad?
0: Så får du det bedre, eller?
2: Jo, så får jeg det meget bedre.
0: Nå. Ja, men det kommer lidt an på, hvad er det, der ligger og skuer i horisonten, som du rigtig godt gad at slippe for?
2: Ja. Jamen, min svigerfamilie, de er jo lige kommet hjem fra en bustur i, jeg tror, Tyskland. Ja. Og der er jo blevet taget tonsvis af billeder, og de har så inviteret os i sommerhus fra i morgen.
0: Ja, shit.
2: Og ja, og det ender med, at vi sidder og ser alle de her billeder. Og vi skal høre historie for hvert et billede, der bliver vist.
0: Ej.
2: Og ja, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være foruden.
1: Hvor mange indkalder de til sådan en party?
2: Jamen, min kone har to søskende, så det bliver alle sammen.
1: Så sidder jeg og spiser sandkage, og så får I historier fra Tyskland?
2: Ja, og det er en 14 dage, de har været sted, så jeg kunne forestille mig, der er pænt mange billeder.
0: Og køre et papvinstrop for at holde det ud.
2: Ja.
1: Nå. Altså, man kan jo godt købe sådan nogle skifterammer, der skifter billeder automatisk, sådan helt elektronisk. Dem kunne de også bare sidde og kigge på.
2: Ja, men vi skal selvfølgelig høre om, hvad der skete, og hvorfor de lige tog et billede der, og ja, det er hele muligheden.
0: Er de også typerne, der ligesom har taget lidt delikatesser og lidt souvenirs med hjem, så der også er noget fysisk til at ledsage billedet?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Bare billeder?
2: Ja, bare billeder, og det, altså, skal selvfølgelig sidde og smide.
1: Men kan du så tage din bedre halvdel med? Det er jo trods alt.
2: Det kan jeg bestemt. Altså, jeg tænker også, hun er meget glad for at slippe.
0: Ja,
1: men det er jo hendes forældre. Bliver de ikke ked af det?
2: Nej, så er det jo sådan, det er jo.
0: Ja. Det er jo præcis. Jamen, ja, men det er jo det, og det er jo det, der er hele pointen med et par Smukfest-billetter, man ikke lige har regnet med. Det er jo force majeure.
2: Ja, det er præcis. Det kan man ikke sige nej tak til.
0: Man kan komme med force majeure-kort. Daniel, den er noteret inden klokken bliver 3, så ved vi, hvem det er, der stikker af sted med de to partubilletter. Tak for dit bud.
2: Selvfølgelig.
0: Her, der er det Hjalmar og Katinka med Hver at vente på.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: sagen klar. Og gosh, I love it. Christian, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Vi er da også nysgerrige på at høre, hvordan du har det.
1: Ja, det er fint.
0: Nå, det er fint.
2: Stille og roligt.
1: Ja, ja. Ja, ja,
0: begrænset, men fint. Christian, hvad kan du slippe for, hvis du skal til smukfest?
1: Jamen, jeg kan slippe for at blive sådan... Lige sagt lige fra leveren, så kan jeg slippe for at blive omskåret.
2: Åh, oh, for fanden.
0: Nå, hvordan er den kommet i spil i første omgang?
1: Jamen, jeg ved jo ikke, om det er dyr, der forstår det, eller om det er skinner, der er for lille. Det passer i hvert fald ikke helt sammen. Jeg vælger at holde mig til løsning nummer et.
0: Okay, så det er ikke, okay. Sådan et vedmål, du har tabt, eller nogen, der har sagt, det skal du er med inde på den der.
2: Så det er fugleungen, der har lidt svært ved at kigge ud?
1: Ja.
2: Ja, okay.
0: Hvad? Og der har du så bestilt tid?
1: Ja.
2: Taler vi 2-3-4 centimeter?
0: Og det er ikke vigtigt.
2: Hvor snittet er fandme vigtigt.
1: Jamen, det er en anseelig åbning, der skal laves.
2: Ja, okay.
0: Men hvad sker der så, Christian? Hvis så du tager på smukfest, udskyder vi så ikke problemet?
1: Jo, det gør vi nok, men lige nu, der føler jeg sgu lige har sådan mega meget lyst til, at der er nogen, der skal skære i mine sager.
2: Ej, jeg skal godt forstå. Nå.
1: Det er sgu lidt angstprovokerende.
0: Det er noget, den kan godt udskydes.
1: Ja, på flere måder, ja.
0: Ja, udskydes og omskæres. Det er det, der står på to-do-sedlen.
2: Hvad siger doktoren, når du ringer og siger, jeg skal til smukfest?
1: Jamen, jeg tænker, han siger god tur.
2: Okay.
0: Ja. Men, for det, du skal også passe på, at han ikke siger, så må du hellere komme i morgen, så kan du nå begge dele.
1: Ja, det kommer fandme ikke til at ske, ikke lige inden.
0: Nej.
2: Det er også frisk at lægge sådan en ting der lige efter sommerferien. Man skulle helst lige komme lidt i gang, jo, ikke?
1: Jo.
2: Så. Hvad fanden gør vi? Nej, vi gør ikke noget.
0: Vi gør ikke noget.
2: Nej, helt ud. Kan vi ikke gøre noget?
0: Vi gør det, Holm, at vi noterer, at Christian fra Ringkøbing slipper for at blive omskåret i denne omgang.
2: I første omgang.
0: I første omgang,
2: yes,
0: ja. Hvis billetterne går til smukfest. Er du tilfreds med det referat, Christian? Er det ikke nogenlunde lige det, der skal stå?
1: Jo, det er en aftale.
0: Det er en aftale. Det er godt. Ja. Tak for budet.
1: Ja, velbekomme, du.
0: Godt.
2: Hej. Hej.
0: Ja, vi kan nå nogle flere. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Hvad slipper du for, hvis du skal til smukfest? Her er Soul Asylum.

0: Ja, det kunne være interessant at fortælle en spændende anekdote om bandet Soul Asylum. Året 92.
1: Vi når det ikke.
0: Og alt, hvad internettet har af lommeuld om den slags. Det når vi ikke. Det vil være fuldstændig ublu handling for vores side, fordi der er vigtige ting. Nemlig, om vi kan redde nogen for noget, de gider ved at sende dem til Smukfest. Gitte, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Ja, velkommen der. Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det dejligt.
0: Ja, så er vi det også godt.
1: Hvad laver du?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige pt, men selvfølgelig har jeg altid jer i ørerne, når jeg laver vigtige ting. Så,
0: en i hvert øre.
1: Ja.
0: Det kan vi lige ende brummer.
2: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, Gitte, og nu til alvoren. Hvad er det, der fylder din uge, som du tænker, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at slippe for? Og et par billetter til Smukfest, det er der en glimrende undskyldning, så du kan trække force majeure-kortet.
2: Præcis. Jamen det, der er i det, det er faktisk, at vi har vejfest på vores vej på lørdag.
0: Ja.
2: Og det er jo i og for sig vældig hyggeligt og festligt, kan det blive i hvert fald. Men sagen er den, at jeg er med i festudvalget, og festudvalget er med til alle de praktiske ting, som starter nogle dage før, sådan noget som at sætte telte op og pynte op og bord og stole og slåsejsmaskiner, der skal startes, og en hoppeborg, der skal pustes op og sådan lidt af hvert. Og det lyder jo vældig hyggeligt, men jeg vil rigtig gerne slippe for alle de praktiske ting.
1: Jeg synes ikke, det lyder vældig hyggeligt.
0: Altså, det lyder forfærdeligt.
1: Det lyder forfærdeligt.
0: Men vi har lige nogle opfølgende spørgsmål her. Nummer et. Du siger, du er i festudvalget. Er det noget, du har meldt dig frivilligt til, eller var der den der, nogen skal jo gøre det, og så er du typen, der siger, okay, så gør jeg det?
2: Det er det sidste, helt klart.
1: Altså, hvem skal du tage med?
2: Ikke, at jeg ikke er gardin for en god fest. Det er jeg bestemt, men ja.
1: Men hvad så, hvis du tager hele husstanden med på Smukfest? Er der så et hul i bordet, eller hvad man siger? Altså, ude på vejen?
2: Det er der ikke, for vi er kun to i husstanden, min mand og jeg.
1: Tager du ham med?
2: Det kan I bande på, jeg gør.
1: Men så bliver der jo et hul.
2: Ja, men jeg er sikker på, at det hul, det kan jeg sagtens finde en genbo eller noget andet, der kan
0: huske. Okay, det er noget problem. Du sætter bare to stole mindre op.
1: Nå,
0: så er der faktisk mindre arbejde til tilbageværende.
1: Du skal også i festivalet, Poulsen.
0: Men nej, jeg satte altså på, at der er en eller anden, som giver det i forsamlingen, og det er der.
1: Ja, ja.
0: Det er der altid. Men,
2: det er der
0: altid. Og lidt til vejen. Altså gode naboer, eller er det bare naboer?
2: Nej, det er super gode naboer. Vi er virkelig privilegerede med vores venge. Vi er super glade for det også. Ja, altså det er nogle hyggelige ting, og det er nogle dejlige naboer. Så selve festen vil man jo gerne være med til at hygge omkring det, men de der praktiske ting, dem vil jeg rigtig gerne slippe for.
0: Dem må du gerne slippe for.
1: Man kan også sige, at vejfest er der også næste år. Det er jo ikke sikkert, at der er to billetter i din retning næste år.
2: Jeg er enig.
1: Ja.
2: Ja,
1: og det
2: så det vil være virkelig lækkert at kunne trække et kort, hvor genboer, naboer og hele vejen vil sige, Gitte, det har vi fuld forståelse for, smut du bare afsted.
0: Og så skulle du så også sige, og det var så også festudvalget for min del. Ja. Hej, hej.
2: Ja,
0: det må høre med. Jamen, Gitte, det har vi noteret, og der går ikke længe, så har vi fundet ud af, om det er dig og manden, vi sender til Smukfest.
2: Det vil jeg håbe, og tak for det. God dag.
0: Jo, tak.
1: Ja, lige måde.
0: Lige måde da, og den har vi også fået noteret, Holmen.
1: Yes.
0: Yes. Her er det The Neighborhoods med Sweater Weather.

0: The Neighborhood og Sweater Weather. Karin?
1: Yes?
0: Velkommen til. Hej Karin.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen altså, jeg er godt i gang med at skyde mig selv i foden.
0: Nå,
1: okay. Kan man sige. Så jeg har det egentlig lidt ambivalent.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi, min bror, han emigrerede til Australien for 14 år siden.
0: Ja.
1: Og det er jo en lang tur, så han er jo ikke særlig ofte hjemme. Men han er så hjemme lige nu, sammen med min dejlige svigerinde. Og det er første gang, de er hjemme uden børn. Og de sidste to gange, de har været hjemme, så var det fordi, der var nogen i familien, der var død. Men nu er de så hjemme, og så havde jeg planlagt her i weekenden, at vi skulle til Fur og jage fossiler.
0: Ja.
1: Og løbe rundt op og ned af Morias klinter. Og så ville min søde mor bagefter give frokost på Tambohus Kro.
0: Ja.
1: Og hun havde planlagt, at vi skulle have stjerneskud med det hele. Men nu er jeg jo sådan en sød storesøster. Så jeg synes jo egentlig, nu når de er hjemme fra Australien, så skulle de også have muligheden for at komme til Smuk Festival. Men det er jo mig, de så i givet fald aflyser.
0: Ah, okay, så du vil gerne...
2: Du vil simpelthen sende dem afsted?
0: Skåne?
1: Ja, jeg synes, altså fordi de er jo altså stort set aldrig hjemme i Danmark. De bor jo på The Sunshine Coast i Queensland. Jeg synes jo, det ville jo være et lykketræf. Og så må min mor og mig jo så selv finde fossiler på Fur.
0: Er I gode til det?
1: Og så undlader jeg dem, ja.
0: Er I skrappe med fossiler?
1: Jeg elsker sådan noget fortidsrund, men jeg tror, min bror, han synes, det var mere spændende at høre noget musik, end at finde søpindsvind sammen
2: med sin storsøster. Den er altså svær, hvis man får det stillet sådan lige op for sig. Hvad vil du helst?
1: Ja.
2: Det synes jeg.
1: Men altså, og så vil jeg lige sige, det er jo nogle svære kompetenter, vi er oppe imod vejfesten, og så den med forhuden. Men
2: ja.
1: Vejfesten og forhuden er der måske til næste år, men det er min bror, som jeg endnu ikke.
0: Jeg tror ikke, forhuden er der til næste år.
2: Det håber jeg sgu, fordi
0: sådan synes jeg lige hørte det.
1: Det kan også være, at
0: altså, hugen, den ryger før eller siden.
1: Det kan være, det går i sig selv. Ja. Så, hvis han kommer til Smukfest, ja.
0: Så, Karin, vi noterer os fossil eller festival.
1: Det er lige præcis. Det er Fur, fossil eller festival.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er bare fordi, Fur, fossil og stjerneskud.
2: Stjerneskud med os, ja.
0: Ja, det er ikke bare
1: en... På tango.
0: Ja. Må du være, Karin, det er det sidste, så at sige, lod, vi får i puljen, fordi at... Ja. Sikkert dog, tiden går.
1: Må lykken skulle ind og være med min bror.
0: Ja, det finder vi ud af om ganske kort tid. Den er i hvert fald røget i puljen, så vil vi votere lidt. Tak for det.
2: Hej, Karin.
1: Tak for det.
0: Hej. Ja, men hold, det skal vi lige råbe neglene med. Og så kan vi da også lige sige, at fredag, der får vi besøg af ham med Matik. Det glæder vi os til. Det kan vi da også lige tage som sådan en lille husk på det. Det glæder vi os til. Så med Party på Vinsen.

0: party i provinsen. De besøger os og giver på live nummer på Smukfest, når vi sender det herfra. Det er ekstraordinært fredag mellem 14 og 16. Det samme gør Niklas Sahl. Torsdag kommer med i Gøgendal, og i morgen, når vi starter op på Smukfest-sendingen, så står der Lucas Graham på programmet.
1: Det er skønt.
0: Men en ting, som vi skal have afgjort nu her, hånd.
1: Det er jo hvem, der skal have de to billetter, som vi sidder her med.
0: Ja, også lige svinge forbi os fredag, det hører med til det. Vi kan jo vi kan lige løsligt se på, hvad har vi haft. Der var det der med, hvis vi lige tager med sådan lidt kronologisk.
1: Der var noget gavlmaling.
0: Der var noget gavlmaling.
1: Ja,
0: ja som,
1: med besøg af svigermor.
0: Slippe det, og ja. Så var vi ude i noget sovplejekursus for pindsvin og oppasning af mor, som kunne stryge sig plakaten med en force majeure ting på. Jeg skal til Smukfest.
1: Yes.
0: Jeg kan ikke.
1: Så var der et års barsel,
0: ja.
1: Hvor mor gerne ville afsted. På betingelsen var, at det skulle være farmands bedste ven, onkel Rumi,
0: ja.
1: Som skulle tage med. Og der sidder jeg. Jeg sidder sgu til... Altså, den er også god, men...
0: Det er
1: jo også en kold start, hvis man har gået indenfor med en baby et år, og så bare dykket ned i bøgeskoven, ikke?
0: Ja, nå, så er det meget godt, der er en ledsager med.
1: Ja, det kan man sige.
0: Jeg har aldrig sådan gjort mig i at støbe gulve med den. Det er ikke sådan noget, jeg vil sige, ej, det skal jeg prøve, inden jeg bliver alt for gammel.
1: Nej, det er ikke noget, man skal...
0: Så jeg kan da godt forstå, at Thomas heller ikke gider slet ikke på sin ven, der så ikke selv er der,
1: når
0: gulvet skal støbes.
1: Nej.
0: Og det kunne han slippe for ved at skulle til Smukfest. Og så var der smørjæger Jens, som ville slippe for det voksne datters renderi.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor irriterende voksen datter er.
1: Ej, det må jo være smør. Meget. Det må være meget,
0: hvis du kommer ret så meget. Men han kunne godt tænke sig at sende hende på Smukfest for at få en uforstyrret weekend. Så var der Christian, som havde taget den, synes jeg, noget af en bedrift, hvis det ellers står for troende, med 5 børn og konen i elbil og campingvogn til Kroatien.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan det går op, men det lyder som noget af en tur.
1: Det lyder som en,
0: han kunne godt tænke sig
1: en 14-dages ferie i hvert fald.
0: Ja, lige at lade ungerne blive parkeret og tage på Smukfest. Så var der Daniel, som det var svigerfamilien, som havde inviteret sommerhus og skulle vise billeder.
1: Der går meget igen med svigerfamilien og svigermor og svigerfar, synes jeg. Det er ligesom om...
0: Det er også en trigger.
1: Det er der. Så var der jo så Christian fra Ringkøbing, som gik rundt med... ja, den skulle, der var en omskæring.
0: Ja, det var omskæring. Han ville slippe for...
1: ja, det ville han gerne. Det skal du bare få fikset, Christian. Det kan blive noget forfærdeligt.
0: Ja, det tør vi ikke, vel?
1: Jeg tør ikke tage ansvar for, at han lige pludselig drætter
0: op. Hvis det blev besluttet, at hun skal smides, så skal vi ikke stille os i vejen for det.
1: Nej, den skal af med sammen.
0: Det blev udskyret. Ja, så var det Gitte med Vejfest og kom ud af festivalet.
1: Ja, og så, og så Karin. Så vil... vil en tur.
0: Fur fossil til fordel for festival.
1: Stjerneskud.
0: Ja. Stjerneskud, ja. Lige præcis. Fossil og festival.
1: Ja.
0: Vi har lidt opklarende spørgsmål, og de går til dig, Katrine.
2: Ja, hej.
1: Hej, Katrine. Vi har lige nogle spørgsmål.
0: Ja.
2: Ja,
0: hvor løs. Vi er i Ry. Det er i forbindelse med det her sorgplejekurset for pindsvin.
1: Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, jeg tror, det er berammet til sådan et par timer om dagen i nogle dage, hvor at jeg så skal fragte min mor derhen og ligesom vente på hende til at køre hende hjem igen.
0: Okay.
1: Er der offentlig transport eller noget anden form?
2: Ja, jeg kunne nok godt sætte hende på en bus eller noget, og så kunne hun måske blive deroppe ved hendes mentor, som holder kurset.
0: Lige et sidste opklarende spørgsmål, Katrine.
2: Ja.
0: Hvor hurtigt kan du være på Smukfest?
2: Det kan jeg være meget hurtigt. Jeg bor tæt på, så jeg kan være der om en time.
1: Har du stadig lyst?
2: Det har jeg helt vildt meget.
0: Ved du hvad?
1: Så skide
0: så er du sgu nok på Smukfest om i team. Tillykke med det.
2: Ej, er det rigtigt?
1: Ja, ja da.
2: Fantastisk. Ja. Tusind tak. Ej, det bliver
1: Men du skal også komme forbi os og sige hej, og du skal tage dine børn med, som du lovede, du skulle fest med.
0: Vi vil nemlig gerne høre, om de også synes, det er fedt, at mor lige dukket op til festen.
2: Ja.
0: Den klarer vi fredag.
2: Ja, det er så fedt. Ja.
0: Tillykke med det.
1: Ja.
2: Tusind tak.
0: Vi ses i Bøgeskoven.
1: Hils mor.
2: Jamen, og hvad gør jeg herfra?
0: Det finder vi ud af.
1: Du begynder bare at pakke.
0: Vi skal begynder bare at pakke. Så skal vi nok få sendt dig i den rigtige retning.
2: Det lyder godt.
0: Tusind tak. Og hånd, vi dukker selvfølgelig også op på Smukfesten.
1: Nå ja, vi skal også pakke.
0: Ja, vi skal også til at pakke, og så er det ellers bare ud over stepperne.

0: Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Theis Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er værd. På det her tidspunkt, der følger mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på fersk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: strandgæster ikke bare har holdt fri. Nej, de har været ekstra opmærksomme på deres medmennesker. Her i yderkanten af sommerferieperioden, ja, der får badegæster ros af Trygfondens kystlivredning. Vi har altså været ekstra gode til at reagere på nødstedte borgere ved danske strande og så melde ind til livredderne. Det har jo gjort tilværelsen og jobbet som livredder måske bare lidt nemmere, når vi nu er så gode til at passe på hinanden. Og reporter Rikke Stockholm, det har jo inspireret os til at kaste dig ud i en mission på stranden. Ja, på en dag, der måske ellers ikke rimer på is og solbadning.
1: Jamen, jeg er taget på stranden og fået fødderne i sandet, nærmere bestemt på Enø strand. Og der vil jeg sige, at så vejret har virkelig været dårligt her til formiddag. Men Anders, nu skal du høre, nu skinner solen. Der er folk i vandet, der er ægte strandstemning.
0: Nej, nej, nej. Det havde vi ikke regnet med, det vi sendte dig ud på den her mission. Altså, Rikke, du er taget til Enø og har allieret dig med nogle meget, meget dygtige livreddere. Fordi du har en mission, og vi har en mission om at gøre dig til livredder på bare en enkelt eftermiddag. Hvordan har du tænkt dig at gøre det?
1: Jamen altså, jeg har allieret mig her med Zoe og med Alberte, og de har altså helt styr på det her livredning. Og de skal ligesom tage mig igennem nogle øvelser, nogle opgaver, som jeg ved, de er hamrende dygtige til. Og så skal vi se, om jeg altså kan ligesom få stemplet at blive livredder efter i dag.
0: Vi vender tilbage til Enø Strand, eller til Enø og på stranden der, og så skal vi jo altså også netop møde nogle af dem, der har været med til at gøre stranden lidt sikrere denne sommer. Men først skal vi forbi Mathias Rank og Frøya Seier med deres to lanterner.

0: Mathias Rank og Fryer Sejer på to lanterner, og så er det tid til et blik på trafikken med dig, Sofie Neisum.
1: Ja, her der glider trafik rigtig fint til eftermiddag. Langt de fleste steder, der kører det egentlig rigtig godt, og jeg får ikke meldinger om noget ud over det sædvanlige. Man kan jo godt forvente at møde lidt kø i de steder, der plejer at være noget, så det er jo for eksempel den klassiske kø på Valdemar Sejrsvej væk fra Holbæk, men altså ikke de store overraskelser at møde derude.
0: Til lige om lidt skal vi tilbage på stranden og lære, hvordan at, vi kan blive ordentlige livreddere. Det skal reporter Rikke Stockholm i hvert fald. Men inden da, Prince and the Revolution, When Doves Cry.

0: Ja, normalt så er det jo sådan, at der kan være rigtig, rigtig travlt i sommersæsonen for livredderne, der skal passe på os alle sammen. Men i år har de fået ekstra hjælp. Nu er Trygfondens kystlivredning nemlig ude at rose badegæster og strandgæster den her sæson, der har været rigtig gode til at reagere på nødstedte borgere og melde ind til de livreddere, der står ved strandene. Og reporter Rikke Stockholm, vi har jo sendt dig på mission for at lære at blive livredder på en eftermiddag. Jeg tænker, med al den gode hjælp, som de har fået, så har de måske lige det ekstra overskud, der skal til for at gøre dig til en rigtig vaskeægte livredder den her eftermiddag. Du står på Enø lige nu ved stranden, sammen med en af dem, som har oplevet, at borgere har været rigtig gode til at melde ind i år.
1: Jamen, jeg står nemlig sammen med Alberte Clausen, som er livredder og altså blandt andet har været en del af sommeren her ved Enø. Og Albert, du har jo oplevet det her med, at folk har været ekstra sådan overvågne eller opmærksomme. Altså, prøv lige at fortælle, hvordan har du oplevet det?
2: Jamen, vi oplever, at folk de kommer op og henvender sig, hvis de synes, de ser noget, der ikke ser helt rigtigt ud. Så det kan være noget langt ud, de ikke kan se, hvad er, eller nogen, de måske kunne tænke var i problemer. Og ofte, heldigvis, er det jo ikke noget, men det er virkelig dejligt, at folk de også er opmærksomme. Vi holder selvfølgelig øje med vores egen zone, men det kan også være længere nede stranden, at der sker noget, og så vil vi selvfølgelig også rigtig gerne reagere på det, hvis der er noget.
1: Ja. Ja, fordi man kan jo se på stranden her, så har vi jo de velkendte badeflag, altså over til højre, og hvis vi kigger længere ned til venstre, så har I også et badeflag her. Det er ligesom jeres zone, men der kan jo også ske ting ude for zonen, og der ved jeg også, at folk ligesom har været opmærksomme og henvendt sig til nogle af livredderne. Jeg ved, du ankom til stranden i går, altså der oplevede du også nogle henvendelser. Hvad var det helt konkret?
2: Jamen, vi havde et par gange i går, hvor både nogen var ude og henvendte sig. Vi har en bøje liggende et stykke ud i vandet, der godt bare kunne ligne, at det måske var nogen, der lå og svømmede. Og det er bare en bøje, men der er nogen, der har været hen og spørge til den, og også til nogle børn, der legede lidt langt ude. Nu har vi en ret flad strand, så folk kan bunde ret længe, men det kan være svært at se, når man ikke kender strandforholdene.
1: Og hvordan er det for dig som livredder, at folk kommer og hjælper til egentlig?
2: Det er virkelig dejligt. Vi har selvfølgelig altid øjne på vandene, men det er bare dejligt, at folk de også er opmærksomme, selvfølgelig på deres egen familie og selvfølgelig børn, men bare ja, dejligt, at de holder øje. Selvfølgelig skal man ikke begynde at kaste ud i situationer, der kan være farlige for en selv, men det er rigtig dejligt, at de så netop henvender sig, sådan, så vi kan reagere med de remedier, vi nu engang har.
1: Og så kan det jo være, måske det giver jer lidt ekstra overskud, måske til at hjælpe sådan en som mig også med at blive livredder, om ikke andet for en dag i dag. Lad os se, hvor langt vi kan komme. Altså, tror du, kan det lade sig gøre?
2: Jeg tror, det bliver svært, men vi kan øve en masse. Jeg tænker, du kan måske få nogle færdigheder med herfra, men vi har rigtig mange prøver og kurser, vi skal igennem for at komme hertil, så jeg tænker, der er lidt vej igen, men det bliver spændende.
1: Vi prøver at se på en skala fra vandmand til livredder, hvor jeg ender på den. Jeg håber selvfølgelig mest over mod livredderen. Nu må vi se, Anders.
0: Ja, og ellers så er du i hvert fald en rigtig god vandhund, når du måske senere skal kaste dig i bølgerne. Det er missionen i P4 eftermiddag. Kan Rikke nå, vores reporter Rikke Stockholm, nå at blive en livredder på bare en eftermiddag? Ja, følg med for at finde ud af det. Nu er det tid til Katinka og kogeplade.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: kæmpe nummer, Ordinary World med Duran Duran. Og så skal vi tilbage til Sofia Nejsum i trafikken.
1: I store træk, der kører det egentlig meget fint og gennemsnitligt, men der er stadigvæk lige et par ting. Kører man sydgående på Sydmotorvejen, så skal man være lidt opmærksom, hvis man vil køre fra ved 48 Maribo. Her holder der nemlig en lastbil på selve frakørslen, som dog kan passeres med lidt forsigtighed. Og på skinnerne skal man også være lidt opmærksom, fordi der er længere rejsetid og et par aflysninger mellem København H og Køge, fordi et tog spærrer det ene spor, men der bliver altså arbejdet på at få det her tog fjernet. Men tjek lige rejseplanen, inden du tager afsted.
0: Og så er dagens eftermiddagens mission jo at gøre vores reporter Rikke Stockholm til en vaskeægte livredder. Og reporter Rikke Stockholm, du er taget til Enø, hvor du har godt selskab og god viden om emnet. Og der starter I jo ikke lige med at hoppe i vandet. Altså, hvad er det første, I gør?
2: Nej, fordi jeg har jo ladet mig fortælle, at man starter jo ikke bare med at hoppe i vandet og redde folk med det samme. Der er ligesom nogle ting, man ligesom skal kunne først, Alberte Clausen. Altså, hvor er det, man starter, når man gerne vil være livredder?
3: Hvor vi starter vores dag, eller hvor vi starter sådan rent...
2: Ja, når du starter ligesom de dag, du møder ind, hvad gør man så?
3: Når vi møder ind på stranden, især når det er vores første dag, så skal vi gerne lære forholdene på stranden at kende. Så vi vil gerne se både selvfølgelig på dagen, om der er en masse vind, om der er noget strøm, har vi frelandsvind og lignende. Så vi er så ude og selv at mærke forholdene, om det er en flad eller stejl strand, har vi nogle revler, muligvis revlehuller osv., så vi kan informere badegæsterne bedst muligt. Og så hejser vi vores flag og sætter vores post op, så den passer bedst muligt til forholdene den dag.
2: Og nu kan jeg jo se nu oppe i toppen af Lirøvetårnet, der er fladet faktisk gult. Altså hvad er det, vi skal være opmærksom på i dag?
3: Når vi hejser det gule flag, så er det fordi, der er noget, man skal være ekstra opmærksom på. I dag der er det, fordi vi har frelandsvind, så man skal være opmærksom, hvis man har flydemidler med ud især, at så kan de godt komme til at drive til havs.
2: Ja. Jamen, det tager jeg mig med allerede nu. Nu er vi godt på vej. Jeg ved, der er langt endnu, men der er frelandsvind, og det skal vi være opmærksom på.
0: Ja, vi skal nok få kastet reporter Rikke Stockholm ud i diverse øvelser for at sørge for at komme så tæt på og få missionen til at lykkes. Kan vi gøre reporter Rikke Stockholm til livredder på blot en enkelt dag? Ja. Det skal blive spændende. Held og lykke til Rikke Stockholm, og lige om lidt er det tid til de regionale nyheder. Det er i dag med Ida Schmidt. Dem bringer hun direkte ind i dine ører om 3 minutter, når klokken er 15:30. Men inden da, badebro med Emma Sehested Høgh.

0: Vi kaster os i de salte bølger med Emma Seestad Hø og hendes nummer Badebro. Nu kaster vi os ud i de regionale nyheder med Ida Schmidt. Klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sommeren har været varm med mange badedage, og vandet har været lunt. Og Trygfondens kystlivredder roser nu badegæster, som flere gange har reageret hurtigt og kontaktet livredderne ved bekymrende observationer. Theodor Bygert er livredder på Rørvig Strand, og det er en stor hjælp, at badegæsterne er gode til at holde øje og orientere livredderne, siger han.
3: Vi har ligesom tusindvis af ekstra sæt øjne ude, og så i stedet for, at de tager ud og forsøger at lave en eller anden redning uden det rette udstyr eller uddannelse, så er det langt bedre, at de kommer hen til os, som de så har været rigtig gode til.
2: Og hvis du skal på stranden inden sommeren er over, så kan du med fordel holde øje med særligt to ting, siger han.
3: Hvis man ser nogen, der er alene, eller nogle børn, der af en eller anden grund ikke ser ud til at være under opsyn, så have et ekstra øje på dem, vær klar til at komme hen til os, og ligesom fortæller også, at nu er der et eller andet, der måske er under opsejling. Og det her med at læse vinden og vejret generelt, se på vores flag og vores instruktioner, om der er frelandsvind eller andet, man skal være opmærksom på.
2: Trygfondens kystlivredning opfordrer i øvrigt til at bade inden for de røde-gule flagzoner og til eventuelt at tilbyde faglig hjælp, hvis man er læge eller sygeplejerske. Den sidste uge af sommerferien bruges i Slagelse på at lave avancerede retter, mocktails og at dække et nydeligt bord. I hvert fald for 22 unge mellem 10 og 17 år, der går til Masterchef på ZBC Slagelse. Her kan de iført forklæder få en smagsprøve på, hvordan det er at gå på kokke- og tjenerskolen. Peter Lund Nordbjerg på 12 år synes, at det er en god måde at bruge den sidste uge i sommerferien på.
4: Jeg synes, det var en sjov idé. Og ja, mine venner var der, så jeg vil gerne med.
2: Formålet med kurset er, at børnene skal blive mere interesserede i både kokke- og tjenerfaget. Om Peter Lund Nordbjerg er en fremtidig studerende på en kokke- eller tjeneruddannelse, ved han endnu ikke. Men han er glad for at tillære sig køkkenfærdigheder, siger han.
4: Jeg kan bare godt lide at lave mad også, fordi det er sjovt at lave noget, som andre kan smage på og sådan noget.
2: Ja, og kurset hedder Gå til Masterchef og foregår hvert år i uge 32. I Tykkevælde Å i Stevns har der i år været et stort omfang af fiskedød, det skriver Stevns Kommune på sin hjem Facebook-side. Problemet ses næsten hvert år, men i år er det særligt slemt, lyder det. Stevns Kommune følger udviklingen tæt og arbejder løbende med at forbedre forholdene i vandløbet, skriver kommunen, der i øvrigt også undersøger årsagerne til fiskedød i åen og er i dialog med forskellige myndigheder for at komme problemet til livs. Det var den forkerte, vi fik på der. Især i den sydlige del af regionen får vi byer. De kan være kraftige og med torden mellem 21 og 26 graders varmesvag til jævn vind.

Hvis du er sådan en, der scroller lidt rundt på de sociale medier, det kunne for eksempel være Facebook, og er i nogle af de her bygrupper og forskellige steder, jamen så kan det være, at du har stødt på nogle billeder, der er sådan lidt grynede, og der viser nogen, der går ind i en butik, og måske lige pludselig propper noget i lommen, og så stikker af uden helt at betale for det. Altså billeder fra overvågningskameraer. Og når man ser sådan nogle billeder, jamen så er det faktisk langt hen ad vejen ulovligt, for butikker og erhvervsdrivende må nemlig ikke dele overvågningsmateriale. Alligevel så er der rigtig, rigtig mange, der gør det. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper, som viser, at der er rigtig mange, der lægger de her billeder op for at fange eller straffe de her langfingrede tyveknægte. En af dem, der både har lagt billeder og videoer op før og kunne finde på at gøre det igen, det er en, som du skal møde lige om lidt. Han hedder Søren Dahl og har en cykelforretning i Haslev. Han har lagt billeder op før for at få fingrene i de her tyveknægte, og ja, det er der ikke noget, der tyder på, at han fortryder. Mere om den historie efter noget musik. Først skal vi forbi Malte Ebert. Og en sang, som jeg altså synes kan noget helt særligt, når den når til det omkvæde der. Det er den, der hedder Sæt det fri. Den kommer lige her i P4 Eftermiddag.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: P4 eftermiddag.
1: Det kan tilsyneladende være lidt for fristende at dele overvågningsmateriale af en 20-knægt, der har været på spil. Selvom det er ulovligt at dele videoer og billeder af dem på f.eks. Facebook. For det er der mange, der gør. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over viser, at der er mange, der lægger overvågningsbilleder og videoer op, selvom det strider imod loven. En af dem, det er Søren Dahl, der har cykelforretningen Fri Bike Shop i Haslev. Han lægger billeder op i håbet om at få fingre i de 20, der har stjålet cykler for mange tusind kroner. Og han vil gerne gøre det igen, hvis det er nødvendigt.
2: Fordi man føler sig lidt magtesløs, og man ikke føler, der bliver taget hånd om tingene, og så synes jeg sådan set, at vi er dårligere stille end en 20-knægt der. Så jeg havde det ikke dårligt med det, og det hjalp også med at fange dem.
1: Og det er jo faktisk ulovligt at gøre det. Altså, hvad tænker du om det?
2: Det er jeg godt klar over, men jeg er indstillet på, at jeg tager bøden, og jeg vil gøre det igen. Jeg synes simpelthen, at tyven har bedre rettigheder, end vi som selvstændige har.
1: Så du har tænkt dig at fortsætte med at dele billeder af de, der har været forbi, og for eksempel stjæle en cykel, du har oplevet, og få stjålet en cykel til en værdi af en 67.000 kroner?
2: Ja, det er korrekt. Det vil jeg gøre en gang til. Det vil jeg ikke have nogen skrubler ved.
1: Men du kan jo ende med at skulle betale en bøde på 20.000 kroner.
2: Ja, men det må jeg jo så gøre. Det har jeg ikke et problem med. Jeg synes, at vi er dårligere stillet som butiksdrivende end 20-knægt. Så hvis det hjælper med at fange dem, så har jeg ikke noget problem med det.
1: Ja, fordi du har jo faktisk oplevet at dele noget materiale af en kvinde, der havde været forbi. Og på dit overvågningsmateriale har hun hapset en cykel i forhold til de billeder, der blev vist der. Og det var med til at bidrage til opklaring af sagen. Altså, hvad tænker du om det, at du har gjort noget ulovligt, men rent faktisk lykkedes til noget i sagen?
2: Jeg havde det faktisk godt med at kunne hjælpe politiet med at få det opklaret. Og det hjalp jo faktisk, for det endte jo med, at det var en større sag. Og der tror jeg, at de havde taget og fusket for, hvis jeg husker sagen rigtigt, 600.000. Og det er jo mange penge. Og der fandt de jo på min videomateriale, ikke? Men jeg slettede hende og tog hende ned igen, da politiet bad mig om det.
1: Så du vil som udgangspunkt egentlig fortsætte med at dele de her billeder, selvom at det er ulovligt? Altså, hvad tænker du, der kommer ud af, at du deler de her billeder?
2: Hjælp til opklaring og måske finde den 20-knægt, der har stået af med en cykel. Og der er jo altså mange, der holder øje med diverse medier, og den bliver delt godt og kommer rundt omkring, så ja.
1: Nu er Dansk Folkeparti jo ude og siger, at de synes, det skal være lovligt for erhvervsdrivende som dig selv at dele de her billeder, på trods af de her bekymringer for retssikkerheden. Bakker du op om den idé?
2: Jeg kan ikke se noget problem i det, hvis der er en, hvor det er så åbenlyst, går ind og hugger noget fra en anden. Det er jo mange timer og penge og tid, vi skal arbejde for at tjene det hjem igen, så jeg har ikke noget problem med det.
1: Og du er ikke bekymret for på et eller andet tidspunkt at komme til at dele billeder af en, der viser sig at være uskyldig på en eller anden måde?
2: Nej, men hvordan kan du være uskyldig, hvis det er, at du har en video, og der er en kunde, der går ind i butikken og tager en cykel og går ud af døren og ikke har et sind at betale? Jeg gør det jo kun, når jeg er 100% sikker. Jeg lægger ikke herre fru Jensen op derude og prøvekører en cykel.
1: Nej, sådan sagde ejer af Fri Bike Shop i Haslev, Søren Dahl. Retsordfører for Socialdemokratiet, Lea Wermelin, er åben over for en dialog med Dansk Folkeparti i forhold til forslaget om at gøre det lovligt at uploade overvågningsmateriale. Og så er det tid til Olivia Rodrigo.
0: P4
3: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Vi har lige fået melding om et uheld, der skulle være sket sydgående på Køge Bugt Motorvejen ved 29 Greve Syd. Uheldet det skulle være sket i det venstre spor, og der er redning på vej til uheldet, og lige nu der giver det noget begyndende kø, som man møder ved Greve C. Så har vi altså også fortsat den her lastbil, der holder på frakørsel 48 Majbo sydgående på Sydmotorvejen, og den kan man komme forbi med lidt forsigtighed. Og på skitterne der er der altså stadigvæk et tog, der spærrer det ene spor, så det betyder forsinkelser og aflysninger mellem Køge og København, så tjek rejseplanen.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Tom og jeg vil være der, sang Svea S. I P4 Eftermiddag, der har vi sendt vores reporter Rikke Stockholm ud for at lære at blive, det er hendes mission i hvert fald, lære at blive livredder på en enkelt eftermiddag. Det skyldes, at Trygfondens kystlivredning roser badegæster for at give ekstra meget hjælp til livredderne. Og reporter Rikke Stockholm, det betyder så, at der er mere overskud til at oplære dig som livredder. Du skal ud i første test, Rikke. Det drejer sig om, at du skal noget lidt sporty. Du er heldigvis både løber og tennisspiller og sådan der, ikke? Så jeg tænker lige at løbe, hvad er det, 200 meter i sand på 40 sekunder? Det kan du vel sagtens.
1: Ja, yeah, men jeg er jo ikke vant til at løbe i sand, og jeg er jo vant til at løbe noget længere distance, hvor det handler om at holde pulsen nede, altså i maraton og halvmaraton. Så det der med fuld sprint er jeg ikke lige så vant til. Så jeg er lidt spændt, må jeg indrømme, men jeg vil gøre mit bedste.
0: Okay, men du har tænkt dig at give mikrofonen videre og, til Alberte, der skal tage tid. Så lad os bare forklare den test der.
1: Jamen, Alberte, du får simpelthen, du er min medlivredder her, min telefon og mikrofon, og så lige et par headphones i her. Og så tæller du mig bare ned, så er jeg klar.
2: Du er klar.
3: Så starter vi på nu. 3.
2: Så starter vi på nu. 3, 2, 1, nu.
0: Alberte, beskriv lige, hvad du siger.
2: Hun er hurtig afsted. Der er fart på. Jeg vil sige, det ser ret godt ud. Hun skal lige udenom vores båd, som ligger i vandkanten. og så har vi målt cirka 200 meter op. Det var svært lige at køre præcis, men, så får vi at se. Hun er nede og vende nu, og hun er lige vender nu og er ved 22 sekunder. Så det bliver spændende.
0: Det bliver tæt.
2: Altså, man kan holde den hele vejen hjem.
0: Prøv lige at hæppe på
2: hende. Kom så, Rikke! Sidste, kom nu! Ja, hun er der næsten. Hun skal lige udenom båden igen. Sådan. Kom så, sidste!
0: Det bliver spændende, det her. Kom så, Rikke!
2: Det er der lige om lidt, og hun er inde. Kom så nu! Sidste! Og hun er inde.
0: Nå.
2: Så, vil du have mikrofonen igen?
1: Ja tak, jeg prøver at se, om jeg kan snakke.
0: Herre Rikke.
1: Hvordan gik det?
2: Ja, jeg synes, det så rigtig godt ud. Du er lidt over. Men der var fart på. Jeg vil sige, vi plejer heller ikke lige selv at skulle løbe under min båd. Så det kan godt være, at det var tæt på. Vi ligger på 46,5 sekund.
1: Oj, 46,5.
0: Okay. Altså, Rikke,
2: hvordan har du det?
0: Første mission, sådan semi-dumpet, men altså også tæt på, hører jeg. Hvis ikke den der båd havde ligget der, ikke?
1: Ja.
0: Så pokker det.
1: Ja. Så var den der. Det er jeg sikker på.
0: Ja, det er jeg sikker på.
1: Men jeg hører, der er andre, der også skulle bruge to forsøg.
0: Ja.
1: Jamen, så altså, det kunne være.
0: Det kan være, at du lige skal have pusen under radioavisen, ikke? Og så skal vi nok kaste ud nogle flere tests. Er det ikke det, der er aftalen?
1: Så prøver vi se, om jeg kan bestå nogle af de andre.
0: Ja. Så får vi dig så tæt på at blive livredder som muligt. Du må sige tak til din medreporter, Alberte. Og så vender vi tilbage til Enø og reporter Rikke Stockholm i hendes jagt og drøm om at blive livredder denne eftermiddag. Først er det tid til radioavisen her om 2 minutter, når klokken den bliver 16.00. Men inden da, så skal vi høre Annika og Livsforladt.

0: Klokken er 16.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleparker, der skal opføres.
2: Hvis vi går herned på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helveg Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hadstens skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
4: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
1: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
4: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
1: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
5: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
5: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Færre hopper ombord på bussen eller tager anden kollektiv transport, så nu kæmper trafikselskaber flere steder i landet med stigende udgifter og altså faldende passagertal. Udfordringerne for Nordjyllands trafikselskab er så store, at der mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller anden måde. Det fortæller Poul Christensen, formand for udvalget for miljø, mobilitet og uddannelse i Region Nordjylland.
6: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
1: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
6: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo, har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
1: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
0: lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
2: Det har måske været lidt sjovere at være livredder på strandene i vores del af landet denne her sommer. Nu er Trygfondens kystlivredning nemlig ude at give en stor ros til strandgæster, der i år har været særligt gode til at melde ind, når de har oplevet problemer, og dermed gjort livreddernes arbejde noget lettere. Og derfor, Rikke Stokholm, så har det jo måske også lige overskud til at lære dig at blive livredder. Det er i hvert fald eftermiddagens mission. Kan vi gøre dig til livredder på en enkelt eftermiddag? Det er jo det, vi skal konkludere på senere. Først og fremmest, Rikke Stokholm, du er på en. Har du fået pusten?
3: Det har jeg. Nu er mit luft efterhånden kommet tilbage, men jeg er jo stadig lidt mærket på min stolthed, at jeg jo ikke lige helt klarede den første opgave, altså at løbe de her 200 meter på 40 sekunder.
2: Ja, i sand skal det vel at mærke siges, fordi det er altså noget hårdere opgave, men du er ikke slået ud endnu, ved jeg.
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har masser at gå på mod, og jeg ved, det er svært at blive livreddet, så jeg vidste, det ville blive svært. Men jeg ser frem til de næste opgaver, som de to livreddere altså har planlagt for mig.
2: Og så må de konkludere til sidst i udsendelsen, om du altså kan kalde dig en livredder, eller om der måske lige skal lidt mere træning til, ikke?
3: Jo, det er det, vi ser på.
2: Ja, du bliver på stranden på Enø, og lige om lidt vender vi tilbage for at snakke lidt mere med dem, der befinder sig på stranden. Men nu er det tid til Sienna Spyro med Material Lover.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Så kom lige med de trommer der. Sådan.
1: Først en opdatering på uheldet sydgående på Køge-Bugmotorvejen. Her er der nemlig kommet redning frem ved 29 Greve Syd, og de spærrer nu de to spor til venstre, og det giver altså kø og fartdyk fra Greve Nord. Sydgående på Sydmotorvejen, der er der stadig problemer ved 28 Maribo, og jeg fik sagt forkert tidligere, for det er faktisk tilkørslen, som lastbilen den holder på, og der er nu også blevet spærret helt, så det betyder altså, at som det er lige nu, så kan man ikke køre på motorvejen sydgående ved Maribo. Og på skinnerne, der er der stadigvæk et tog, der holder og spærrer et spor mellem København Syd og Køge Nord, og det betyder altså færre tog og forsinkelser, og rejseplanen har detaljerne.

0: på mission.
1: Og så skal vi tilbage til Enø Strand, for vores reporter Rikke Stockholm har som mission i dag at blive livreddet på bare en eftermiddag. Og når vi har kastet os ud i det, er det fordi Trygfondens kystlivredning i dag er ude og rose sommergæster og strandgæster for at gøre deres arbejde lidt nemmere ved at være exceptionelt dygtige til at melde ind, når de oplever problemer på strandene. Reporter Rikke Stockholm, du har taget en lille pause fra din oplæring som livredder for at snakke med en af dagens strandgæster, der godt kan mærke, at jamen, de er meget gode til at hjælpe hinanden derude på stranden.
2: Ja, altså, jeg står sammen med Emily Roach og hendes familie, blandt andet to sønner, der lige har været i vandet og er kommet op igen. Emily, du nåede os med at stå op på land her, men altså, hvad lægger du typisk mærke til, når for eksempel din dreng går ud og tager en svømmetur i det dejlige vand, som vi har i dag?
3: Jeg lægger meget mærke til, hvor mange bølger der er, også med vinden, og om der er god sigtbarhed både for dem selv, men også i forhold til mig at holde øje med dem fra stranden af. Og så plejer jeg at aftale med dem, at de skal kunne gå ud sådan nogenlunde lige ud for mig, så jeg har en chance for at holde et øje. Og når det går lidt galt, så får jeg lige deres opmærksomhed igen, og lige at de kommer ind, så jeg kan se dem ordentligt, ikke?
2: Og Trygfonden fortæller jo i dag, at faktisk er badegæsterne ret gode til faktisk at holde øje, måske lige give nogle livreddere besked, hvis de ser noget. Er det også noget, du selv har gjort?
3: Ja, altså jeg oplever både, at badegæsterne hernede er meget opmærksomme, både på deres egen familie og børn, men også folk omkring dem. Og oplever også meget opmærksomme livreddere heldigvis, som også holder rigtig meget øje. Og jeg oplever netop også, hvis mine egne børn er ude, hvor jeg ikke selv er med, hvis de så leger med nogle andre, så er der oftest nogle forældre i nærheden, der man kan se, at de lige lægger mærke til, at der lige er et par børn ekstra, ikke? Så jeg synes, folk er gode til at være opmærksom på andre end bare sig selv.
2: Og hvordan er det, altså man skal sige, selvfølgelig har du også ansvaret for det børn, men hvordan er det, at sådan ligesom at mærke, okay, der er andre, altså nu kan man se, nu er der også nogle familier herover til venstre for os, der leger, at man ligesom, man ved, der er også andre, der lige holder øje på ens børn eller en selv.
3: Det er det, jeg synes, det er dejligt trygt, fordi man skulle bare kigge væk et øjeblik, og så kan tingene gå galt. Men det der med at vide, at der er ekstra sikkerhed, og folk er ekstra opmærksomme. Så hvis nu der er noget, der skulle gå galt, så er jeg ret sikker på, at man vil opdage det ret hurtigt og kunne gøre noget godt ved det. Ikke?
2: Så hvordan er det her som badegæst? Altså både, der er jo faktisk ret mange mennesker på stranden nu, og så kan vi se de to livreddere oppe i tårnet derude. Og der er jo gul flag i dag på grund af frelandsvind. Altså, så hvordan føler du så, det er som badegæst at komme og bade her på Enø?
3: Jamen jeg synes, der er gode forhold. Altså både i forhold til sigtbarhed, men også det der med at vide, der er livreddere. Det gør det jo også dejligt trygt. Det fralægger jo ikke ens eget ansvar for at holde øje med både sig selv og så sin familie. Men tingene kan hurtigt gå galt, når det er naturen, vi har med at gøre. Så det gør det lige lidt ekstra trygt, at forholdene er i orden hernede.
2: Så hvor meget holder du lige øje med både dine egne børn, men selvfølgelig også de andre gæster?
3: Der holder jeg ret meget øje. Det vil jeg sige, og netop også, hvis man spotter, der er nogle børn, der går ud, og forældrene måske sidder på stranden, så synes jeg lige, man har et ekstra øje på at lige være opmærksom, hvis der sker et eller andet. Ikke? Også at se, om hvis der sker noget, om forældrene reagerer, ikke? Og det gør de jo typisk, de holder godt øje.
2: Ja, og hvis vi spotter ud nu, så ser alt fred og idyl ud, synes jeg, så ja, vi vil lade dem bade, og så hygger vi her på stranden. Tak skal du have.
1: Ja. Altså, Rikke Stockholm, badegæsterne, de har styr på det, så skal vi jo sørge for, at du får styr på at blive livredder, ikke også?
2: Det er i hvert fald det, der er min ambition.
1: Ja, vi vender tilbage til P4 eftermiddags mission denne dag, hvor Rikke Stockholm skal lære at blive livreddet på bare en eftermiddag. Men inden da, så skal vi jo altså også lige have fat i noget musik denne gang. Hugorm. Ja, hvis du vil vide titlen, så er det de første fire ord, som Simon Kvam siger her. Værsgo.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It, og så skal vi tilbage en tur ud i trafikken.
1: Og vi uheldede sydgående på Køge Bugt Motorvejen ved 29 Greve Syd, der har redningen nu rykket uheldet ind i nødsporet, så alle kørebaner igen er fuldt farbare. Men køen den er altså fortsat ret lang og tung, og den starter ved Ishøj sammenflætningen, men det kommer altså til at hjælpe på den nu, at der er helt frit. Og ved Majbro, der er lastbilen også kommet væk, så nu er tilkørslen igen fuldt farbar i sydgående retning. Og på skinnerne, der holder toget stadigvæk og spærrer et spor mellem København Syd og Køge Nord. Og rejseplanen har detaljerne om, hvilke forsinkelser og færretog det betyder.
0: Lige om lidt er det tid til de regionale nyheder. Det er Ida Schmidt, der står bag dem denne eftermiddag, men inden da, eller august, der overprøveperiode.

0: Så blev klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hvis man har været udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, kan det være kærkomment med overvågningskameraer. Men selvom det er ulovligt for privatpersoner eller erhvervsdrivende at dele billeder eller videoer af disse på sociale medier i jagten på tyven, så sker det i stigende grad, lyder det fra eksperter. En af dem, der har delt billeder på Facebook af indbrudstyve, er Søren Dahl, der har ejer af Fri Bike Shop i Haslev.
3: Man føler sig lidt magtesløs, og man ikke føler, der bliver taget hånd om tingene, og så synes jeg sådan set, vi er dårligere stille end en 20. der, så jeg havde det ikke dårligt med det, og det hjalp også med at fange dem.
2: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
4: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller det frem på anden måde.
2: Socialdemokratiet er også åbne for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet Lea Wermelin.
5: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
2: Lolland Falster brandvæsen er til stede ved en industribrand på fabrikken Alfa Level i Nakskov, det skriver TV2 Øst. Det drejer sig om en brand, der er opstået i en container uden for bygningen. Branden har ikke spredt sig til produktionen og er nu under kontrol. Det er nu uklart, hvordan branden er opstået. Politiet var i første omgang talstærkt til stede med 5 køretøjer og 2 indsatsledere, men nu er flere sendt hjem. Slagelse bruger 22 unge mennesker mellem 10 og 17 år den sidste uge af sommerferien på at lære at lave avancerede retter, mocktails og at dække et flot bord. De går nemlig til Masterchef på ZBC Slagelse, et kursus, som uddannelsesinstitutionen hvert år udbyder. Her kan de unge mennesker få en smagsprøve på, hvordan det er at gå på kokke- eller tjenerskole. Peter Lund Nordbjerg på 12 år synes, det er en god måde at bruge den sidste uge i sommerferien.
6: Jeg synes, det var en sjov idé. Og ja, mine venner var der, så jeg vil gerne med.
2: Formålet med kurset er, at børnene skal blive mere interesseret i både kokke- og tjenerfaget. Om Peter Lund Nordbjerg er en fremtidig studerende på kokke- eller tjenerskolen, ved han endnu ikke, men han er glad for at tillære sig køkkenfærdigheder.
6: Jeg kan bare godt lide at lave mad også, fordi det er sjovt at lave noget, som andre kan smage på og sådan noget.
2: Især i den sydlige del af regionen får vi byer, og de kan være kraftige med torden, eller skulle det klare op med nogen eller en del sol. Mellem 21 og 26 grader, svag til jævn vind omkring øst, der drejer til omkring sydøst.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og nu bliver det altså muligt for dig at give din mening til kende og blande dig i debatten, for nu er det blevet tid til et lille eftermiddagsdilemma. Så lyt godt efter og bidrag med din mening om sagen. Vi skal vende tilbage til historien om, at både civile borgere og erhvervsdrivende deler billeder fra overvågningskameraer af formodede gerningsmænd i grupper på Facebook for eksempel, selvom det er ulovligt. Det viser en gennemgang af 48.000 grupper på Facebook. For de erhvervsdrivende, de kan stå med en følelse af stor afmagt og frustration, når de på overvågningen kan se langfingrede lømler stikke afsted med værdifulde varer. Det gælder blandt andre Søren Dahl. Han har en cykelforretning i Haslev, og han har mange gange oplevet at få stjålet meget dyre cykler med intet andet end overvågningsmateriale som bevis. Han deler fortsat billeder og videoer af tyveknægtene, selvom han godt ved, det er ulovligt.
2: Det er jeg godt klar over, men jeg er indstillet på, at jeg tager bøden, og jeg vil gøre det igen. Jeg synes simpelthen, at tyven har bedre rettigheder, end vi som selvstændige har.
1: Men bare at dele løs af billeder på for eksempel Facebook, det er en bekymrende tendens for vores retssamfund. Det mener Birgitte Kofod Olsen. Hun er kant jur og har en Ph.D. i persondatabeskyttelse og biometri.
3: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Og det er så her, at du kommer ind i billedet, for hvad tænker du? Skal det være i orden for butiksejere og erhvervsdrivende at dele billeder og videoer af tyveknægte på for eksempel sociale medier? Ja, vi laver en lille afstemning her i dagens eftermiddagsdilemma. Hvis du synes, det skal være i orden, at de deler videoer og billeder fra overvågningen af de her tyveknægte i håbet om at få fingrene i dem, jamen så skal du sende en sms til mig på nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav så et mellemrum, og så ordet ja. Hvis du synes, at det skal de bare ikke have lov til, jamen så skal du gøre det, at du sender en sms til 1212. Du starter med at skrive SJ, laver et mellemrum, og så skriver du nej. Jeg samler op om 10 minutters tid, og så kan vi jo se, hvor der er flest, der er enige. Skal det være i orden at dele video- og fotomateriale for overvågning af tyveknægte med risiko for, at det kan være uskyldigt at dukke op og blive udskammet? Men altså, lad mig høre, hvad du tænker. Du skal være velkommen til at knytte en kommentar. Vi vender lige tilbage til eftermiddagsdilemmaet om lidt, men først skal vi lige have noget mere musik denne gang med Christoffer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Heroes her, og det kan jo lidt lyde som en tyveknægt, der bare, eller røverne siger, stå og giv mig, hvad du har. Og nu er vi jo altså i fuld gang med efter med deres dilemma, der handler om de der tyveknægte der. Fordi det er jo blevet tid til, at du kan give din mening til kende. Det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort i dagens eftermiddags dilemma, fordi det er et emne, I er interesseret i at snakke om og have en mening om. I dagens dilemma, det handler jo om erhvervsdrivende, private og butiksejere, der deler overvågningsbilleder af tyveknægte, selvom det er ulovligt. Dansk Folkeparti, ja, de vil faktisk ændre på lovgivningen for at give butiksejerne lov til at dele det her materiale. Det siger partiets retsordfører Anders Vistisen. Og det kan regeringspartiet Socialdemokratiet måske godt være med på. Det fortæller retsordfører for Socialdemokratiet Lea Wermelin.
1: Vi er i hvert fald klar til sammen med det at få prøvet at kigge på, jamen kan vi gøre det lovligt for eksempel erhvervsdrivende og offentliggøre videomateriale mere, end man må i dag. Det er klart, der er jo også nødt til at være nogle hegnspæle, fordi vi også i det her har et dilemma hen mod retssikkerhed, at vi også skal passe på hinanden i forhold til offentliggørelse af videomateriale. Så der er jo nødt til at være nogle hegnspæle omkring det, men jeg synes egentlig, at det er et fornuftigt forslag.
0: Det sagde retsordfører for Socialdemokratiet, Lea Wermelin. Ja, der er altså en risiko for, at det kan gå ud over retssikkerheden, hvis man bare deler de her billeder og videoer på sociale medier fra overvågning. Men lad mig høre, hvad tænker du? Skal det være i orden at dele overvågningsmateriale af personer, der har stjålet? Du må meget gerne sende dit svar til mig i en sms på nummer 1212. Hvis du synes, at det bør være i orden for de her butiksejere at dele overvågningsmateriale, så skriver du SJ, laver et mellemrum og skriver ja. Hvis du ikke synes, det skal være i orden, jamen så skriver du SJ, mellemrum og nej. Så samler jeg op på og tæller, hvordan den her afstemning den ligesom peger i retning af. Og hvis du gerne lige vil knytte sådan en kort kommentar til, hvorfor du synes, at de skal have lov til det, eller hvorfor du synes, de ikke skal have lov til det, jamen, så skriv det efter dit svar, så skal jeg forsøge at få et par af svarene med. Altså 1212 SJ, så laver du et mellemrum og skriver du ja, hvis det skal være i orden at dele det her overvågning, eller også så skriver du SJ og laver et mellemrum og skriver nej. Vi samler op på det hele og tæller stemmer op lige om lidt, så skynd dig at få sendt sms'en afsted, så din kan tælle i bunken, inden vi laver den her afstemning i dagens eftermiddags dilemma. Så er det tid til Passenger, det er med Alex Warren.

0: Med uheldet af vejen, så ser køen sydgående på Køge Bugt Motorvejen allerede meget, meget bedre ud, og det er nu primært omkring Ishøj sammenflætning, at der stadigvæk er lidt fartdyk. Ellers så ser det faktisk rigtig fint ud rundt omkring på vejene, der er lidt forventelige steder, at der er fartdyk, som man kan møde. Og på skinnerne, der bøller vi stadigvæk med det her tog, der spærrer et spor mellem København Syd og Køge Nord, og det betyder altså færre tog og forsinkelser, så tjek rejseplanen.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

en klassiker med Thomas Helmi. Det er Golddigger. Og så er det tid til at samle op på dagens eftermiddags dilemma, hvor jeg jo har spurgt dig. Skal det være i orden for private, butiksejere og erhvervsdrivende at dele overvågningsbilleder af tyveknægte, selvom det jo er ulovligt, som det er lige nu, at dele det her materiale? Men hvad tænker du? Skal det være tilladt for de her butiksejere at gøre den slags? Altså, det er et emne, som jeg må sige, at de har været rigtig lystige til at svare på. Der er væltet ind med stemmer. Og jeg kan også godt sige allerede nu, at der er kommet et klart resultat. Det er så tydeligt, at det er 93% af jer, der har skrevet ind, der siger, at ja, det skal faktisk være i orden at dele det her materiale. Og dermed kun 7%, der har sagt, nej, det skal det ikke. Og vi kan jo lige dykke ned i nogle af de kommentarer, som I så fint har sendt med. Der er blandt andet en her, hvor der står, ja, det skal være i orden, hvis videoen viser vedkommende med fingrene i kagedåsen. Det skriver Dorte. Og det er Thomas fra Sorø enig i. Han skriver, ja, måske vil det virke endnu mere afskrækkende, hvis der også er et skilt på døren, der advarer om offentliggørelse, siger Thomas. Altså en form for præventivt arbejde. Og der er en, der bakker op her, der siger, ja, de kan bare holde snitterne for dem selv. Og når politiet ikke tager det alvorligt, så er det ok. Det er selvfølgelig noget, som vi ikke kan give politiet en chance for at svare på, men jeg er helt sikker på, at de tager de her sager alvorligt. Men jeg kan godt se, at der er flere, der ligesom mener, at det er meget vigtigt at prioritere de her sager, hvor det bliver meldt ind, at der er altså en, der har stjålet min butik. Det skal der gøres noget ved. Jeg har også fået en kommentar til nej-siden. Her står der nej. Selvjustits er ikke ok. Burde varetages af politiet. Senere i P4 eftermiddag, der folder vi retsordfører for Socialdemokratiet, Lea Wermelins holdning lidt ud til det her spørgsmål, fordi nu er Dansk Folkeparti ude at sige, jamen altså, de vil faktisk gerne kigge på at gøre det lovligt for butiksejere, erhvervsdrivende private at dele overvågningsmateriale i håbet om, at det kan få dem fanget, simpelthen. Men tusind tak. Hvor var det fedt, at I ville lege med, og I ville give jeres mening til kende i dagens eftermiddags dilemma. Mange tak for de mange stemmer i bunken, og selvfølgelig også for de kommentarer, der hørte med. Det sætter stor pris på. Så skal vi altså have noget rigtig dejlig musik. Det er de to danske drenge, der kalder sig for Barcelona, og deres udspil, der hedder Udsving.

Barcelona. Rigtig, rigtig dejligt nummer. Og så er det lige om lidt, at det er blevet tid til radioavisen. Det er, når klokken den bliver sådan cirka, eller faktisk helt præcis, 17. Og der er det Camilla Markvartsen, der kan fortælle seneste nyt, at netop klokken 17, ja, der er der møde for skolebestyrelsen på Hadstens Skole, hvor at forældrene bliver orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, tre drenge vil udføre på skolen. Frem til det er det Thor Farlow med Fri.

0: Netop nu er skolebestyrelsen på Hastings Skole inviteret til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge på 15 og 16 og 16 år havde planlagt at ville udføre på skolen. Drengene er sigtet for at ville såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber som våben. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forælder til et barn på skolen, ser frem til mødet, sagde han på vej ind.
1: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele. Og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
0: Sagen fylder for hele lokalsamfundet og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen. Særligt et spørgsmål savner Maja Petersen, der er mor til en elev, svar på.
2: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan.
0: Ja. Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen også. Isolde Sørensen, Molly Hansen, der nu går i gymnasiet, siger.
3: Så der til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte jeg, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad er det lige, de går ud på? Ja. Men da vi så læser videre og hører det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på. Ja. Ret hurtigt.
4: Ja, også fordi at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtigt.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret Vattenfall en minimumpris på hver eneste kilowattstrøm, som det svenske selskab sender i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
5: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
0: For aftalen går begge veje, og det betyder, at hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker, det forklarer Brian Vad Mathisen her.
5: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
0: Set med forbrugernes øjne, så er det dog en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. Parkerne med havvindmøller bliver de største nogensinde og her i landet, og de skal levere el til, hvad der svarer til forbruget i knap 2 millioner danske hjem. Tag til grænsen, den er åben, og tag dermed til Spanien og EU. Nogenlunde sådan har falske opslag på sociale medier lydt forud for 10.000-vis af migranter, der strømmede fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Nu er det kommet frem, at EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta og Marokko i sidste uge og også i ugerne op til migrantstrømmen. Det kom frem, mens der blev holdt hastemøde blandt EU's ministre i dag. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der var med.
6: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
0: Og den russiske aktivitet i forbindelse med flygtningestrømmen ind i Ceuta er meget bemærkelsesværdig, mener han.
6: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, kan gøre alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa. Der er ingen som helst tvivl om, at det meget, meget store antal, som vi har set af opslag på russiske sider, artikler på russiske sider, det er altså endda meget bemærkelsesværdigt.
0: Der er stadig fuld blus på sommeren 2026, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag er der blevet sat ny temperaturrekord i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013, oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. Og den her østrigske varmerekord, den kommer altså efter en måned, hvor der også i flere andre lande er blevet slået rekorder, blandt andet i Frankrig med højeste gennemsnitstemperatur på 24,9 grader. Herhjemme nøjes vi med mellem 20 og 28 grader, selvom det er mest skyet, men vi får dog en opklaring fra sydvest. Det var Thomas Hougaard, der var redaktør. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
7: P1. P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
1: Livredderne har fået ekstra hjælp denne sommer på strandene i vores del af landet. Ja, Trygfondens kystlivredning er ude at rose badegæster for at være ekstra gode til at indberette til livredderne, når der er noget galt, og gøre deres arbejde noget lettere. Og derfor, reporter Rikke Stockholm, så har vi jo i eftermiddag sat dig på mission. Du skal simpelthen kunne nå at blive livredder på en eftermiddag. Du har, for ligesom at kunne bidrage nu, hvor de har lidt mere luft mellem hænderne, ikke? Du har allerede været på første øvelse, og nu er det altså blevet tid til den anden på Enø Strand.
2: Og den er meget aktuel for livredderne, fordi hvis nu, at der er en, som har brug for redning i vandet, så skal man ligesom kunne flytte dem op af vandet og så op på land. Så vi skal øve det, altså hvor man flytter en person op på land her. Og jeg har min gode makker med, det er Alberte Clausen, hun er livredder. Og nu har hun simpelthen lagt sig ned i sandet her, og nu skal jeg prøve at flytte hende i sådan 10 meters penge. Ikke? Så nu prøver jeg lige, nu ligger hun her og simulerer, at hun altså ikke har det så godt. Nu prøver jeg lige at skubbe hende op i gang her. Så hun kommer op og sidder og gør det nemsomt. Hun er faktisk ret flink, så jeg prøver at være lidt sød ved hende her. Kommer ind i brandmandsgreb. Så er der en der. Ned i en squat. Albert er ikke så stor. Men nu er det lidt, når man bakser med ind her.
1: Ui. Det var heldigt.
2: For det var de første 3 meter.
1: Ja.
2: Og nu tror jeg ud på de 10. Så skal vi lige lægge hende meget sødt og stille og roligt ned igen. Hvad siger du, Albert? Hvor blev du løftet okay?
3: Det virkede så fint. Så det er bare at øve det en masse gange.
2: Ja. Altså,
1: du
2: er godt på vej.
1: Du har bestået, Rikke.
3: Det synes jeg. Det var super fint nedflyt.
2: Ja. Er jeg bestået, den her?
3: Det synes jeg, du er.
2: Sådan!
1: Ej, hvor er det godt. Altså lige et sidste hurtigt spørgsmål, Rikke. Ikke? Altså, hvordan kunne du løfte hende i brandmandsgreb med 2 hænder og alt sådan noget, men jeg kunne stadig høre dig. Altså, du kan ikke holde den mikrofon der.
2: Jamen, Alberte er simpelthen, hun kan noget specielt, så selvom hun er halv bevidstløs, så kunne hun i det her tilfælde holde mikrofonen også.
1: Det var sørme heldigt. Ved du hvad, der er en øvelse tilbage for, at vi kan konkludere på, om du er blevet livredder eller ej. Vi vender tilbage til Enø og reporter Rikke Stockholm, der måske bliver livredder på en eftermiddag. Det er i hvert fald dagens mission. Men først, det er tid til Rasmus Sebak og søn med sprækker.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach featuring Søn, de har styr på musikken. Sofia Neisum, du har styr på trafikken. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, det ser efterhånden rigtig fint ud på regionens veje. Der er ikke så meget kø tilbage på vejene, og det kører faktisk rigtig, rigtig godt. Og i det kollektive, der bøvler vi dog stadigvæk med det her tog, som holder og spærrer et spor mellem København Syd og Køge Nord. Og det betyder altså de her færre tog og forsinkelser, så der giver mening at tjekke rejseplanen der.
1: Uha, så er det lige om lidt, at vi skal have afgjort, om vores reporter Rikke Stockholm lykkes med eftermiddagens mission, altså at blive livreddet på blot sådan en eftermiddag her. Det er tid til sidste øvelse for hende, og så skal der konkluderes kort efter. Men inden da, så skal vi høre noget irsk musik. Det er U2 og Mysterious Ways.

0: Mysterious Ways med YouTube var det her.
1: P4 på mission.
0: Nu bliver det altså spændende, fordi det er tid til den sidste og måske den mest intimiderende øvelse i dagens mission. Kan Rikke Stockholm, vores reporter, nå at blive livredder på blot en eftermiddag nu, hvor at, ja, Trygfondens kystlivredning, de har været ude at ruse badegæsterne for at hjælpe dem så meget, og det har måske givet dem lidt mere frie hænder til at kunne oplære reporter Rikke Stockholm. Og det er sidste øvelse, og nu kan vi ikke holde dig ude af vandet længere. Det er jeg jo selvfølgelig meget glad for, Rikke Stockholm. Nu skal du ud på dyb vand for at være helt bogstavelig, ikke?
2: Det skal jeg, fordi jeg skal simpelthen ud på deres surf rescue board her ud og hente det, de kalder en torpedo, altså sådan en flydende genstand. Der kunne være en person, og så skal jeg tilbage igen. Og det skal jeg både gøre med flot teknik og så hurtigt som muligt. Mm-hmm. Så skal vi ikke bare se, om jeg kan bestå den. Jeg overrækker mikrofonen til Alberte, og så vil hun simpelthen live kommentere min teknik her. Så jeg giver den gas, Anders.
0: Sæt i gang.
3: Perfekt. Så er hun på vej.
0: Kan du beskrive, hvad der sker, Berthe Clausen?
3: Jamen, det ser super fint ud. Vi har et klasse eksempel på Frelandsvind lige nu, fordi den driver længere og længere ud, så hun skal være hurtig. Men jeg synes også, det ser godt ud. Jeg har også lavet mig fortælle, at hun surfer nogle gange.
0: Er hun kommet ud i vandet?
3: Ja, hun er godt på vej. Hun startede i vandet,
0: og
3: hun er allerede over halvvejs. Jamen, jeg synes, det ser mega fint ud. Man kan både padle, hvor man ligger på maven, og så på knæene. Hun er oppe på knæene, så det ser rigtig godt ud. Det går lidt hurtigere nogle gange, så det synes jeg er rigtig godt. Og hun er næsten derude nu.
0: Åh, hvor sejt.
3: Jeg tror, hun er ude. Har hun fat i den nu? Det har hun.
0: Sådan.
3: Perfekt.
0: Så nu skal hun tilbage, ja. Og hvor vigtigt er det, at hun gør det hurtigt, det her?
3: Jamen, altså man kan sige, at det er en rigtig person, så handler det om at få dem hurtigst muligt tilbage, så vi kan give dem hjælp, de har behov for. Hvis folk er rigtig langt ude, så plejer vi jo at sejle ud til dem. Men det her, det er sådan en god afstand, vil jeg sige, til at lave en bordredning. Så det ser super fint ud, og hun har også godt styr på at beholde den på bordet.
0: Du er jo selv
3: normalt så har vi jo
0: livredder. Altså, hvordan er hendes teknik?
3: Jeg synes, det ser super fint ud egentlig. Det kører egentlig, som det skal, og hun har også rettet kurs direkte tilbage mod mig, også selvom at vinden godt kunne tage hende lidt. Så hun er godt på vej ind igen nu.
0: Hvor tæt er hun på strandkanten, Alberte?
3: Jeg tror, hun har cirka 30 meter igen, så lige om lidt er hun oppe ved os. Man kan sige, at i vores prøver så har vi normalt en person liggende foran, så det kan være lidt tungere, og så skal man jo også have dem, som vi øvede før, nedflyttet op efterfølgende, og give dem den første hjælp, de nogle gange har behov for. Men det her er en rigtig god øvelse i, bare det der at skulle ud og hente noget, og måske også kunne holde øje med, at man ikke mister dem af syne. Hun er inde lige om lidt, kan jeg se.
0: Kan hun godt padle, selvom hun holder den der torpedo under armen der?
3: Hun har den fastlåst mellem benene, så jeg synes, det er super teknik.
0: Sådan.
3: Og her kommer hun. Perfekt.
2: Så kom jeg også på stranden igen.
0: Rikke, du klarede det.
2: Ja.
0: Har
2: jeg bestået?
0: Alberte, har du bestået?
2: Synes du, jeg har bestået?
3: Det synes jeg. Jeg synes, det var rigtig fin teknik egentlig, og du havde også godt overskud til at komme tilbage til det sted, du gerne ville ramme stranden. Så det var super fint.
2: Ja. Det er super. Ja. Det er faktisk overraskende hårdt, vil jeg sige.
3: Ja, det kan det være. Vi tager heller ikke, som jeg også sagde før, vi tager ikke bordet ud, når det er alt, alt for langt væk. Men det er sådan en god mellemafstand, det der, ja.
2: Jamen, jeg synes, det var sjovt. Det var fedt. Altså, det var en god øvelse, det her. Og meget lige det, I er ude i en gang imellem.
3: Ja, det kan man godt sige. Lidt tungere og lidt længere måske, og så kan det være, at man er nede i nogle lidt større forhold. Men det er jo bare at øve det en masse. Det her det er rigtig god til at øve i starten, ja.
2: Jamen, Anders, jeg hørte det, som om jeg bestod.
0: Rikke, jeg kan jo sige, at undervejs blev jeg kommenteret, at du havde rigtig god teknik, og du gjorde altså fuldstændig efter forskrifterne. Jeg er meget spændt på at samle op på, altså kan vi kalde dig livredder, det gør vi lige inden alt for lang tid, men altså stærkt gået det der, Rikke.
2: Mange tak skal du have.

0: Ja, det dansk-svenske kæmpe hit fra 2004. Johnny Deluxe og Anna Nordell med Drømmer Jeg. Og så er det ud i trafikken med dig, Sofia Neisum.
1: Ja, trafikken den kører rigtig, rigtig fint på vejene. Der er ikke mange fartdyk at møde, og jeg kender også ikke til nogle overraskelser, som man kan møde på regionens veje. I det kollektive, der buller det dog stadigvæk. Her spærer et tog et spor mellem København Syd og Køge Nord, og det betyder færre tog og forsinkelser, så tjek rejseplanen.
0: Og nu er det afgørelsens time, når det kommer til eftermiddagens mission her i P4 Eftermiddag, hvor vores reporter Rikke Stockholm har været igennem tre forsøg for at finde ud af, om hun kunne blive livreddet på en enkelt dag. Det skyldes, at Trygfondens kystlivredning har fået ekstra hjælp af strandgæster til at passe deres arbejde, så nu kan de jo passende lige give lidt videre til Rikke for at lære hende at blive livreddet. Rikke, du har løbet i sand. Du har skulle bjerge en, der lå på stranden og var bevidstløs, og senest har du skulle ud og redde en i vandet, du skulle padle ud. Nu er det sandhedstime. Har du klaret den? Lad os finde ud af det.
2: Jamen, jeg prøver at høre Albert Clausen, som jo er den ægte livredder af os to. Og sådan konkluderet, Albert, over de tre tests, du har kastet mig ud i her. Hvordan er jeg bestået?
3: Jeg synes, du er rigtig godt på vej, og du viser nogle... rigtig gode egenskaber, både på bordet og også super dejligt nedflyt og god fart på en i løb, når du tænker på, at du lige skal udenom båden. Men der er nok lige lidt vej igen for at blive livredder. Vi har en del kurser, og det tager noget tid at både træne sig op til og blive god til jer.
2: Så jeg er ikke en ægte livredder?
3: Nok ikke helt endnu, men det er jo altid godt at have nogle færdigheder.
2: Ja. Så det kræver egentlig ret meget for at blive en sej livredder, ligesom dig og din makker her?
3: Ja, vi skal på både til noget optagelsesprøve og nogle kurser. Især de første to år har vi nogle længere kurser, og så er vi ude og repetere en masse prøver efterfølgende. Man kan læse en masse om det inde på, hvis man bare søger på at blive livredder, kan man også se næsten alle prøverne. Men ja, det kræver en del, men man skal heller ikke være verdensmester fra dag et, så det er også bare om, at hvis man virkelig har lysten til det, så kan man gå ind og kigge på, om det er noget, man kunne finde på at træne sig op til.
2: Det er faktisk det, jeg vil hæfte mig ved, Anders. Man skal ikke blive verdensmester på en dag, men jeg synes, vi er gået et ret langt stykke hen i dag, og både få lov til at passe på gæsterne her, og blive en lille smule klogere på, hvordan man redder liv på vandet.
0: I mine øjne, Rikke, der er du en vaskeægte mester, selvom du ikke er blevet livredder. Missionen lykkedes ikke, men hvor er det sejt, at du kastede ud i det. Få nu noget tørt tøj på at komme hjem med, ikke også?
2: Det vil jeg gøre.
0: Lige om lidt, så sætter vi kursen, det gør vi faktisk lige nu, sætter vi kursen mod de regionale nyheder. Det er om cirka 2 minutters tid, men vi kan lige nå noget Alex Vargas.

0: Carry On sang Alex Vargas her. Nu er det tid til de regionale nyheder med Ida Schmidt, fordi nu er klokken nemlig blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Varm og med mange badedage, og vandet har været lunt. Og Trygfondens kystlivredder roser nu badegæster, som flere gange har reageret hurtigt og kontaktet livredderne ved bekymrende observationer. Theodor Bygert er livredder på Rørvig Strand, og det er en stor hjælp, at badegæsterne er gode til at holde øje og orientere livredderne, siger han.
3: Så har vi ligesom tusindvis af ekstra sæt øjne ude, og så i stedet for, at de tager ud og forsøger at lave en eller anden redning uden det rette udstyr eller uddannelse, så er det langt bedre, at de kommer hen til os, som de så har været rigtig gode til.
2: Og hvis du skal på stranden inden sommeren er over, så kan du med fordel holde øje med særligt to ting, fortæller han.
3: Hvis man ser nogen, der er alene, eller nogle børn, der af en eller anden grund ikke ser ud til at være under opsyn, så har jeg et ekstra øje på dem. Vær klar til at komme hen til os og ligesom fortæller også, at nu er der et eller andet, der måske er under opsejling. Og det her med at læse vinden og vejret generelt, se på vores flag og vores instruktioner, om der er frelandsvind eller andet, man skal være opmærksom på.
2: Lød det fra Theodor Bygert, livredder hos Trygfondens kystlivredder på Rørvig Strand. Trygfondens kystlivredning opfordrer i øvrigt til at bade inden for de rød-gule flagzoner og til eventuelt at tilbyde faglig hjælp, hvis man er læge eller sygeplejerske. Har man været udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, kan det være kærkomt med overvågningskameraer. Men selvom det er ulovligt for privatpersoner eller erhvervsdrivende at dele billeder fra disse på sociale medier i jagten på tyven, så sker det i stigende grad, lyder det fra eksperter. En af dem, der har delt billeder på Facebook af indbrudstyve, er Søren Dahl. Han er ejer af Fri Bikeshop i Haslev.
4: Man føler sig lidt magtesløs, og man ikke føler, der bliver taget hånd om tingene, og så synes jeg sådan set, vi er dårligere stille end en 20. der, så jeg havde det ikke dårligt med det, og det hjalp også med at fange dem.
2: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området, men på grund af det stigende antal af opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, det siger retsordfører Anders Vistisen.
5: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp, at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller lægge det frem på anden måde.
2: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet Lea Wermelin.
6: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
2: Til et kig på vejret efterhånden, opklaring og en del sol over hele regionen. Mellem 21 og 26 graders varme, svag til jævn vind omkring øst og drejer til omkring sydøst. Ved kysterne er det stedvis frisk vind.
1: P4
7: eftermiddag med Anders Friis.

The Chainsmokers og Coldplay. Ja, det sker altså i stor stil, at virksomheder og private lægger billeder ud af indbrudstyve, altså overvågningsbilleder ud af indbrudtyveri og hærværk på for eksempel Facebook. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over. Vi hørte tidligere i eftermiddag om Søren Dahl, der ejer Fri Bike Shop i Haslev, der selv har gjort det og gerne vil gøre det igen, selvom at han kan få en bøde på omkring de 20.000 kroner. Men nu kan vi jo lige samle op på, hvornår man så gerne må lægge sådan nogle overvågningsbilleder ud på de her Facebook-grupper. Vi har fået hjælp af juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse, Birgitte Kofod Olsen, der har lavet en lille liste på tre punkter. Jeg kan jo starte med den første, det er, at hun konkluderer, at det er næsten altid ulovligt at dele overvågningsbilleder af personer på Facebook. Hun skriver, at det er vanskeligt at sikre sig, at materiale, der indeholder personbilleder, er anonymiseret, så derfor skal man lade være. Så det første punkt er, det skal man lade være med. Men vi kan jo lige dykke lidt mere ned i det, for to, er sløring så en tilstrækkelig anonymisering? Det er det som oftest ikke, for selvom man måske har sløret ansigtet med en emoji, eller med lidt sådan sløret på billedet, jamen så er det let at kunne se på en måde, som personer bevæger sig på, går på, eller det tøj, de er på, at det kan faktisk være, at en i landsbyen lige ved, hvem det er, der har haft fingrene i køleskabet, i kassen, eller ja, for Søren Dahls vedkommende i cykelskuret. Og hvad sker der så, hvis man deler de her billeder? Ja, så siger Birgitte Kofod Olsen, det er en lovovertrædelse, så man kan få en bøde eller straf, hvis straffeloven bliver anvendt. Det er ulovligt, som den er ikke så meget længere, konkluderer hun. Men det kunne Dansk Folkeparti godt tænke sig at gøre om. Anders Vistisen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, foreslår nu, at det faktisk skal være i orden for de her butiksejere at lægge de her ting ud. Det er noget, som også godt kan vække sådan lidt genklang hos Socialdemokratiet, der er retsordfører Lea Wermelin enig i det. Det er noget, som vi skal høre mere om lige om et øjeblik. Men først så skal vi have Dream Lover med Mariah Carey.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: XOXO med Sissal.
1: P4 eftermiddag.
0: Har man været udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, ja, så kan det jo være belejligt med sådan nogle overvågningskameraer. Men selvom det er ulovligt for privatpersoner, butikker eller erhvervsdrivende at dele billeder fra de her overvågningskameraer på sociale medier i jagten på tyven, så sker det altså i stigende grad, lyder det fra folk, der har lavet en gennemgang af 48.000 grupper på Facebook. Søren Dahl, han ejer Fri Bike Shop i Haslev. Han lægger billeder og videoer op af tyve fra hans butik, velvidende, at det er ulovligt. Tendensen her, ja, den får Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen til at gentage et forslag, som partiet tidligere har flaget for, nemlig at det bør være lovligt at offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er retsordfører for Socialdemokratiet, Lea Wermelin, åben over for at diskutere.
2: Vi er i hvert fald klar til sammen med det at få prøvet at kigge på, jamen kan vi gøre det lovligt for eksempel erhvervsdrivende og offentliggøre videomateriale mere, end man må i dag. Det er klart, der er jo også nødt til at være nogle hegnspæle, fordi vi også i det her har et dilemma hen mod retssikkerhed, at vi også skal passe på hinanden i forhold til offentliggørelse af videomateriale. Så der er jo nødt til at være nogle hegnspæle omkring det, men jeg synes egentlig, at det er et fornuftigt forslag.
0: Og cykelhandleren Søren Dahl fra Haslev, han mener, at butiksejerne er dårligere stillet end butikstyvene. Noget, som andre erhvervsdrivende, vi har talt med, bakker op om. Så langt vil Lea Wermelin ikke gå i sin retorik. Men
2: jeg er i hvert fald enig i, at man ikke som butiksejer skal stå med den afmagt, at man bliver udsat for tyverier og ikke føler, at der bliver gjort noget. Så selvfølgelig skal politiet først og fremmest hjælpe. Det er vi også enige om. Vi har afsat flere penge til politiet. Som jeg også lige nævnte, har vi skærpet straffene. Så der skal gøres nogle ting der i forhold til politiindsatsen. Men det er klart, når vi også ser flere og flere deler af det her videomateriale, så er det jo også et udtryk for, at mange er frustreret. Og der er vi jo på butiksejernes side, og derfor vil vi rigtig gerne være med til at kigge på, kan man gøre noget, så det bliver nemmere for dem, sådan så man ikke skal gøre noget som butiksejer, der er ulovligt, fordi man bliver udsat for kriminalitet.
0: Men så er der jo også helt almindelige, uskyldige shoppere, der kan ende på noget videomateriale, der bliver offentliggjort, blot fordi man pludselig kan ende som mistænkt i en sag. Og det er netop den balancegang, der er vigtig at være helt skarp på, siger Lea Wermelin.
2: Det er jo lige præcis det, der er dilemmaet, fordi vi ønsker jo heller ikke et samfund, hvor vi alle sammen går og filmer hinanden og kan lægge det frit op, fordi man lige synes, at naboen gør noget, som man ikke vil have. Og det samme i forhold til at handle i butikker, så vi bliver nødt til at have nogle klare hegnspæle i forhold til det her. Det, man bare må sige, når vi også hører det råb om hjælp, det er jo, at balancen måske ikke er den rigtige lige nu. At der burde være et større råderum i forhold til erhvervsdrivende, at det er det, det handler om. Og måske også der skal kigge på, jamen, hvad skal så derudover lægges til, for der kan også være noget i forhold til for eksempel mindreårige, som vi også gerne vil beskytte. Så der er nødt til selvfølgelig at være et arbejde nu her, hvor man kigger på specifikt det. Vi har ikke et forslag i skuffen, som sådan ligger klart, men vi vil meget gerne være med til at kigge på den her helt reelle problemstilling.
0: Lød det altså fra Lea Wermelin, der er retsordfører for Socialdemokratiet. Dansk Erhverv, de oplyser, der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner. Så er det Ed Sheeran-tid med hans Azizam.

0: Arsi sammen med Sharon, Sofia Neisum. Lad os høre om den trafik der.
1: Ja, myldretidstrafikken, den har pakket sammen for i dag. Det kører rigtig fint efterhånden, og der er altså ikke mange fartdyk at få øje på. Man møder heller ikke nogen trafikale overraskelser på regionsveje. Til gengæld så er der stadig bøvl med togene mellem København Syd og Køge Nord, så tjek rejsebanen for forsinkelser og aflysninger.
0: Er det så ikke bare noget med til de sidste, der ikke lige er kommet hjem og sige rigtig god tur?
1: Jo, rigtig god tur.

0: A Kind of Magic med Queen. Altså magisk, magisk nummer. Og nu ved jeg jo godt, nu er det ved at være punktum for P4 eftermiddag. Og jeg ved jo godt, at ja, vi har altså spillet ret så meget god musik. Men frygt dig, fordi din tirsdag, den kommer til at blive fyldt med endnu mere af den gode musik efter Radioavisen, hvor P4 Aften tager over. Louise Dreisig, take it away.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan sende mig en e-mail, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du starte din besked med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 12:12.
0: Ja, det kan nærmest ikke være nemmere at få chancen for at høre lige præcis den lækre skive, som du godt kunne tænke dig, og der kom ud af lige netop din radio. Louise Dreisig, hun sender P4 Aften, og det gør hun frem til klokken 22, så der er rig mulighed for at både lytte med, og måske netop få den der helt særlige track, du godt kan lide, ned i puljen over sangen, der skal spilles. Lige om lidt er det tid til Radioavisen om 3 minutters tid, hvor Camilla Markvadsen fortæller, hvad der sker i både ind- og udland, men inden da alle mine tanker, kan vi runde P4 eftermiddag af med her. Det er med ham, der hedder Jonathan.

0: Vi begynder på Hasten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hasten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
1: Det er jo klart, efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hasten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså, inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
2: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
0: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
0: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
4: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed. Den her import af 90%, 95% af den olie og naturgas, vi bruger, det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
0: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rosende ord om Spaniens reaktion.
5: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
0: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
6: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de faktorer, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
0: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenbyge. Vinden den er svag til frisk, og termometeret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Denne udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
7: Det her af P4.
8: Med dig hele vejen.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna fik du her med Diamonds.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i en tirsdagsudgave af P4 Aften. Jeg tror, at der er mange, der ligesom mig, må sætte et punktum for den der ellers utrolig dejlige sommerferie, hvor vi har været godt nede i gear og stille og roligt vende tilbage til hverdagen og til arbejdslivet. Det er selvfølgelig heller ikke så skidt endda, men det kan godt være, at man har brug for lidt musikalsk hjælp, og derfor er du jo landet i det helt rigtige format for P4 Aften af programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg naturligvis har noget musik liggende i min playliste, men jeg modtager også rigtig gerne bud fra dig på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten, så det på den måde bliver et fælles projekt. Der er to måder, du kan nå mig på. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Og så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Og altså, jeg kunne godt på en eller anden måde se et tema forme sig i løbet af i aften med numre, der kan sende os godt tilbage til hverdagen, hvis du er på vej tilbage til sådan en. Hvis du ikke er, så er du bare heldig, kan man sige, ikke? Men hvis du har brug for det og har lyst til at byde ind til det, så vil jeg synes, det var et vidunderligt tema at lægge ned over aftenens udsendelse. Jeg har været altså helt ekstremt langt nede i gear, så jeg bliver nødt til for mit vedkommende at sende noget musik afsted med rigtig meget energi i. Fordi det kan jeg mærke, at det er det, jeg har behov for, for at komme tilbage til hverdagen og op i tempo igen. Jeg ved ikke, hvad du har brug for at finde tilbage til hverdagen efter sommerferien. Kom med dit bud på 12-12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Mit valg er faldet på The Prodigy og Firestarter. Det er underligt energisk nummer. Velkommen til P4 Aften.

Min ven fik du her fra Rosa. Sara har sendt mig en sms på 12.12. Hun skriver, jeg vil gerne høre My Body Isn't Ready med Somber. Jeg synes, det er en fantastisk sang, som kunne gøre min aften endnu bedre.

Body Isn't Ready her fra Samba, et nummer, som Sara altså havde besluttet, vi skulle høre og sende den til mig på 12.12. Det kan du også gøre. P4, mellemrum, og så din besked derefter ind til 12.12, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Post Malone og Morgan Wallen.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Forrygende nummer her fra Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, P4 Aften. Et nummer, jeg gerne vil høre i aften, er Becky Hill og hendes Outside of Love. Den kvinde har en fantastisk, powerful vokal. Sådan skriver Thomas fra Aalborg.

Her hedder det nummer fra Ella Langley. Vi skal til en sms fra Mads i Varde, der skriver, min kæreste står og laver mad lige nu derhjemme. Noget, hun gør hver dag helt selv, fordi jeg ikke har lysten eller kompetencerne til det. Så derfor vil jeg gerne høre Akon med Lonely, da hun er meget ensom om at lave mad. Hello.

Teddy Swims. Mr. Know It All her fra ham. Hvis du skal opdateres på seneste nyt, så hop ind på DR.dk. Du får en retvis her på P4 om 17,5 minut. Lige nu får du Lala og Som Dig, Jørgen.

Erika Jane fik du her med lige så ligeglad. Hej P4 Aften. Vi har stadig en uge tilbage, som vi nyder i det vestjyske telt. Vestenvind og havet kan også noget for at kunne gøre min sommeruge endnu bedre. Vil jeg derfor gerne høre Ariana Grande og Patel. Sommerhilsner fra Nora og hendes far Christian. Hej, Ariana.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: proppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay? Jeg tror bare, at jeg
1: er meget usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV. We can.

Brandon Beal og Lukas Forkammer var det her med Golden i P4 Aften, som er et program, vi laver sammen, og det betyder, at du kan sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Det foregår på 12.12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det har Tage gjort. Han har sendt mig en sms, hvor i han skriver, god aften. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilschauffør, skriver Tage, altså i en sms til 12.12. Her er det Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus fik du her med End of the World, der er mere P4 aften efter radiovisen, som du skal få nu her på kanalen kl. 19.
1: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med kniv og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
2: Og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vibbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Baderinge, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
4: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, on misinformation altogether.
1: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
5: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Sangen fik du her med Diskosnav. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne modtager forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms'en 1212. Start din besked med skub P4. Lav så et mellemrum, men du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at sende dit navn med, når du sender beskeden afsted.

Lasse Skriver fik du her med Roaring Heart. Siva er på vej hjem fra Jesperhus sammen med sin søster og vil gerne høre Golden fra K-pop Demon Hunters. Den sms har hun sendt ind på 12.12 her til P4 Aften.

Ja, Golden fik du her fra K-Pop Demon Hunters. Og så skal vi et smut tilbage i tiden, kan man vist roligt sige. Nærmere bestemt 1991 på albumet Dangerous, som er jo en gigantisk succes for Michael Jackson, fandt man det her nummer, der hedder Remember the Time.

0: en af sangene. Men kender du også den, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Theodora her med Melodrama. Hej P4, mig og min søster er i gang med at lave et ægte sommermåltid til vores mor, og vi kunne super godt tænke os at høre Stupid Song med Olivia Rodrigo, mens vi laver mad, da det virkelig har været en af vores yndlingssange her for tiden. Sådan skriver Sofie.

Lover. Taylor Swift fik du her med Lover. Tina fra Østerbro er også vendt tilbage til hverdagen, men stemmen bærer på tredje dag stadig bræ af grin og fællesskrulleri fra weekendens Ringsted Festival. Og så erklærer Tina simpelthen sin nyfundne kærlighed til Mumle, som var en uventet positiv overraskelse for hende på Ringsted Festival. Kæmpe boss lady, som hun skriver. Hun havde os og resten af det store telt i sin hulehånd. Her er hun med 4 uger.

Gem dit nummer her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Vi er lige godt og vel 24 minutter fra en radioavis inde på DR.dk. Kan du altid holde dig opdateret. Nu skal vi høre Andreas Oddbjerg og Smugryger.

Styles fik du her med American Girls. Og nu skal du få et dejligt dansk nummer fra Dalin, der hedder Det Hele Værd.

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Pernille i Skanderborg er lige startet på arbejde igen efter 3 ugers ferie, og det er hårdt. Skal vi høre Tove Lo med Habits, så hjælper det lidt.

One Republic, wherever I go. Hej og god aften, P4. Jeg er en af dem, der er på vej ned i gear og gået ind i min anden af 4 ugers ferie. På søndag rejser vi til Lissabon i 6 dage, og afletter det vil jeg gerne høre Portugal med Benjamin Hav, for det er en skøn sang, sådan skriver Mette fra Åbybro.

0: Benjamin Hav var der med Portugal, og den leder os frem til en radiovis på P4. Klokken er 20.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet det er rigtig positivt, også når man kigger fremad, det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simeon Arve, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
4: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder. Og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Karls. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
6: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter til P4.

Newt fik du her fra Jada. En varme hilsen fra vores lille lejlighed i Paulo i Grækenland, hvor der er dejligt med 33 grader, og vi har lige været på stranden til en aften. Det var godt, og vi gerne høre ulige nummer med København, da vi desværre sidder i flyveren på vej hjem på fredag, sådan skriver Claus og Nicoline.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

Nora fik du her med over byen. Thomas fra Hornslet har sendt mig en sms. Jeg sidder lige og nyder det dejlige vejr og har spist hjemmelavet koldskål. Det var lidt hårdt at komme i gang igen på arbejde efter ferie. Men jeg glæder mig til at have ferie igen. Og så kunne jeg jo ikke godt tænke mig at høre Pussycat Dolls med Don't Ya. Det er længe.

Mathias Rank og Frida Sejer var det her med to lanterner. Erik i Dronninglund har sendt mig en sms. Når man kigger på kontoen efter ferien, er der nok mange, der kan synge med på I Need a Dollar. Jamen, så lad os da høre den. Her er det Aloe Black.

Ella Augusta fik du her med nummeret Baglæns. God aften, P4. Jeg har lige spist flæskesteg med min familie, og det var super lækkert. Jeg har været på ferie på Bornholm og skal i dag tilbage til Sjælland. Jeg vil gerne ønske et nummer, og det skal være Blau Blume med Kærestersangen. En ny sang, der kom i fredag, så jeg opdagede den tilfældigt på TikTok. Den kunne jeg virkelig godt lide, som skriver Sander. Lad os så høre Blau Blume.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Som sag fik du her fra Nea i P4 aften, hvor vi med hastig skridt nærmer os en radiovis, du naturligvis skal få her på kanalen, når klokken bliver 21. Men det betyder også, at vi godt lige kan gøre plads mere til et bud mere. Det var den rækkefølge, det skulle siges i, til playlisten. Og det kommer fra Ella, der har sendt mig en sms på 1212 og skriver hej P4. Aften. Jeg vil rigtig gerne høre Treat You Better af Shawn Mendes til en god sommeraften på Bornholm. Og så altså god sommer fra Ella. Ha' det, Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes og Treat You Better tog os frem til en radiovis her på P4. Klokken er 21.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt af efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Og vi skal lige have fundet den rigtige knap. Så kom vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byger i løbet af natten.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Katinka fik du her med 2.000 meter i frit fald i P4 aften, som er gået ind i sin sidste time. Skal du have et bud ind i playlisten, så er det 12.12, der er nummeret P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her et rigtig dejligt nummer fra Thor Farlow, det er det nummer, der hedder Vind og Vejr.

Shakira fik du her med Zoo i P4 Aften, hvor vi nu skal til et forslag, som kommer fra Nord og fra Asbjørn, som skriver: mig og min lillebror sidder ved et bord og maler rollespilsfigurer. Det kunne være hyggeligt at høre min lillebrors yndlingssang, som er Drukner med Annika og Casey, mens vi sidder og maler. De bedste hilsner altså fra Nord og Asbjørn.

Drukne hedder den her, fra Casey og Annika i et fint samarbejde. Her skal du få James Arthur i P4 Aften med Say You Won't Let Go.

0: har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren.

Marie Kage fik du her med. Se nu herhen. Hej i studiet. Jeg er på sommerhustur på Orø sammen med min lillebror, mormor og morfar. Efter vi har spist lasagne og gået en tur ned til færgehavnen, er vi nu klar til chips og Pepsi. Jeg vil gerne høre Let Go med Central Sea. Sådan skriver Jonathan i en e-mail til p4aften@dr.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Hej, jeg hedder Laura, og jeg sidder sammen med min bedste veninde og min familie på Bornholm i sommerhus. Min veninde og jeg kunne godt tænke os at høre Feel So Close med Calvin Harris, fordi den sang får os i den bedste sommerstemning, og det synes jeg er en altiders begrundelse for at skal høre det her fine nummer.

King her fra Yes and Yes. God aften, P4. Min mand Peter og jeg har sølvbryllup i dag og er landet i Billund her til aften efter en lang weekend i Sevilla. Vi er venligt spille et Must Have Been Love. Det vil gøre den sidste del af turen hjem til Sydfyn lidt nemmere, sådan skriver Trine i en sms til 1212.

So Easy her fra Olivia Dean. Hej P4, aften vi kører i Østrig og hører P4 og på vej hjem til vores Airbnb efter en dejlig dag ved Attersee. Vi vil gerne høre sikkert en sang med The Minds of 99. Venlig hilsen Lærke og familien.

Søsvinger, Thomas Helmig, den jeg elsker, elsker jeg i P4 aften, som nu skal til at lukke butikken ned. Der er før natten efter radioavisen, Sofie Bobby Koni er din vært. Så bliv endelig hængende. Op til radioavisen får du Malte Ebert og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: før natten efter radioavisen, som du skal få nu på P4. Klokken er 22.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i anden kvartal, og det er en stigning på 8%. Og det er i de forgangne halve år, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret som pilleform, og ifølge Novo har det været med til at forklare den øgede vækst. Og efter en svær tid med store udfordringer for Novo, ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
2: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
1: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
3: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
4: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der klar fokus på, at vi skulle videre.
1: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
5: Det her er P4.

0: Shaka Loveless, her var det ikke længere tid.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Lige netop tid har vi en hel masse af. Vi har faktisk frem til midnat sammen her i Før Natten på denne tirsdag aften. Jeg håber, du er kommet godt i gang med ugen. Der er rigtig mange, der er tilbage på arbejdet igen. På trods af, at sommeren stadig er på sit højeste. Og så kan man jo sidde og kigge ud af vinduet og tænke, gud, hvor er det dejligt. Eller gud, hvor er det irriterende. Men jeg tænker, at vi alle sammen synes, det er lidt lækkert, at der er rigtig godt sommervejr her i Danmark. Så må man tage en aftendukkert eller et eller andet og spise en aftenis. Vi skal en tur i livescenen her om 20 minutters tid. Jeg har nemlig spurgt i går her i Før Natten efter forslag til sange, jeg skal spille. Ikke synge, jeg skal nok lade være at synge. Men spille, som relaterer sig til en eller anden live-koncertoplevelse, du har haft i løbet af sommeren her. Jeg har fået nogle forskellige bud. Jeg tager lidt af dem her den kommende uge i Før Natten. Og den første tager jeg altså her om 20 minutters tid. Imens lytter vi blandt andet til den her fra Rasmus Seebach og søn. Den hedder Sprækker. Velkommen til.

The Rumors Set Fire. Her var det The Balcony. Der er snart syd for solen den her københavnske festival, og en af dem, der gæster programmet, det er hende, der hedder Raven Lenae. Og nu skal du få hende her i Før Natten på P4 med sangen Love Me Not.

Hun gæstede også Roskilde Festival sidste år, og nu er det altså syd for solen, at Raven Lenné besøger. Love Me Not fik vi her, og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne sammen med Level 42. Den hedder

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt tilløb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det.

Alex Vargas, her var det Shackled Up. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen. Jeg kigger i indbakken, og der er nemlig nogen, der har sendt mig forslag til sange, vi skal høre i livescenen, som er oplevelser, de har haft koncertoplevelser her i løbet af sommeren. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Om lidt får du London Beat med I've Been Thinking About You, efter Benson Boone her og Beautiful Things. For

0: Live-scenen.
1: Jeg har efterspurgt gode oplevelser med koncerter denne sommer, og jeg har fået et forslag her på mailen, natten@dr.dk. Det er Gert, der skriver til mig, at han i denne her weekend har haft hele to fantastiske og helt unikke, geniale koncerter ved Tall Ships Races i Aalborg. Og nu har jeg lige været inde og tjekke. Det er simpelthen en slags festival, hvor verdens smukkeste sejlskibe ligger til kaj i Aalborg. Og så er der altså blandt andet masser af musik. Og Gert skriver videre, Aura Dione fra den store scene på Havnefronten og Souvenirs i et telt ved Musikkens Hus. Og de to musikalske acts er jo altså vidt forskellige, men deler alligevel noget legesyghed og noget finurlighed. Og jeg synes, de begge er ret fantastiske. Og så er de jo danske. Og så vil jeg gerne være så fræk at foreslå. Begge to skriver Gert så. Jeg tænker, at i dag der tager vi nattog med Souvenirs, som er den ene sang, som Gert har foreslået, og så tager vi en Aura Dione-sang i morgen her i Førnatten på P4.

Gert havde skrevet til mig på natten@dr.dk og fortalt om faktisk to geniale koncertoplevelser, han har haft her i weekenden. Det var altså blandt andet Souvenirs, han hørte ved The Tall Ship Races i Aalborg. Derfor lyttede vi altså til, han tog et nattog fra Souvenirs, som han havde hørt på den her, hvad skal man kalde det, sejlskibsfestival. Du er altså også velkommen på natten@dr.dk, hvis du har lyst til at bidrage med en dejlig koncertoplevelse, du har haft i den her sommer. Altså på natten@dr.dk.

Det her, det er Sissal, og den, der hedder XOXO. Vi fik også Burhan G med Kalder mig hjem, og Badebro med Emma Sehested Høgh. Og nu skal vi have Mille, og den, der hedder Dagdrømmer. Jeg ser

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Anne her. Her var det livsforladt. Vi drøner mod en 23 radiovis. Der er mere før natten på den anden side. Men frem til radiovisen er der selvfølgelig lidt musik til dig. Vi skal have fat i TV2. Og en skøn sang fra 1988-albumet Nærmest Lykkelig. Den her hedder Alt hvad hun ville var at danse.

0: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0 og minus 6%. Så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
1: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
0: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
2: Jeg synes, det er lidt

0: samfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færks Drømme, der er medindhaver af butikskæden Ancart. Kæden har fået stjålet varer for flere hundrede tusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
2: Vi har lagt ud. Det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved Kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden, og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Moon Taxi. Den her sang, den er fra 2017. Den hedder Too High.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på en hel masse skøn musik her frem til midnat. Vi får lige lukket den her tirsdag godt af sammen, og I sender lidt god karma og lidt god energi ud i universet. Det tænker jeg godt, man kan få brug for, hvis du er en af dem, der er tilbage på arbejde efter en dejlig lang sommerferie. Vi lytter altså på en skulderklapsang om 20 minutter, og så er der ellers bare masser af dejlig musik. Her er det for eksempel Rose, vi skal høre, og den, der hedder Min Ven.

Corinne Bailey Rae, her var det Put Your Records On, et kæmpe hit tilbage fra 2006. Måske også sådan en, man vil betegne lidt som et one-hit wonder. Nu skal vi have lidt pop country på aftens playlist. Det er musik fra Dasha. Den her hedder Austin.

Lipstick Lies her fra Julius Moon. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Annie Lennox med Walking on Broken Glass får du lige om et øjeblik. Men først her Christoffer og Ringer om natten. Du

0: Præsenterer.
1: Et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi i kroppen. Vi skal klappe hinanden og os selv på skulderen. Nu er hverdagen tilbage, i hvert fald for rigtig mange. Og det kræver måske lige lidt ekstra energi her i starten i hvert fald. Og energi, det vil Sanne gerne dele ud af. Hun vil i hvert fald gerne dele en sang, der giver hende god energi. Hun skriver, god aften. Jeg er på vej hjem fra aftenvagt, og jeg har i år lyttet til årets sommerhit i hele verden, som jeg har til gode at høre i dansk radio. Det er Swim fra det sydkoreanske band, eller den sydkoreanske gruppe BTS. Og det er mig en gåde, hvorfor den ikke spilles lidt mere. Det er et suverænt nummer, et fantastisk album, de har lavet, som burde spilles meget mere. Det er altså Sanne, der skriver det her. Jeg skal ikke redegøre for, hvorfor den ikke bliver spillet på dansk radio. Jeg ved, at jeg har spillet den på dansk radio en gang, men det er rigtigt nok, den er ikke i rotation på P4. Men så er der jo altså anledning til at høre den i dag. Et forslag altså fra Sanne. Hun har sendt den til mig på natten@dr.dk. Du kan gøre det samme. Vi skal nu høre BTS og Swim. Swim.

0: fundet dig.
1: Det er Sanne, der har sendt mig en mail på natten@dr.dk og foreslået, at vi skulle høre den her fra BTS, nemlig den, der hedder Swim. Og du er altså også velkommen til at sende et forslag til mig på mailen.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Midnight Changes her fra One Direction. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kone, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Om lidt får du en midnatsradioavis, og så er der altså natradio på P4 frem til morgen tidlig frem til radioavisen Suede. Her er det Beautiful Ones.

0: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmedicinen. Vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
0: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
2: Jeg er jo selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
3: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Mortensen.
3: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på $7.8 milliarder sammenlignet med $4.1 milliarder året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Jens, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
2: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
2: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
2: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nylig smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet, og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til tilbage med flere nyheder om.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathisen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
2: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
4: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
2: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem